0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүн хийгээд байгалийн ийж огчлтойгоор хамтран оршихыг айхуулъя. Амь ухаан боловсны байгууллалтыг чангатахад эрхүүш баримтлах зарчим. Энэ бүл Ши Жинпингийн бүх улсын амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах их хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Амь ухаан орчин нөхцөл бол намын үүрэг жаралтад холбогдох чухал их улс төрийн асуудал мөн. Бас ч ардын амьдралд холбогдох чухал их нийгмийн асуудал мөн. Манай нам ер нь Амь ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтын дээд хэмжээгээр чухалчилж, их баялагийг арвилах ба орчин ахуйг хамгаалахыг улсын үндсэн бодлого болгон тогтоож, үргэлжлэх хөгжилтийг улсын байлдах бодлого болгон тогтоосон юм а. Аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба үйлдвэрлэлийн гүнзгэрхий дагалдаж, манай улсын ончлог бүхий нийгэм журмын ерөнхийлсэн байрлуулалтын тухай танилт тасралтгүй гүнзгэрсэн байна. Тухайн жилийн 2 боловсноос 3-ыг 1 цогцжуулах, 4-ыг 1 цогцжуулах хүртэл, дахиад өнөөдрийн 5-ыг 1 цогцжуулах хүртэл чүм чухал их онол ба үйлдэлгийн шин үүдэлт болох юм а. Нэнч хөгжилтийн ойлгогдхон ба хөгжилтийн арга маягийн гүнзгий хувиралтыг авч ирсэн юм. Одоохонд манай улсын нийгмийн гол зөрчил ард түмний өдр ирэхүй нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ болон тэнчвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болж хувирахыг дагалдан ард олны гойд сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээ нь нэгэнт энэх зөрчлийн чухал тал болж амь ухаан орчин нөхцөлийн чанар чансааг түргэн дээшлүүлэхийг өргөн олон ард түмэн чанга хүсэн эрэмжилж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрэмжлэл бол манай намын тэмцлийн харалт мөн. Ард түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд хамгийн боттой ашиг тусын асуудлыг шийдвэрлэх бол төр баригч намын үүрэг хариуцлага мөн. Хүний сэтгэл бол хамгийн их улс төр мөн. Бид ард олны бодож байгаа, хүсэж байгаа, шаардаж байгаа явдалд идэв хитэгээр хариу өгч, амь ухаан боловсны байгууллалтыг ихээр ахиулан, нэн олон чанар сайтай амь ухаан бүтээгдэхүүнийг хангаж, ард түмний өдр ирэхүй нэмэгдэж байгаа гойд сайхан амь ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Хүн төрөл хитэн бол ховь чааны хамтын чогч мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах бол бүх бүм бүрчигтээ тулгарж байгаа хамтын шалгалт ба хамтын хариуцлага мөн. Амь ухаан боловсны байгууллалтыг сайтар хийх бол дундад улсын ончлогтой нийгэм журамд ховь нөмөгч үйл болох юм а. Эс тэгбэс ү ондон санаатай хүчиннүүдийн биднийг дайрах шалтгаан болоход хүрнэ. Хүн төрөлхийтэн аж үйлдвэрийн боловсны цаг үед орсноос нааши уламжлалт, аж үйлдвэржилт өтөр түргэн хөгжиж, лотих ботсын баялагийн бүтээхийн зэрэгд байгалийн их баялагийн чөлөвхөнч түрэгсэж, дэлхийн бөмбөрчгийн амь ухаан системийн уулын орчил ба тэнцвэрийг өвдөн хүн хийгээд байгалийн харьцааг бацан болгожээ. Дээр зууны 30-аад оноос эхэлж өрн тахны зарим улсад орчин авахын нийтийн хөнөөлийн хэрэг залгаагаар олон удаа гарч асар их хохирлыг бий болгон дэлхийн тахныг сочиосноос хүмүүс хөрөнгөд ясны хөгжилтийн завгүрийн тухай гүнзгий эрэгжүүлэн тунгаах болов. Хүн төрөлхийтний 200 гаруй жилийн одоогчлөлтийн агчид аж үйлдвэржилтийн боёлуулсан улс 30-ыг хэтэрсэнгүй бөгөөд хүн ам 10 дуншуурыг давсангүй. Манай энэх 13 дуншуур гарай хүн амтай хамгийн том хөгжиж байгаа улсад амь ухаан боловсны байгууллалтыг ахиулж баян хүчрэхэг арчилсан боловсон ээж огчлтой үзэсгэлэнт сайхан нийгэм журамд одоогчлсон хүчрэхэг улсын байгуулан бүтээхийн нөлөө бол дэлхийч чанартай юм а.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалт.

0: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам юунд амь ухаан боловсны байгуулах, ямар янзын амь ухаан боловсны байгуулах, амь ухаан боловсны хэрхэн байгуулах чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудалд гүнжгэн хариулт өгч, аль олон шин ойлгоход хүн шин үжил санаа шин байлдах бодлогыг дурдан гаргажээ. Шин цаг үед амь ухаан боловсны байгуулалтыг ахиулахад ирэхгүй доорх зарчмыг сайтар баримтлах хэрэгтэй. 1. Хүн хийгээд байгалийн ээж огчлтойгоор хамт оршихыг баримтлана. Хүн хийгээд байгаал бол амь насны хамтын чогч юм уу? Амь ухаан орчин нөхцөлийг оролж дийлэх зүйлгүй юм аа. Ашиглах үедэн сэрж өс мэд байсуу, алдсаны хойно өгүүлэн авчрах уя бэрх болно. Тэнгэр гажир над луга жирэгдэ оршиж, түмэн бодис над луга нэгдмэ. Тэнгэр үл өгүүлэн абаачу дөрвөн улрал солигдмэ, гажир үл дугархан абаачу түмэн бодис төлжмэ. Хүн төрөлхийтэн байгалийн жиж жохистай ашиглж нөхөрсгөр хамгаалбал байгальж харамгуугаар аж хариулдгаа. Хүн төрөлхийтэн байгалийг өмөх жоромгуугаар нээж бүдүүлгэр чөлөвбөл байгальж жайлшгүй хайр найргүй хариу залхаах болно. Хүн төрөлхийтнээ их байгальд учруулсан хор хөндөлн эчистэн хүн төрөлхийтнээ өөрийн бэйдэн тусдгаа. Энэ бол эсэргүүчж болошгүй жим ёс мөн. Орчлонгийн түмэн бодис ану өөр өөрийн арга билгийн жогчлдлоор амилмай, өөр өөрийн шим тэжээлэр боловсрмай. Энэ талар маш олон амьдлаг бодож ишээ бий. Байлдаган тулсын үед эхэлж байгуулсан дүүжан ян хашлах одоо нэгэнт 2000 гаруй жилийн түүхтэй болжээ. Тэр нь Минжа мөрнөө үер устлын жимьяс болон Чэндүүгийн тал газрын Минжа мөрнөө гол савын газраас доор байдаг газрын байчин онцлогийг үндэслэж байдалд нь тохируулан ашиглаж байгаад бүтээн байгуулсан амь ухаан ус ашиглалтын том хэлбэрийн барилга болох юм. Түүний байгуулсан нь тухайн үед буян үйлдснээр барахгүй хожмын хүмүүст ч ач тус хүртээжээ. Бүхий л хөгжилтийн явцад бид чүм арвлан гамнахыг тэрүүнд тавих, хамгаалахыг тэрүүнд тавих, аяндан сэрэггэр гол болгох чиглэлтийг баримтлах хэрэгтэй. Авахыл мэдээд оруулалт хийхгүй байж болохгүй, хөгжүүлэхэл мэдээд хамгаалахгүй байж болохгүй, ашиглахыл мэдээд засан сэрэхгүй байж болохгүй. Алагнуудаа хамгаалах шиг амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалж, амь насан хайрлах шигээр амь ухаан орчин нөхцөлийг хайрлж, суур тавих, алас гэтэд ашигтай байлгах сайн явдлыг илүүхэн сүвгшилж, байгалийн хамгаалах, амь ухыг засан сэргэх бодот явдлыг илүүхэн хийж, уул усыг засах, уул усыг хамгаалан сэргэх сайн явдлыг илүүхэн хийж, олон түмэнд харахаас уул устай, санагалчхаас нутаг усны дурсамжтай болгож, байгалийн амь ухаан гоё сайхан үжимжийг хүний ертөнцид мөнгөжүүлж, байгалийн нам хүм, өйж огчлтай үзсгэлэн сайхан дүрс байдлыг сэргээх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, төрийн Монгол дуу.

2. Нэмэн ус хөхөмтөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөн. Энэ бол чухал хөгжилтийн ойлгогдох хүн юм а. Бас ч одоогчлох бүтээн байгуулалтыг айхуулахын чухал их зарчим мөн. Нэмэн ус хөхөмтөг уул бол алтан уул мөнгөн хайрхан мөнгө гэдэгт аж ахуйн хөгжилт болон амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын харьцааг тодорхойлон өгүүлж, амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалах нь үйлдвэрлэлийн хүчнийг хамгаалах явдал мөн, амь ахуйн орчин нөхцөлийг сайжруулах нь үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх явдал мөнгөх ёсыг илрүүлж, хөгжүүлэх болон хамгаалахын хамжилчин хамт оршихыг биелүүлэх шин арга замыг тодорхой жааж гаргалаа. Намын ус хөхөмдөг уул бол байгалийн эд баялаг, амь ухаан эд баялаг болох бөгөөд бас ч нийгмийн эд баялаг, аж ахуйн эд баялаг мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах бол байгалийн үн өртгийг хамгаалах ба байгалийн хөрөнгөний өртгийг нэмэгдүүлэх явдал мөн. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн далд хүчин ба сэлгэх хүчнийг хамгаалж, намын ус хөхөмдөг уулын амь ухаан үр ашиг ба аж ахуйн нийгмийн үр ашигийг үргэлжлэн бадруулах явдал мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийн асуудал бол эцсийн эцэстэн хөгжилтийн арга маяг болон амьдралын арга маягийн асуудал мөн. Амь ухаан орчин нөхцөлийн асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэхэд эрэхгүй ши. Шинийг үүдэх жогчингүй, ногоон, нээлттэй, хамтар эдлэх хөгжилтийн ойлгогдох хүнийг туушлуулж, эх баялагийг арилгах ба орчин нөхцөлийг хамгаалах орон зай байршил, аж үйлсийн бүтэц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, амьдралын арга маягийг түргэлэн бий болгож, аж ахуйн ажиллагаа, хүний үйл ажиллагааг байгалийн эх баялаг ба амь ухаан орчин нөхцөлийн дааж тийлэх хэмжээнд хийж гаралж, байгалийн амь ахуйд амарч сэргэх цаг ба орон зай үлдэх хэрэгтэй. Амь ухаан хамгаалалтын улаан шугам, орчин авахын яс чанарын хижгаар шугам, эх баялагын ашиглалтын дээд хижгаар гэх гурван улаан шугамны түргэлэн тогтоож чанга сахих хэрэгтэй. Гурван улаан шугамны давах бүдүүлгээр нэмэгдүүлэх завгарыг үргэлжлэн хэрэглэх, өвөг дээдсийнхээ үлдээсэн боёныг эдлээд үр хойцсийнхаа амьдрах замыг таслах явдлыг яасан ч дахин үйлдэж болохгүй. Дахиж үйлдэхийг огтж өвшөөрөхгүй. Амь ухаан хамгаалалтын улаан шугамын талаар чанга хамааран эжимдэх системийг байгуулж, чухал амь ухаан орон зайг нэг улаан шугамаар хамааран эжимдэхийг биелүүлж, амь ухаан чадамжийг бууруулахгүй, талбайг багасгахгүй, шин чанарыг ховруулахгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Орчин нөхцөлийн яс чанарын хижгаар шугамын талаар амь ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг нэн сайн болгохгүйс биш муутуулахгүй байхаар хижгаар шугам болгохын хамт түүний суурин дээр тасралтгүй сайжруулах хэрэгтэй. Амь ахуйг хүнд ночтой өвдсөн орчин авахын яс чанарыг муутуулсан орон бүсөөс эрхүүш чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Эх баялагийг ашиглах дээд хижгарын талаар хүн төрөлхийтэн ба одоо үеийн хэрэгцээг бодлох хийхээр баггүй эх байгаль ба хожмын хүмүүсийн хэрэгцээг ич бодлох хийж байгалийн эх баялагийн нэн ашиглах хэмжээг сайтар эжимших хэрэгтэй. Байгалийн эх баялагийн даачаас хэтрүүлж болохгүй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3-д сайн сайхан амиохон орчин нөхцөлвөл хамгийн түгээмэл харгалжилт ардын амьдралын аз жаргал мөн. Ард олны тааш явах өдр таашааж, ард олны жигшгүй өдр жигшмэ. Орчин авахгүй бол ардын амьдрал мөн, хөхөмдөх уул бол үзгэлэнд үжимж мөн, чилмэг тэнгэр бол мөнч жол жаргал мөн. Ам ухаа хөгжүүлэх нь ардын амьдралын төлөө юм а. Ам ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах нь адилханар мөнч ардын амьдралын төлөө юм а. Нэн олон бодсын эх баялаг болон оюуны эд баялагийг үүдэж, ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангах хэрэгтэй бөгөөд бас нэн олон чанар сайтай ам ухаан бүтэгдгүнийг хангаж, ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа гоёд сайхан ам ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангах хэрэгтэй. Ам ахуйгаар ардад тус үртэх, ам ахуйгаар ардад ашиг үртэх, ам ахуй нь ардын төлөө байхыг баримталж, олон түмний эрүүл мэндийг хохируулах орчин ухааны товын асуудлыг голдлогтой шийдвэрлж, ам ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг түргэлэн сайжруулж, нэн олон чанар сайтай ам ухаан бүтэгдгүүний хангаж, нийгмийн төв холч шударга ёсыг чармайн биелүүлж, ард түмний өдр ирэхгүй нэмэгдэж байгаа гойц сайхан ам ухаан орчин нөхцөлийн хэрэгцээг тасралтгүй хангах хэрэгтэй. Амихан боловсон бол ард олны хамтаар оролжин хамтаар бүтээн байгуулж хамтаар эдлэх үйлс юм уу? Үзсгэлэнд сайхан дундад усыг бүтээн байгуулах явдлыг бүх ард түмний ухамсарт ажиллах болгон хавируулах хэрэгтэй. Хүн нэг бүр чүм амихан орчин нөхцөлийн хамгаалагч бүтээн байгуулагч ашиг хүртэгч юм уу? Хинчгэд хажуугаас харахч хөндлөний хүн шүгэмжлэгч биш. Хинчгэд хэлхийл мөдөд хийхгүй өөрт нь хамаагүй юм шиг байж болохгүй. Бүх ардын арвилан гамнах ухамсар, орчин авахыг хамгаалах ухамсар, ам ухаан ухамсарыг чангатгаж, ам ухаан ёс суртах хүн ба үйл ажиллагааны баримжааг бий болгож, бүх ардын ногоон ажиллагааг өрнүүлэн, нийгэм даяарыг дайчилан, бүгдөөрөө бодит ажиллагаараа энергийн сурвалж, эх баялагын хорогдуулал ба бохирдол ботсын гадагшлуулалтыг багсгаж, ам ухаан орчин нөхцөлийн хамгаалалтад хов нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвд. Уул ууса ой шугай таран гажир нуур тойрм өвс бэлчээрвэл ам насны хамтын чогч мөн. Ам ахай бол нэгдмэл байгалийн шижтэн мөн. Харилчин түшиглэн оршдог нэгт холбоотой оргоног хэлхэ мөн. Хүний амин судас таранд би, тарааны амин судас усанд би, усны амин судас ууланд би, уулны амин судас хөрсөнд би, хөрсний амин судас ой шугай ба өвс бэлчээрт би. Энэх ам насны хамтын чогч бол хүн төрөлхтний оршин тогтнох хөгжхийн бодисын суур мөн. Заавал их данс бодож, алс хэтийн данс бодож, бүхэл чогчийн данс бодож, ерөнхий данс бодох хэрэгтэй. Хэрвээ багийн хөөчлөдөд ихийг алдах, нэгийг анхаарат, нөгөө нэгийг орхих төрвөл, эчистэн ам ахуй орчин нөхцөлд шиштмийн чанартай, урт хугацааны чанартай өвдлөг учруулах нь жайлшгүй юм а.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйвшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохолын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнц дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубараа жүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг.

0: Эдэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
1: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
2: Оча миний гоц өдөцгийна.
1: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
3: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
4: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
1: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
3: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
4: Би бүх чагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
1: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
0: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
2: Ачаан удаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
6: Алив миний хөө, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрээ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.
8: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
9: Дайнд ажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
10: Өлсөглөн дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
9: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
8: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуул харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
10: Юу юм бэл?
8: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллаг тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Жаасан бачхан уу? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд бүсгүй жохолч Гэршүй Пингийн Тунгалах сарын найруулалтыг ээ насан бүхийн орчуулснаар тэгвэл Монгол улсын жохолч Дээ Жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг уншиж сонсхий хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тунгалаг сарн гэшүпин жохож насан бүх орчуулв. Нэг намрын дунд сар болохоор жилийн сар хуучрна. Намрын дунд сарын баяр өнгөрвөл жилийн сүүл шувтарна. Нэг жил өнгөрөх гэх чинь нүд ирэмхийн жуур. Он сар өгсөх айжмаар хүмүүсийн хүсэл мөрөөдөлч хүч авна тэлсээр. Ам насанд авч хэлвэл хүний амьдралын өнг үжим чаран иймэрхүү тэлэлтийн дунд харчингуй гар авчиж хомгодно. Намрын дунд сарын баяр бас сар хуучрах намрын баяр, намрын дунд сарын баяр, 8 сарын баяр, 8 сарын хурал, сарыг мөрөөдөх баяр, сарыг сонирхох баяр, саранд бараалхах баяр, охтын баяр, бүл бүтэн баяр гэх мэт олон янзаар нэрлэдэг. Бэлгийн удирдын 8 сарын 15-нд тохоно. Яг л намрын дунд сарын 15-нд таардах. Зарим газарт 8 сарын 16-нд тэмдэглэдэг журшилтай. Намрын дунд сар гэхүүг Айлерт Жүв улсын ёслолт номд гарсан юм а. Ёслолт ном сарын шинжид намрын дунд сарын төрөл сарнай баяраар настан бууралчуудаан шингэн чав баримой гэж тэмдэглэж байдаг. Зарим нь эртний эжин ханаа тахлах тайлгийн вил ажиллагаанаас эштэй гэж үздэг. Ёслолт номд Тэнгэрийн хөвгөн хабар нарны тахж намар сарны таймой гэж тэмдэглэсэн байдаг. Тах гэсэн үгэнд мөн тах гэсэн утга бий. Эртээ Чүнчүүгийн үед эжин хаан сарны тайж саранд бараалгаж байсны эннээс мэдж болно. Хожим нь эрхэм яжгуурт нь ноёд тушмад болоод бичгийн хүн эрдэмтэн мэрэгдэж уламжлан үйлдэлгэж үсээр аажмаар ардын дунд дэлгэрсэн юм а. Намрын дунд сарын баярын үүсэл гарлан дараалан үйлдвэрлэлээс улбаатай гэсэн хэллэгч бий. Намр бол хураалтын уларал. Намр гэх үгийг тараа төмөс боловсрох чаг үеийн хэмээн тайлбарладаг. Намрын дунд сар болохоор тараа төмөс үр жимс жалгаа гар боловсрно. Дараачид элбэг хураалтан бэлэглэн баяр бахтлт сэтгэлгээгээр чингэлдэн найрлахын тулд намрын дунд сарын 15-ны баярын өдөр болгосон ажээ. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Бэлгийн уларлын 8 сар бол намрын 3 сарын дундах нэг сар, мөн нэг сарын дундах өдөр. Тэгэхээр намрын дунд сарын баяр гэдэг нь эртний хүмүүсийн намрын тахлагаас улваалцсан жан дадгал болж таарна. Намрын дунд сар гэдэг нь намрын хугас гэсэн утгатай. Яасан гоё вэ? Яг л элвэг хураалтан ухдах шиг. 2. Хөдөө тосгонд намрын дунд сарын баяраан хөөр наргаантай тэмдэглэдэг. Гадагш гарсан юм уу хөдөө орон нутгаас салж хот орж ажилласан хүмүүс ч 8 сарын 15-нд 2 жин Евангийн дүүжлэн харж ирээд гринхэнтэйгэн жолгоно. Тэдний хурч ирэхээ сүмэн ар гринх нь Евангийн нэгэнт бэлдээд тавьчихсан байдаг. Хүүхэд насандаа намрын дунд сарын баяраар дандаа ийм нэг дуу аялдаг билээ. 8 сарын 15-нд сарн тунгалаг, настан буурал өвөө маань надад Евэн хийж өгнө. Сар шиг дэргэл Евэн шихэр бурмын амттай, сайнэ ирүүл шингэсэн хайр сэтгэлийн уянгатай. Өвөө минь Ахмад улаан чирэг шүү, элгэндэн төврээд намайг өхөөрдөн үнсэн. Өвөөдөөн би дууган өргөөд элэг жүрхнэ хайраан илтгэн. Хурган шүдэн ойтсон унган насны хүүхэд дуу аялсаар тосгон дорох жамын дэргэд ургасан хөгшин хайлснай доогуур өнгөрнө. Шүднээх нь онгорхоогоор абья алдагдаж байх нь илхэн. Гэтэл түүнээ дуулахыг чих тавин чагнах хүн алга. намрын яруу үе хурж ирсэн болохоор хүмүүс тараанда яаралтна. Үр тараа боловсоржгүй ч жаа. Тэнгэр өршөөвөл түмэн хэрэг бүтгэн тэр. Ганчхуу боролхоос лайн. Тэнгэр буруу үжиж нүдэ анаад нэг л удаа хүйтэн бороонон чутгахад өрвөл тараа түмэс гажартаа илжирнэ. Бүсгүй чүүл гэртэн ээвэн хийж яаралтна. Сарын сахиулсан данч өргөж амжаагүй байтал хүүхдүүд улан ховдог муур шиг үнрээр нь ирчихлээ. Тэд ээвэн хагсаах жуухид хорин өнгөлж өндгөн хачран галын илчинд төөнүүлээд уувуулаа. Томчуулын жарлаг буугаагүй болохоор тэвчээртэйхэн хүлээхэл хэрэгэ. Амбан дээр унж туссан маажин үрийг олж харбал бячхан гараа сунган хурун өндгөндөө наалдуулж аваад алтчгаас айсан шиг хуртхан гэгч хуруутай ганчуг амандан хийн. Шүдэн дөртмөргүй маажин үр арай гэж адлагдана. Олж амтлаагүй нэгэнд нь бүсгүйчүүд өрөвдхийн эрхээр нэг мөхлөгий шаган чахвал хөөрч хөксөөд ид абан дуулхан тэр. Нэг муур үүднээ углуурга дээр хэвтээд хаяа хаяа хулгай нүдгүйлгэх боловч огт хөдөлгүй. Тэр ер нь хулган барихтаа гарчсан гайхал юм аа. Хүрээн дотор нэг чавган мод бий. Шувуухайнууд ээлж халаатай юм шиг нэг бүлгэн сүргэлэн нисч отоход нөгөө бүлгэн ирнэ. Шувууны хөлөр унсан чавг гажрар дүүрэн улайна. Тэр чавгийг хүүхтэж түүдэггүй. Хорхон идээд хөндөлчихсөн болохоор амархан унж байгаач. Хажаад авхад хорхон өтөг гарч ирнэ. Ээвэнгийн шимс үнэхээр амттай. Бүсгүйчүүд ээвэнгээ хагасаах гэж мөрлөн хүлээнэ. Шимсэн бажааж амжаагүй нэг нь авчирсан чагаа маажаан эжингэрийн гал тогоонд хийж төмөр хусуур эргүүлэн хуурах агшинд үнэр авсан ховдог муур хамар амаан долоосоор хурч ирээд бүсгүйн хөлтөө нь орооччлон мяалж хоёр эрэгчээд арга нь барахсан байдалтай явж одно. Чагаа маажа тогоон дотор бурган давлсаар шаргалтав. Тэхэр нь гаргаж аваад пялнд хийж хөрөөнө. Хошхийн чүм лухашингаа мөн тогоонд хийж төмөр хусуураар хутхан эргүүлсээр анхлам үнэр гартал нь хуурна. Хурлаг гүйцснээ дараа амбан дээр гаргаж хутгаар гэрчин вирмэглээд чагаа маачтай тэнс ачуу холно. Тогоог ер нь сэлүү байлахгүй. Тос хийж гурлаан хуурна, бас шихэр хийж хуурна. Гурал багсарсан тосыг шингээсэн хонь шимсэн ухна. Бүсгүйчүүл дарж хөвшүүлсэн ээвэнгээ полунд өргөөд авч гарахтаа дарбитлын нээсээр хэрэглэн үү, жалгаад хэрэглэн үү, хэрэглэхгүй бол аваад явна шүү гин. Тэр өөрийн ээвэнгийн хөвөн ярьж байгаа юм. Уран нарилаг хийжтэй ээвэнгийн хөвөй ардын дундах гар урлалын бүтөөгт хөнгөлтэй. Ээвэнгийн тухай мөрдөж болох хамгийн өртний тэмдэглэл умарт сүмгийн бичиг сударт гарсан юм. Сүүдүмпө хөвийн боовс сарам мэт төгрөг хөвөлдэйн шихэр жимсэн шимэстэй гэж шүлгэлсэн байдгаа. Тэгэхээр ээвэнгийн хөвийн түүхийг умарт сүмгийн үе хүртэл мөрдөж болох нэ. Одоо услал уламжлах цаар ирсэн ээвэнгийн хөвийн олонхын мин чингийн үеийн эдэ. Энэ нь түүний материалын яс чанараас шилтгаалсан байг. Ардын дундах ээвэнгийн хөвийн олонхын модон хийжтэй. Тэгтэн алим хадийн модоор уралсан нь олон байдаг юм. Алим хадийн модыг бас үрлийн мод гэдэг. Ширхэх нь нарийн бөгөөд боргож өнгө, хөндлөн гул дэхээ тэгшхэн сэлж уралхад тохиромжтой. Ээвэнгийн хөв хийхээс гадна уран нарилаг сэлбэртэй грин эдлэл болоод тамх хийхэд нэн өргөн хэрэглэгддэг юм аа. Этэд бичгийн фу дээ үсэгтэй ээвэнгийн хөв дандаа харагддаг. Харин жилэлсэн чичиг туур бавгахаа жирэхээ угалж ар чимгэлэх нь голтой. Хөвөөс нь гаргасан ээвэнгийн хөв угалж нь маш нарилаг сайхан. Шарж хагсаахаар балархай болчихдог юм. Уулын бэл давн ортох анчнаа машнаа бүрөө хянганхаар гадагш гарсан хүн харж ирхэн дээрээ. Ирэх хүмүүсийн олонхын таван амтат ээвэнгийн бэлэг авчирна. Алмны хүнээ хийсэн ээвэн нь нохой чохмоор хатуу, ёстой чулуул гэж мэд. Намрын дунд сарын баяр сараас ерэн салж чаддаггүй. Сар тунгалах сайхан үдэш болвол ирэхчид хур бороон тэгш өн өөд болно гэдэг. Энэ нь хүн бүхний хүсэл мөрөөдөл. Оройн хоолны дараа сараан тахдаг. хүрээн дундаан дүргэлжин ширээ таваад яагун жимс өрнө. Сар үүлнэ далдаас алгуур аажим чохын гарч ирээд сүм туяаган асхан их гажрын сүлхэд намрын чадхлан хорхой шавж нар үтсэн шиг хөгжилдэн нисэн. Аль алинх нь абгайг бүүмэд өвс бутанд хорогцсон дахаадан өндөр дуунаар үргэн гэрж үгэн хөн. Хүүхдүүд сарны гэрэл тууж эхэллээ. Тэр нь жүрх сэтгэлд хатаншсан хамгийн баяр хөөртэй, хамгийн эрэлхэг баатарлах үйл явдал болох юм аа. Сарны гэрлийн тууна гэдэг нь сүудрэн гişгэн гэсэн үг. Сүудрэн гişгүүлсэн хүн өсгөн болно гэж томчуул ярддаг. Тэгэхээр хэн ч сүудрэн гişгүүлэхээ сайн. Фужогийн хүн ард 8 сарын 15-нд сарыг барьдаг жаншалтай гэж сонслоо. Нэг ардын дунд сарны мөнгөн туяа нуур чөөрмийг гүйгүүлмэй. Хулсан морон унаад үерийн таталд орном. Таталын ус үерлэн гатлах уяа бэрх. Авгай ануу онгоч сэлэн ирж авгай юугаа тосмай. Сайн уу мэнд үү амрын ерэн жолгоод эргээд хэжээ бочих гэж дуулсан байдгаа. Энэ дууга тан улсын байчаагч төшмөл чан янаа жохоосон сарны гэрэл гэх хүүхдийн дуу гэж хэлтгэнч би. Фужууд уламжлагдан дуулгадаад мянган жилийн түүхтэй болжээ. Дуунд фужуугийн хүмүүс 8 сарын 15-нд сар хүрээлхийг хүсэн хүлээдэг өвөрмөч жан дадгалыг тусгасан байна. Сар хүрээлэх тухай мэн усын үеийн 5 мөчлөг тэмдэглэлд хүмүүсийн хэлэхээр 8 сард сар хүрээлдэг гинэ. Жарамынх нь хэлэхээр сүн дундаар хүрээлнэ гин. Жарамынх нь хэлэхээр жирвсгэн борооны дараа гин. Жарамынх нь хэлэхээр зөвхөн 8 сард л биш, намрын үдшээр л сар хүрээлэх боломжтой гин. Жарамынх нь хэлэхээр сар 5 өнгийн чагаргаар хүрээ татна. Сачирсан гэрэл нь түмэн жан хүрдэг. Алтын юмбуу барьсан хүмүүсийн алганаас суунах татах шиг гин. Жарамынх нь хэлэхээр улаан туяа татаж байгаа нь улаан үүлэнд хүрээлэгдсэн төдийг ингэж тэмдэглэж байгаа юм. Хүрээлсэн сарыг барьж аваад будааны гандаан хийвэл идээд барашгүй тутрахтай болж, хувцсны хоргондоо хатгалбал өмсөөд дуусахгүй шинэ хувцстай болно гэсэн уламжлал яраач би. Хүүхдүүд уралдан мөчөөрөгсөөр хүрээлсэн сарны гэрлийн хоёр алгаараа хомж хашин барих чобоо дэгжин дүр байдлыг эргэжүүлэхээр амьдрал үнэхээр жаргалтай санагдана. 3. Сараан тахиж дуусвал Евэнгэ идэнэ. Евэнгэн тоонолжуулан гэрчээд дөрвөн хэсэг хуваана. Нэг хүнээ нэг хэсэг. Хүүрэг сэмхий хөрс, чаттал чигсэн шимс. Унгаж тусахаас хичээнэ. Идэхтэн хүжүүгээ хандарсан байх хэрэгтэй. Жалгаж амжихгүй жангарах учирч гарна. Тэгвэл өнгөсөн Евэнгэ ам хамраараан сүрчтгэл хэрэг. Томчууд харбал алган бообор шагнах боловч өрөвдөгтөө бас нэг хэсгийг өгчөгдгөө. Гэгэн сарны доорх голын усанд гэрэл ойн галбж, голио жирэх хорхой шавжийн дуун хавчил жалгыг дүүргэн, хаяа бас хөв хөнгөхөн эсгэрэх дуун анирлаж, сарсан багвахаа нисэн өнгөрнө. Сартай сүнийн сэлгүүнд үгнээ ууд дэлгэгэнэ. Үгнээ ухааны олохгүй хүүхдүүд сарны гэрэлд эргэн дахин мөчөө тухуган үргэлжилүүлсээр. Хиндэгэн бударж ойцсны бүүмэд өвдөхийг тасч чадан шуухтнан амсгаатсан дуун гарч байснаан удалгүй хоор нэргаанд дарагдлаа. Хөхтэн гэрэх хөрсөд гажир элбэг тансаг бэлэг саал бажааж хүнээ ертөнцид сой орхсон гэлтэй. Сарны гэрэл, улсын сүудэр, айдуу, намрын дунд сарын үдэш хэжээд хэлж гарашгүй хөксөл хэрхлээр дүүрнэ. Түрүүхэн Юннанд очоод чөөн тоот үндэстэнч намрын дунд сарын баярыг тэмдэглэдэг журшилтай болсны мэдлээ. Ий үндэстэн аш сарын бүжиг бүжиглэх дадгалтай. Сарын бүжиг бүжиглэхгүй бол амьд явсны хэрэг халаг гэн. Ий үндэстэн ер нь дэгжин чоболог юм аа. Шудрах хөгжим хөглөмөгч хүсэр дөргож эхэлнэ. Ий үндэстэн ихэлд ормогч дуулж хөл дормогчоо бүжнэ гэдэг. Найр хурам болохоор төдөг галаан тойроод дуулан бүжиглэнэ. Нинч намрын дунд сарын 15-наа тэргэл сартай үдэш. Аш бүжиг дутаж болохгүй нь лавтай. намрын дунд царин баяр үнэндээ ий үндэстнээ уламжлалт баяр дурсгалын өдрөд тоочходдоггүй юм аа. Урт хугацааны турш хятад үндэстэнтэй хамт оршин амьдарснаа улмаар одоо болоход ий үндэстний багтаасан нэлээд олон чон тод үндэстэн намрын дунд царин баярыг тэмдэглэдэг болжээ. Аш хүн бол ий үндэстнээ нэгэн салаа юм. Аш сарын бүжгийн ирэл гарлын тухай олон уламжлал яриа бий. Тэгтэн бүр галтай холбогдсон бөгөөд үйлбэрлэл амьдралд үнцэлсэн байдгаа. Эртээ ужуурт аш хүн хөл нүчгнөр уулна гарч төмөр унтраах чур халуун норманд гişгэн төсчдах дан хөлөөн сэлгэн үсэрч ажилсан ба нэрн аажмар бүжгийн үндсэн биелгээ боллоо гэж ярьдаг. Там усын үед намрын дунд сарын 15-наа сарыг сонирхох замвил ихээр дэлгэрж очжээ. Олон шүлэгчнээ нэрт бүтөөлд бүр сарыг уянгалсан мөр бадаг байдаг. Сүн улсын үе хурчрээд энхүү жан үйл нэнч өрнөлөн олсон юм. Намрын дунд сарын 15 болох бүр сурвалж төрх мандал тахтаан чимэглээд ард ирэхэд архан асардж эхэлдэн сарны сонирхном. Мин чингийн үед хаанаа ордон болон ардын дундах саранд бараалхах сарны сонирхох жан үйл нэнч хөвчөөжн өргөжжээ. Дунд дулсын гал газарт одоо болтол хадгалагдан үлдээд би саранд мөргөх мандал, саранд бараалхах мухлаг, сарны бараалах тахта жирэг эртнээ барилга маш олон байгаа юм. Бичгийн хүн эрдэмтэн мэрэгд нүнч ороглом халуун сэтгэлийг өвөрмөч хөв намбар сарыг сонирхдог. Тэд тахтанд гарч сарыг тэмрэхгүй бол жав сэлэн сарыг ухтаж, нанчад болгон найраг тэрлээд хүмүүсийн сэтгэлд хүрсэн үлэмж олон сонгодох мөр бадгуудыг үлдээсэн юм а. Тухайлбал дүүфү 8 сарын 15-наа үдшийн саран гэхшүлэгтэй уулжж учрахын бэлэг дэмрэл болсон 15-наа гэхэн сарнаар харь газар хүнээ нутагт хэсэн тэнүүчилж ява өөрийн гансарлан илтгсэн байдаг. Сүн улсын шүлэгч сүүш намрын дунд сарын 15-наа үдш хундаг өргөн найрлалцаар үүр чайлгаж шал сохтугаар шүйдё гэтүүд уллан жохож сарнай хаврхалж тэргэлшгэр хүнээ амьдралын хахчж нийлэх ховь тавланг жүйрэлсэн байдгаа. Одоо болоход намрын дунд сарын 15-наа үдш хүрэлсэн сарыг барих жан дадгал нэгэнт хууч найх шиг тийм өвдөгш биш болжээ. Гэхдээ чирээж асч сарыг сонирхох уламжлалан хадгалсаар байна. Ундагт дарсан өргөн гэгэн сарнаас асууж, холын холоос дурсан санагалж нам. Хэлгэнгүй гэгэн сарны сахах биш, харин тэлбэс шахаагаа цун. Би ер нь нутгатан харж намрын дунд сарын баярыг өнгөрүүлэхийг бодд юм аа. Эгэл боргож ууны дунд итгэл төрөх бөгөөд сэтгэл танийн. Сэнгэнэх салах болон модны навчсын нарга. Сарны гэрэл болоод жалгын уснай хөөрөө. Түмэн бодос жоохон дэлгэсээр. Маргаашийн нарнаар эхлэх таран ажилтай адилдах бол дуусшгүй үргэнжлэх амьдралын хүчир жавуур болон уйтхар бухимдал юу ч бишээ. Намрын дунд сарын 15-наа сарыг бараалж хэмрэл сүлд бадран насан хутах тань нэмэгдэх болтугай.

0: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
1: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
2: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
3: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
2: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
3: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

Нөхөр бит хоёр Улаанбаатарт ирээд бараг 20 оноод бочхолж машин цуухын өмнө нутг усны хэддээ үгүй ядаж хүүхдийн нүд гурах шихэрч бол авъя гэж ярилцаад бөөм худалдааны төв орлоо. Нөгөө улаан хамар дэмчигт ганч хатуу юм ахгуул чаадахч нь бит хоёрыг хэжээ ирэхгүй гэхээс нойр нь хөрөхгүй байгаа. Нэрэнч тийм үү да гэж бодоод архины худалдагч руу очлоо. Хажгар довчондч бас хоосон очиж болохгүй да. Бас ч тийм шүү гэж бодоод толгой дохлоо. Хөөш, муу дэмбэ хөгшний. Үгүй нэрийн нутгийнхаан ганч өндөр настны марччихдаг. Би ч бас тэнэг толгой гэж өөрийгөө зөглөө. Мангар даваад бас нэг юм авчих. Даваа хэжээ архиуж исэн. Үгүй уухгүй ч гэсэн яах вдэ. Хөөрхийг ямар хүн тоох биш. Харин чи нэг юм аваад өөрийнхөө гараар өгвөл жагадаг өгчгээд яасан их баярлах бол. Нэрэн л тэгэндэ гэж бодоод нөхрийнхөө ухаантайг дотроо бишрж байлаа. Ингиж бид хоёр нэмсээр байж 16 шил арх авхуллоо. Пэлжид самганд ганч юм авсан дээр байх гэж сануулж байна. За яршигд очиж очиж пэлжид самганд байх та. Ямар жалуучууд шиг уучхаад дэвээд байх биш. Хадглаад л манай жагдаг хот явахтаа надад авчирсан юм гэдэл буусан морцонд гайхуулж яраад сууж байна үү чтэй. Нэрэн өндөр настай самганд ганч хатуу юм барихад юу нь буруу байх вүлээ? Нөхрөө минь хилдэгч бас орттой шүү. Хамар дэмчгийн амгаад жаачи болж өвж бүр нэхэнд арх өгөхгүй гэж аргаа олж ятсан юм шиг юм болохын шүү дээ. Тэртээ тэргүй дэмчгт бүр том хамгийн том шилтэйгээс нь авч хаад байхад. Чи боддоо дэмчиг хот явж ирчгээд надад арх өгчгөөд чамд хоосон сууж явуул чи яах юм? Харин чамд ч бас адилхан өвгөл чийл баярлна гэж. Энэ ч бас үнэнээ ортой гэж бодоод дахиад арх нэмлээ. Дэмчигт том юм авсан бол авгайд нь бас адилхан гэж араас шимлээ. Намайг архаа авч дуусаагүй адил муу мангар давагийн төв охинд бас нэг юм. Чи одоо энэ голын бүх хүнд арх авах гэе юу гэж ууранда нилээд чанга хэллээ. Яах вдэ? Гар хөлийн үзүүрт тус болж байдгийм хөөрхий баярлах байх л гэж утсан юм. Чи өөрөө л мэдгүй юу дээ гэж ундууч хэллээ. Нэрэн хаа хамаагүй хүнд өгч байж ганч тус болдох хүндээ. За ингээд 36 шил арх авахар боллоо. Нэмсэн 2 авдрыг авчих уу? За бас илүү арх авч хуухна уу? Моногоон толгой минь. Гүй хол ойрын хүн бууж мартахад хот явж ирлээ гिचгээд л хоосон мөлийгээ сууж байх юм биз дээ. Ингээд нөхөр минь уурлаад гарч одлоо. Нөхөр минь худалж жил надад сануулаагүй гэдгийг би ойлгож арх нэмлээ. За тэгээд аян жамд гарлаа гэд өртөөнөөс гар буугүй юу л аян жамын юм гэж нөхөр минь нэг арх чадлаа. Хол явж байгаа хүмүүс бүгд л юм жадлдаг юм чинь миний үг илүүдэл гэж бодоод дуугүй өнгөрлөө. Нилээд явж нэг даваан дээр гарч жогсоод бас нэгийг жадлж хангай дэлхийдээ өргөд үлдснийн өрөө хүртлээ. Багаал дэлхийдээ өргөхгүй яах вдэ гэж бодоод дуу гарсангүй. Олон ч даваа тааралдах юм. Бид явсаар талд орж ирлээ. Одоо ч чамд юу ч өгөхгүй дээ гэж би дотроо шивнэлээ. Гэтэл энэ чамд тааралдсан машинтай хүмүүстэй уулзаад жогсож байхдаа аль жагдаг энэ хүмүүст гэж тэр олон хүнээ нүрэн дээр хэлэхэд яаж ч чадсангүй нэг юм гаргалаа. Наадахч нь энэ олон хүнд том шилтэйг би юу ч хэлж чадсангүй. Жаа энийг тэртээ тэргүй харчихсан юм чинь бас л ууж таарна. Эхлээд томыг гаргаад өгчихгүй энэ харамт жан уу гэж өөрийгөө зөксөөр том шилтэйг авч өглөө. Орой болж бид хонголохоор болж буудлаа. Миний ууртай байгааг мэдсэн бололтой манай нөхөр

Ол унд бэлдээд сүйд эсвэд. Миний сэтгэл хөдлөж үнсэлтээр шагналлаа. Хоолны даруулга ингэж толгой дохогт нь миний хамгийн дуртай хоолыг хийсэн болохоор нэг юм жадлахаас өөр арга байсан гой. Маргааш нэг сайхан үжигсэнтэй гажир очиж миний зургийг хачин сайхнаар авч өглөө. Чи өөрөө авахул ингэхэд би яах вэ? Муу ханийхан зургийг ингэж үнэн сэтгэлээсээ өгүүлэхэд нь сэтгэл хөдлөж байлаа. Өчигдрийн уусан харих нь гараагүй бололтой. Бурж гарч райлангүй жива нөхрөө хараад өөрийн мэдлгүй үлдсэн 3 шил архын хаа нэгийг гаргалаа. Нутгийн бараа харсан манай нөхөр хөөрч догдолж байна гэж жигтэйхэн. Тэрээр сэтгэлээ барьж чадахгүй үлдсэн ганчин хаан бөглөөг мулцллаа. Манай хотынхан хот хүрээнээ сонин сонсох гэж манайд чуглахад нөхөр минь хоосон ирсэндээ нүрээн хийх гажиргүй бүлтгэнэн үнэн сэтгэлээсээ гутарж байв. Сумын төв дайраад ядаж ганч шил архав гэхэд нь би яаж муухай ашиснаа бодоод мөн нөхрийнхөө өгөөмөр сэтгэлийг сэвдүүлснээ ойлголоо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдөр та бүхэнд бүсгүй жохолж гэршүй пингийн тунгалах сарын найруулалтын ээ насан бүхийн орчуулсанаар тэгвэл Монгол улсын жохолж дээ жаргал сайхнаа өгөөмөр сэтгэл өгүүлэлгийг сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянагч Болдуатар. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Би бол тусал ус.
0: Би ч тусал ус.
1: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
0: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
1: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөг.
0: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсон.
1: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа төмсийг усалдаг.
0: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөй хар болсон.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж усал усыгч сүйтгэлгүй зов ашиглая.
3: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 开辟马克思主义中国化时代化新境界。2022年10月16日，马克思主义是我们立党立国兴党兴国的根本指导思想。实践告诉我们，中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。拥有马克思主义科学理论指导，是我们党坚定信仰信念把握历史主动的根本所在。推进马克思主义中国化时代化，是一个追求真理、揭示真理、笃行真理的过程。十八大以来，国内外形势新变化和实践新要求，迫切需要我们从理论和实践的结合上，深入回答关系党和国家事业发展、党治国理政的

0: 人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 有的书要在文字中读。有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
1: 呀，小鸟撞玻璃上了。
2: 这是白头杯，也叫白头翁，不仅唱歌好听，还是吃农林害虫的好手呢。
1: 这鸟还不会飞，就从窝里掉出来了。
3: 这好像是二级保护动物红隼，看，它的窝在空调外机上，估计是被风吹下来的。
1: 路边有只大鸟飞不起来了。
4: 这只东方白鹳应该是在迁徙途中受伤了，咱们先联系救助人员吧。
1: 哎，因为这些在城市里落难的小鸟，我不知道长了多少鸟类知识。
5: 随着城市生态环境的改善，许多一度淡出人们视线的动物又回到了我们身边。可是纷繁复杂的城市空间对于动物来说却未必友好。
1: 使用窗户贴纸，不在家的时候拉上窗帘，挪走玻璃窗后的绿植，这样小鸟就不至于撞上玻璃幕墙了。
3: 在社区里搭些人工鸟巢，给鸟儿安心家。
4: 同学们，今天的守护候鸟迁飞通道志愿服务活动，我们将在专家的带领下向市民宣传候鸟保护的相关知识。
2: 等我们的湿地公园扩建完成，更多的鸟儿就可以在城市里安家了。
5: 在繁华的都市中，守护生物多样之美。
6: Ая дуугаар мэндэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
7: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
6: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
7: Жолоо сунгаан үргэлжилсэн шин аяны дуулал.
6: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
7: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод. Уудам хорвогийн уян гэх шиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Синжангийн бор талын Монгол өртөн жасах жоогийн Аршан шанар нутагтай ардын урлагч Мадгайгийн хайлсан баатарлаг туул Жангарын Махтаал болон Жангарын Оршил бүлгийг сонсох гөр боллоо. Манай улсын 3 их туулын нэг мөн ч Монгол уран зохиолын 3 их оргилын нэг болсон Жангар бол эртнээс аваад монголчуудын дунд уламжлагдсаар ирсэн баатарлаг туул бөгөөд монголчуудын 70 их соёлын өвийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Тэр нь Монгол үндэстнээ баатарлаг туулын хамгийн өндөр урлагийн амжилт бүтэмж болон хөгжилтийн төвшнийг тулгуулж байдаг. Голбаатар Жангарын нэрээр нэрлэгдсэн энэ туулд Богдожин Жангар дөрөвтэй 6012 баатарын бомбын орнон элдв дайсан мангас шулмаас хамгаалахын тулд хийсэн баатарлаг тэмцлийг магтан дуулж монголчуудын эх орон өлгийн нутгаан хайрлах эрх чөлөөг эрхэмлэх баатарчуудыг хүндэтгэн дээдлэх үндэстнээ зориг санааг илрүүлсэн юм. Богдожин Жангар болоод түүнээ Арслан баатарчуудын байгуулсан баатарлаг үйлх хэрэг нэг бүрэн тус тусдан Жангар туулын нэг бүлэг болдог бөгөөд дундад Монгол Орос гурван улсын монголчуудын дотроос Жангар туулын бие даасан жуугарай бүлгийн 500 гараа хувилбар бүлгийг чуглуулад байна. Жангарын туул бол жуугарай төмөн мөр шүлэгтэй аврага туул болох юм. Баатарлаг туул Жангарыг хайлдаг ардын урлагчдыг Жангарч гэдэг. Жангарчдын Жангар хайлах нь өөр өөрийн өвөрмөц онцлогтой. Жармын төвшөр хөгжмөр хөгжимдэж хайлхад жармын хөгжимгүйгээр шууд үлгэрчлэн хэлдэг. Хаяа жармын хөөмөлн хайлдаг. Энэ чагийн уудам хорвогийн уян гэх шиг нэвтрүүлгээр та бүхэнд Жангарын Махтаал болон Жангарын Оршил бүлгийг хайлсан шингээлтийг сонирхуулахар боллоо. Синжангийн бор талын Жангарч Мадгай бол Жангарыг төвшүүрээр хөгжимдэн хайлдаг араан ончлогддог. Урдаар Мадгайгийн хайлсан Жангарын Махтаалыг сонирхоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Жангарчи мадгай 1951 онд Шинжангийн Бортал Рөөгийн Аршан Шанай хөндлөн малжилийн талбайн малчин Нямагийн гэрт төржээ. Тэрээр авьяас бэлэгтэй ардын урлагч байсан аав ээжийнхээ нөлөөгөөр Хархан багасан ардын дуу хөгжим гар урлалд дурвахтай болж, эрүү хурвлаад баян хур татах, лимб үлээх, товшуур товших жирэгд дассанай хамт бас олон жилийн хөгжмийн жимсгийг уралж хийх авьяасан мэрэгжлийг жимшиж, нутгийн ха найр наадам дээр хөгжимдэн хуурдаж нутгийн олнохон бахархал хүрээллийг олсон байна.

Эрн тэр бас Аршан шинэ алдарт хөгжмийн жохолч байсан Боролдойгоос ноот сурчий. Хөгжмийн ерөн мэдлэгийг эжимшиж боловсрлоон дэвшлүүлсэн бөгөөд Ахмад жангарч жава болоод гарбуугаас товшуураар жангар хайлахыг сурчий. Жангарын хоёр бүлгийг товшуураар хөгжмдөн хайлдаг болжээ. Ингээд 2000 оноос нааш мадгаа жангарын долоон бүлгийг орон нутаг дан олон удаа товшуурдан хайлж хүмүүсийн магтаал цаашаалыг олсон байна. Ялангуяа 2008 онд 8 муж орон хотын монголчуудын анхдугаар удааны ардын яжгуур урлагийн уралдаан дээр жангарч чол хүртэж 2010 онд Уртан жасах орны дэсийн Шинжангийн Монгол үндэстэй товшуур хөгжмийг уралж хийх ур мэрэг жилийн уламжлагчаар чоллогдсон байлаа. Та бүхэн жалгаад жангарч мадгайгийн хайлсан жангарын оршил бүлгийг сонсноо.

Наа биедэнэ танзана хүчин өрөлдөгсөн биш юу. Ихэзэн тэнгэрэс эрэгшэлтэй төрөгсөн, хоно тэнгэрэс хайрлаа төрөгсөн, хоно нохойоно богдо жангар гэж хэлдэгээсээ биш юу.

Баатарым уудын чирэгэ хамгэгэ цоглоологсон Тэрвэн талдана дэчин хоёр ханала нутгэг Номдан оруологсон Ихлгоо мэнкэлэ эргэлж тхэрн тавнасна Тэрэр байдэг санжэг биши юу

хор армийн хуруцолуу цагту эврэм биеийн баг дэвэр цагту Тивэн дэрвэн хана кихэнчүүдийн голлоод төвшин дэвчин эсэн ойно кихэнчүүдийн голлоод наран гарах идэ хоёрын хооронд байгсан томон тэгс ханалаг ихэд арван зургатала тэргсэн арай шалдуул хатнаа

Цараан халахна наадалан жирмэ хада үзэгдэм цараан халахна да цаадалан жирмэ хада толгодом цусна сулланы хажирта таснас цааганы сансата суддол хараха гижгэн сугн аяг да хадал унжгсэн Совсо мэнгэнэ товчон толоон товчол ордон хилвэ хексэд ушгмол мэнгэнэ токгон хэрмэн аяг да хада савцгсэн Хормо темене торгусна чинген толт мөнгөн сихин гүмбэч хинэл ашкегин дахат гүрэ талыгин дахат нивхэдэ бэдэк сэнжигэс эмчиё Бухурон эжинхэн ишгэсэн олон хаттуд зэвчилж ойгсэн цастын цааганы хэлвэн зинэ цохон дээрэн тэлвэсгэд зэвчэрэн сэ

дотор шуруусовсоно ирнэнэ модомодо дурогат тинэ тухундас гарагсан аршаны хахара болгон алта мэнгэл ирнэ гурван зүй

Сэрэ хоё хорсолто ингтэ бад мине гэрэл гараад байдаг чанжигээс биш юу. Ихэд хэн ойон богодоло жангрин.

Гэтэ кихэмэд отла байн нэрмэг бэдэг. Ивэдэхэн кимнэдэ илгэсгэ, илэдэг

одоо бүмбийн сайхан оронтой санжигээс биш юу. Тансаг бүгд хожангрын таван сахайх алавтах модон таван сахарын газар арай бүрлэд багтлцад суудаг санжиг биш юу. Шатар болгсон бомбон ивэрэнэ босгсон шарын дэрвэнэ тэрэн хар дэрэн авгсон сара нахарана долхан ицэхэд ихсэн ицэн охойоно богдохо жангар гэдэг нэрийгэд чи холо газар туураг болгсон санжигэсэ биш юу.

я гэж зүндвэлэгин тэ тэгхийн тэдд ирэхсэн ирэнэсэн жилдэг тоочод суудлаг ирээдгөө ирэнэсэн жилдэг ээлдэд мэддэг баян кинхэн алтан чэжэ баван.

Одо наран гарху арху бийду Гарвэд ихэ шилдид омруун талду Артан арван хоёр дахалахан цутхулун Бумбу далаа гэдэг таллахан хэвэд Элэ манхан цагаан уулын Баруун өргөндөр тавлын цагаана Ташутуг тавнзун галвур занзан моддыг дахала дуулун Алдар ноёны богдохо жангардан Ине дэлхэ дэргу Арвон давхо иссэн өнгин Алтан торлог вамлыг Бэрэлия гэджи Түндвэлэ гинна Жа тэхгин тэддүүд байын кюнкэн Алтан чэж баван кюнкнүн кэлэгсэн Үйгүнэ болхла Охтургууд кэргэдэ байлхла ихэ дуура болху Эдзэн нойюну жангарт эрэ сэнэ болху Уран гургуну цогцин Охтургуугын кэгүр цагаан үйдэнэс Гурру дууту бэлэгтэнэ гэджэ Зэрдэгэ болуваха гэйнэй Тэхгийн тэддүүд арстангийн аргулаан хонгор Эрхэн шарын зургаа мэнгэн Арвун хоэр урчудан тахуул жилжад Тарын сэнэнэ сэгчэ өдрин сэнэнэн ончлад Шуррар дэвсхэрэ тэвэд сүфсар шахана тэрмэлэд Баруун бигийн өнцгийн бадмарыг эрдэн чулугары босгад Жинэ бигийн өнцгийн чиндүйлэн эрдэн чулугары лэнгэлэд База дэрбүхэн өнцгийн галшилар өнгэлэд Дотор дэрбүхэн өнцгийн тохшын болдар тэдгэлвэг инэ

шанна гаргада ирвэлэ гинэй Улын чиннэн утхар хөлөгтэй зэн гүмбэ толхолоод Дэрвэн твин дэчин хоёр хана нутгас дэчин хоёр эртэмш нэрэ тургсан Ирэн иссэн мочо, ирэн иссэн түрсчэ, ирэн иссэн тэмэрши зэдрэг, хорзу ирэн доллан урчудыг, дахуул жавчаад ирэн. Алтын торлогу бамблин, арувидын байгсэн кэммэс, эрэг таргар билхэжи байтгагэд, арслан зана саягар шахын тэрмэлэн. Эмэн бийдэн байгсэн кэммэс, өхэн тосар билхэжи байтгагэд, өлэ манхан бүгэн саягар шахын тэрмэлэн. Ура югны басы мэнгэн болды, мэрсэн болдар очрулын тэтэмлэн. Бары арслан хойдыгэ сейлэд, шурру сувсан нудар, сүйлэ дэйлэ дургулад, ширрэл дүрін токсаксан бэвэлэ гинэ. Дундулу тавэгсан жүрхэн харга тахтар явгсану кэмсэд. Тэдэ тавандвэлэн дэмсэс таларана идэй жиргайд суудуг санжигэсэ бишийо. Дута нойюн жангрин, арвун давхор, иссэн өнгин, алтын торлогу байшник, бэрэ босгсун цагдулу болхло. Дэрвэн талдан дэвчин исэн жила гадзарт, хортун дэсниген дарра, дингигэд байдэгэ санжигэсэ бишийо. Тухту дотрахан байхна, долвун сарын гэрэлтэ, тухту гасаан гархна, долан нарна гэрэлтэ, алтан бары шарцахор тугни, арвун давхор, иссэн энгин, алтан тордог вамдин.

Эхэн арсараа кигсэн кишхийн шар Тэнэг мүдэр дүрүүгээд Долон охотоно тэмээгээр Ачаад дээд байдаг санжээ гэсэй юу Жээ тэхэрээ кишхийн

Эн шарха кэнэг мэдэр дүргэт хийгсэн богшин хараад арзан арай дундарж байна л гинэ. Дэчэн дэрвэн кэлтэ дэнгэн лэврин шиирэн дэрэнэ сүгсэн дутаа нохойоно жангар их.

кечедега бар. Тарагар дал неге дугат, дехеде гэндэн, май неге дугат, хоттинкин мухруну халлат, хорнгото амни, ивэрэ жинэт, хана нойону жангара таллан. Турн тоха дитхэнэ зогсат. Нюрилцэд сужу, бэгсэхэ нарэгэнэ кэдэсю, нитнэ далда суж бэгсэ нарэгэнэ кэдэсю гихлэ. Баян күнкен алтын чэжэ бава, нүдіндің дүзігдөжі бәксін нарыгын, келкін чин болын ала кейвэ.

Тан тэгсгсэн тансаг сайхны цагийн алтан амтаа гангараар алдарн ойн жангараас эхлээд адгийн 8000 бичгийн баатар мод хөртөл алдаргоо бэлэд эхэлвэлэ гиннэ.

Энцэл буллахдагсан арван давхар исэн өнгөн алтан торлог байшин дотор тансаг бомбин таун сай тангаш нарас

Жайхиней берген бере дүдүчин келедирдин болхло төрү хургу магната дүңгүр сайхан байдылса эл бир харан үдүтө илгсек сайхан сеткен.

Охтод нэг дунгараа хөөсөн цуалаг инэ. Чай хэнэл охтод ичин хэлэдэрдин болохла. Мөлөр сайхан хамарта, мөнх цэцгийн байдалта, тогруун сайхан күзөтэ, тогсон төлөг көмсөгтэ, улаан бүхэн бинэл уралта, урам

дугаар жангрэнэ сүрэг шахчэ жидэг эвдэ сүрэхэлэ байдэлтэ гиннэй Хонгрын кювэн хошинулон ахлада сүгсэн Бичгэхэн батармуды болохна Хортон мохоганы шиэсэнд хатагсэн Хорш болды үдэгэд баруын гахарин кэн чы Элхнэс шүйсэн гатар атхад Суцхана гиннэй Алыдар нойын богду жангрын кювэн Батаржилы ахлада сүгсэн батармуды болохна Барон ихнесе эдэнэ хэлдэч арам жидэнэ бэрэн суцхана гиннэ Алтын чэжэхэн кэвэн элэ шонхэн ахлад Цугсэн батын мудын болхла Жидэ ихнесе эдэнэ хэлдэч Томсума максын суцхана гиннэ

Баруун бигийн баатар чулгийн ахлана сувалагийн ай. Чэ баян кинкен алтахан чэжиг келедирдин болхла далын ханала нутги тэршэжин хойдик хар дэрэн бэррэт ямор бэрэхэ зарага ирвэчик хандан кыргызга хаглат хара торогоно дэрвэлжэнэ дэрэт судук санжиг биши ю. Баян кинкен алтан чэжин дара судук баатарны болхла Кихэн кэрэн галзэн кэлэгтэ, кэнд гарта саур гэдэг баатар болна. Чэ энэ кэнд гарта саурик кэлэдэрдэн болхла. Найнэгэн алдаха иштэ, айы палтан имэсэн хэгдгу. Залу ямара чанг чирэг болбачэг, өндэрэн торгудгу. Кэмнэ начэна кэнд гарта саур гэд, кэлдэг санчэг бишэйо. Күнді қартта сауырын, дара судығы батырын, Ерікті ханала көйбін, оршылыңген сәйқын, Мен яңгедек батыр, сәнжігесе біше ең.

Энэн алвтад ноёнголоо урхад цуутаа цаагаан хатнаа залуголоо хаяа сүмлэн кихнэн ицголоо хаяа алтан шаргараан дагч алд ноён жангарта ирж эрхэн сайн ой сэнжин болгсон санжигээс биш юу чэ урчхол энгийн сайхэ мен яна дара судуг батрин келедирдин болхло Сарваж атгсан алдгоо шарвалтар цогсоод энгээр элдгөө идээч бурмагна гэдэг баатар суувала гинэ. Жа энэл идээч бурмагна гэчин келедирдин болхло алтын шар цохор кенгэргийг 3721 цохонодог олоод арзын 8000 эрчүүдийг бүннөөн аягийн цэссэн хахтсан дуугар хайхрад оруулдаг санжигээсээ биш юм.

Алин гухулана хонгорчин Харжгэнэх даллана хамагчэч Хамаг биян хүчэч Даллан хаханала нутгэчин

болоо тансаг бүхэн бэхэн орно сайн болоо хоёр шин нээдэл бо шинжэж мэхэдэг үзэн гимбэ гэдэг талчала баатаран биш юу

эртээ бүлэн горын хийгэд тогшин хар санал гэдэг батар суувала гинэ. Эйне тогшин харха санд чин хэлэдэрдин болхло ирэм цагана кэдэт илсэн шарха тохот идэн ойон богдо жангарта хэрнэгэн өдөр бэрэ бэрэлдэт идэн жангрын эмэндэнэ.

болдог ирээдүй хэчдэлтэ дуутаа жангарын 60,000 12 баатрын өмн доллар нарнала гэлтэ балгуулган тугчин авада гардаг хаана ноёно жангарын төгчгэдэй баатрын сэжгэсэ биш юу.

Дээм болглоо хара хэрэмэрт хара булгоно дахта. Сансар хара бүргдгэдэг батчин суудаг санжиг биш юу? Чэ энэ сансар хара бүргдээчин хэлэдэрдэм болглоо. Сэдэн хагшин мэгнэн манаанд гардаг өдөртэн бугмарл болж харуул галдаг алдар ноёны богдоо жангрид харуулж хэдэг баатар нь санжигээсээ биш юу? Келмэрс кежилэр келжи варрат заргын кэнширэндэр сувала гиннэ

нэ гэж үдэн. Эвдгэдэс гэжэлэ суугаад, эхэсэ гэжэлэ дүтгэд. Хойор ханчаны шамлад, биддэн ясэгэн. Хамараны хургожо гаргад, нэрэн ясэгэнэ хамраран гаргад. Уулын чиннэн, уцуху толхоха мудыг, идэд буйс ходад ижвэлэ гиннэ. Тэтэхийн тэдүд олодар нойон, богдолу жангрин, эвэ гэрэлэ хаттан.

дуурах гаргаад нуруун дотор тэндгээд өгсөн ухснаа дуурах гаргаад арын хоёр айсара чашгирдад байвалаа гинэ. Энэд айцыг алдыг дахча дуулдук тэмбэйг ихлэ эрхэн сайнаа сэнч урчлангийн сайхаа минья эзэн ноёно богдоо жангартан сэнгэнэ барьж эн дээр мөнгөнө хуурас идэв сайхан айсаа дуулаад ихлвэлэ гинэ. Урул амнарын дотрас бадан гэрэл гэдэгэл амны нари найнэгэн жиргалын айсыгэ битэгсэн нархан шарала лимбиген ауа таттаха дотгла. Тэрэл улун бергэнэ бирэчвэд тахад дулухуларан нархан шарала лимбэс ихвэ эдэн айсар улады ихлвэлэ гинэй. Баруун бигин баатар буудын адыгтын сүгсүн эрэ хар нүдэн болса. Нэмэн гулдын хусмаса нэгэгин тааруулж хийгсэн нархан шаарлы ятган таттаад ору хула. Нэмэн мэнгэн бичгэн баатар муудны болса. Сэнгийн айгыг ават тэр олон баатар муудан хадара цэмбэрэд ирхлээ. Ирхэн шарын 6000 12 баатар эмнэ гүдэн өссөн элвэг сайхан хар ардын сүрэн. Ума цагаан умсун урудусы гэжэ халлат арван цагаана хурган айхан талаа нэмгэлдэ. Адгин халран тачкахан алдад асар харрахан үддін үрэг чилдад. Холу қазыр ёбуху болбу тортуун дэсэн учруху болбу гөрэлху гөрэсшин кэдзэ харгалдыху болбу. Дэлху дэнчэны кэдзэ учруху болбуха гэлдэч. Гуру гурахан атгылцад гую гуяны басгылцад даалана сүрэлцэн. Арван давхар исэн өнгөн алтын торлог бомдыг өргөн хайын алдаж бир цул болжулу байтрын. Томбо ширхэн үгөн күбөн тогшун тахэл алтын ара авны.

болтго идэг дигсэнэ шүүсэн бидэн аршаан болтго эмнэ гүдэхин үссэн элвэг арзын сүрү боллоо эгөр жиргэл дэрг

0: Лэр бэх болта гэж бадмын сайхан ерөлийн тавиад буйсуу гинэ.
1: Баатарлаг туулж жангарын оршил бүлгийн эхний хэсэгт жангарын нэг насны өнгөрөлт гавьяж үтгэл дүр байдал бомбын орны ард алавтын баян тансаг жол жаргалтай амьдрал орд харшийн кан гоё сайхан баатарчуудын кан ухаан билэг эрдэм чадлыг жургалан тоочно. Жалгаад Голбаатар жангарыг давуулалтайгаар урлагжуулан танилцуулна. Жангарыг нялх баг байхад аав ээж нь мангаст алагдаж жангар өнчрөн хочорчээ.

0: нэг тоосонгүй голожи. Алсы холоос ном төгс хаана хүүхэн 16 настай агаа шавдлыг хатнаан болгон жалж авчирсныг өгүүлээд дараа нь агаа шавтал хатнаа гэрэлдэн үйл барим гэгэндэн адуу манам нааши харбал наат далайн жарахаа тоологдом цаашаан харбал чаата далайн жагас үжигдэм гоо үцгэлэн өнгөж үс гой сайхан ховчос хунар жасал жимсэг хулсан дунд өндгөлсөн хунай дуу гаргаж нуурын дунд өндгөлсөн нухсны дуу гаргаж хуурдах хөгжмийн авьяас билгийн махтан өгүүлнэ. Дараа нь жалгаад богдожин жангар хааны нутаг болох бомбын орон гэдэг нь хүйтэн булгийн устай хөх төвхөн өвстэй часат оргилн чайлжиж зандан модны үнэр ханхалсан өвлгүй хавраар жунгүй намраар байдаг даарах хүйтэнгүй халах халуунгүй сэр сэр салхинтай бүр бүр хуртай хүний ертөнцийн жаргалын орон болохыг дүрсэлж 5 сая ардан 5 сарын гажирд чи би гэх хэрүүлгүй чиний миний гэх ялгаагүй энх амгалан сайхан амьдарч байдаг бөгөөд энэ бомбын оронд өнчин хүн ирбэл өнөр болж үгээгүй хүн ирбэл баян болдгийг тоочин ярина. Жангарын оршил бүлгийн төгсгөлийн хэсэгт жангарын 6012 баатар нь богд ноён жангартан орчлон дүгүй сайхан орд барьж өгөхөөр жүглэлдэж Охторгойн үүлнээс 3 хуруу доор 10 давхар 9 өнгийн алтан шар бамблайг тогос алтай уулын баруун сугдаг артай 12 далайн чутгаланд 5 жун галбар зандан улясыг дагуулан барихаар тогтоно. Тэгээд дуншуур маанин адистай 7000 багантай арслан жааны соёогоор нүдэлж өл бухын эврээр термэлсэн үүдэнд нь бар арслан хоёрыг сэйлж 5 жилийн жимсийн мод тарж Алтан шар чохор тугийн өмнө үед нь хатагсан дөрвөн талын 49 хортон дайсны сүрийг дарж түнхээсэн сайхан ордыг байгуулна. Орд харшаан барьж дууссаны дараа жангар хаан дөрвөн твийн хан 40 түмэн ертөнцөөн чуглуулж 70 хоногийн дангараа 80 хоногийн найр хийсэн өвдөгш байдлыг жургэлж тэр найрт морилон суулсан баруун биеийн ахлахч алтан чэжи зүүн биеийн ахлахч арслнай арга улаан хонгор болоод тэр хоёрын дараа нь суулсан хүнд гартай савар орчлонгийн сайхан биньян үүдч бор магна эрх хар нүдэн гүжээн гүмб догшин хар санал тугч начин шонхор сансар хар бүргэд нарыг нэг нэгээр танилцуулна. Ингээд богдэжин жангар хаан бадмин сайхан ерөөл тавьснаа дараа бор шүүс оруулж олон гийчин жочин болон баатарчууд уул мэт оволсон махыг хай хүй гэтэл идэж барснаа дараа агаа шавдал хатан эндэр мөнгөн хуран аваад татхад орчлонгийн сайхан миньян айси дагаад алдалгүй дуулж хүүхэнчүүд бэрэдэж хамт таан дуулна. 8000 сүнчин гийчин дараалан сүм барихад 6012 баатарын уруулан халаад хол гажирт одох болов уу? Хортон дайсан учрах болов уу? Гөрөөлөх гөрөөс хэжээ харгалдах болов? Дайлалдах дайн хэжээ учрах болов гэж таталдаж шүүрлдэж байхаар жангарын оршил бүлэг төгсөн. Эрхэм сонсогчдоо сая та бүхэнд Шинжаангийн бор талын жангарч мадгайгийн хайлсан Жангарын махлал болоод жангарын оршил бүлгийг сонирхууллаа. Энэ чагийн уудам хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг чилгэр найруулан журамт хянж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхнөхөн хүлэн сонссонд баярлалаа. Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн
2: эрхэм хүн

эс суралж иж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэд тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөө үнэнч байж, түүнийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг биелүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг биелүүлнэ.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу? Өргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Улсын төрөлхөгч Ши Жинпингийн урлагаар Бирмагийн ерөнхийлөгч манай улсад төрийн айлчлалт хийхэр байгаа.
2: Тулгуур жаралт үүрэг хариуцлахан бат чэжилж, сэргэн мандалтын аянд өрөл хөглөн урагшилнам. Чаг оранжэг асалсан жингам шана жарах санаа, ховсглын хуучин суран гадрын чанарлах хөгжилтэн шин жамыг гэрэлтүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
3: Жолэжи Сингапурийн улсын хурлын дарагтай хэлэлцээ хийсэн.
2: Ханжин Сингапурийн улсын хурлын дарагтай уулзсан зэрэг мэдээлэл нүүдээс сонсхоно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубараж үгийн мэдээ. Улсын төрөлхөгч Ши Жинпингийн урлагаар Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Ан Лян 6-р сарын 15-наас 19-ны өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
2: Тубараж үгийн мэдээ. Жинганшан уул бол дунд улсын хувьсгалын өлгий мөн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жаахдан Жинганшана үеэс бидэнд үлдээж өгсөн хамгийн өрхөм нандин өв хөрөнгө бол дараа чах ухчаа ба орон жег алсалсан Жинганшана жарах санаа болно. Өнөөдөр бид чах үеийн шин нөхцөлтэй уялдуулан хүслэнгэн өрс бат хөөчилдэх үннэс жүби өрж шин жами нөх төсвөр хатуужилтайгаар тэмчиж бэрхий туулах олон төмөнд түшиглэн ялалтын тэмчин олохыг баримталж Жингам шана жарах санаанай чаг үеийн шин гэрэл гэлваг сачруулж байна гэжээ. Дунд улсын өвхамтчуудын жарах санаанай системийн чухал бүрэлд хүн хэсэг болсны хавьд Жингам шана жарах санаа одоо болтол уламжилгадж бүх намын гишүүн кадрчуудын тулгуур жаралтанд давтан боловсруулж хүчрий туулан бэрхий давж төг түмэн ард түмний жолоодон үндэснээ сэргэн мандалтын аянд өрөл хөглөн урагшлуулсаар байна. Өндөр сүрлэг жингам шанд очин гал мөнхөд дүрлж байна. Одоо өдөр болгон бүх улсын өл гадраас ирсэн хүмүүс энхүү ховсглын хуучин суран гадарт хүрч тулгуур жаралт үүрэг хариуцлахан ойлхон мэдэрч байна. Ховсглын гүн жужаан агуулгад хонд түшхилж тухайн гадрынхан жингам шандх миний айлал гэх ховсглын судалж суралцах ажиллагаа өрнүүлж 22 удаанай бодит ахвайгийн үжил санаа улс төрийн хичээл нь ховсглын улваах жалуучууд багчуудын сэтгэлд үндслүүлэн соёолулж байна. Жингам шан бол ховсглын уул, байлдаан тэмчлийн уул, бас ч баатарлах уул, яруу алдарт уул мөн. Ховсглын үрэгцэн баатарчууд халуун чус ба алтан амаараан энд хөдөө тосхноор хотыг бүсэлж зөвсөд хүчнээр засгийн өрхий авах ховсглын жүв жамын нээж Балрашгүй аюун санаанай өрлөх хөшөөх чохжилжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг адил бус талбарт жингам шана жарах санааг олон удаа ярьсан бөгөөд, жингам шана жарах санааг бадруулах тухай тодорхой шаардлага дурдж. Шин чаг үеийн нөхцөлтэй уялдуулан, жингам шана жарах санаанай шин чаг үеийн гэрэл галваах сатруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Ховсгалт хүрсэнд үнсэлсэн жангшигийнхэн, Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан ховсглын хуучин суран гадрын чанарлах хөгжилтийг түргэтгэх талаар төрөнд явж, дунд бус нутгийн хөгжилтийг яхуулах талаар өрөл хөглөн тэмчиж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг яхуулах талаар зүтгэл чармайлаг гаргах хэрэгтэй гэсэн харалт шаардлагыг батжээжилж, жингам шана жарах санаагаар жолоодлого болгож, бодтой ажиллах дундаа шин хууцыг бичгэлж байна.
3: Үндэс жоби гэрж шин жамыг нээх бол жингам шана жорог санаанай хамгийн ил тод чаг үеийн ончлог мөн. Жингам шана гүнд байрлаа шин шан тусханд тусханаард үе уларан хүмбэр хэдхэн фенл тусах шатан тараа болон хэдэн арван муу хулсан ойд түшиглэн амьдарж 10 жилийн өмнө хүмбэрийн дунд ч жилийн орлого 3,000 төгрөгтөө хүрэхгүй байжээ. 2016 оноос эхлэн тусханай намын өрн уулын тусханай бодот байдалдан суурлан тараачин өрхийн гарт тархаж байсан хөвчөөдсөн үр ашиг олоход хүчиртэй алган чинэ таран гажруудыг төвлөрүүлэн эргэлтэнд оруулж хоршоочл байгуулан шар тоорволоод чай тархийг нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Үүнээ хамт жингаан шанаа хоёр их гол үжимжийн орны хооронд байрладаг өвөрмөч давуулган ашиглан хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг ихэр хөгжүүлж 30 гараа айлгарын буудал болоод тараачин айлын жуулчлалыг эрхэлсэн байна. Одоо шин шан тусхан жилд давхурдсан тоогоор 30 төмөн жуулчныг хүлээн авчи. Можийн 5 эйдэсийн хөдөө тусхны жуулчлалын чигээр үнэлэгдэж, тусхны ардын хүмүүрийн дундач жилийн орлого 3 том 6 мянган төгрөг төхөрч, 10 жилийн дотор 10 гараа дахин нэмэгдсэн байна. Өнгөрснөө Совьяд орон болох Ганжуул Жангшигийн хамгийн өмн жахтах дурм можийн уулжарт байрлж, уул олон гажар бага нэг үе бойд бөглөө эрт чөлөөлөгдсөн орон гэх чолтой байсан юм. 10 жилийн өмнө Гондун Шангаан Омнай их болонгийн оронтой хуршилж байгаа орон байрын давуулаг ба Төмөржамийн торын уулжир чигийн давуулагтан тушиглан Ганжуу үннээс жувигэрх жорог санаа ба жорогтойгоор бусдаас төрүүлэх сүс жорогоор хөгжилтийн шин жамыг нээж далайтай жалахгүй мөртөн хил дахсан биш Жангшигийн өмнөд хэсгийн Совьяд орон бохолсын хувьсгалын эрт чөлөөлөгдсөн орондох чорын ганч гадагш нээлт хийсэн дотоод хуурай бомт Ганжуугийн олон улсын хуурай жамын гармыг байгуулж ботсин гүйлгэний тор сүлжээ нь Аз Европын 20 гарай улс ба гажар орныг бүрхэжээ. Энгэснээр бүх улсын хамгийн том чул гэрийн модон эдлэл хэрэгсэл бийлдэх суурин болох Нанкан тойргийг дотоод хуурайн өрчнөөс нээлтийн өмнө Франт жүг шууд нэвтрүүлжээ. Тухайн гажрын гэрийн модон эдлэл хэрэгслийн үйлдвэрийн сүргэжлийн үйлдвэрлийн үйлдэхүүнээ өртөг 2900 дуншуур төгрөгийг давж гадаадын жахаалаг жилбэр 50 дуншуур төгрөгийг давж байна.
2: Тэсвэр хатуужилтайгаар тэмжиж их бэрхи туулах бол жингаан шанаа жарах санаанай гол суур өнгөмөн. Жангши мужийн уламжилалт ажвилсэн тус мужийн ажвилдүрд ижилэх ховин жин бараг 17 ховийг ижилж байна. Өөрчлөн шилдэгжүүлэх энхүү том явдлыг сайн хийх бол бүх мужийн бодоч ахчин аж ахуйн үндэс суурь бэхжүүлэхин жангалах болно. Хөхмөрнөө хөвөнд байгаа Жүжангийн чулуунд хас химийн аж үйлдвэр нь энергийн хоргодол ихтэй үйлдвэрн дан чолгой хүчирдэлд тулгаржээ. Ойрын жилөөс энхүү хуучин чулуунд хас химийн аж ахуйл нь төсвөр хатуужилтай тэмцэх жарах санаагаар мөрөгжлийн бэрхийд шувталж тоочлсон оюунлаг мөрөгжлөөр амжилтын хүчин олгож жилд жуу 50 түмэн тон үнэрт нүүрэгч үйлдвэрлэх төрөлжүүлийг энэ жилийн сүүлчээр байгуулан дуусгаж тухайн үед дунд хэсгийн гажир орны бохирдлгүй оюунлаг чулуунд хас боловсруулах төрүүнэ химийн аж үйлдвэрийн суурин гажир болсон байна. Одоохонд Жангши мужид нэгэнт 15,000 гарай уламжилалт аж ахуйлал шилдэгжиж шин байдалтай болж Чахан Мэдэжанг өнгөт төмөрлөгийн аж үйлс урд хожид төмөн дүншор төгөргийн эгнэнд орсон байна. 15 дугаар 5 жилийн шин гараан дээр Жангши мужийнхан шинээр мандсан аж үйлсэн хэлхээг бүх хүчээрэн ахуулж, Лити чахалхан чинэг, дээд дэсийн гэрэл чинэг жирэх байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсэн өрнөнгүй хөгжилтийг бүх хүчээрэн ахуулахын жирэг, төмөрлөгийн шин материал, тарих машинаа уулжир жирэх ирээдүйн жамыг амжин байршуулж, чоо шин аж ахуйн нэмэгдлийг тасралтгүй бий болгож байна. Жорох санаа гал бамбар мэт аян жамыг гүйгүүлнэ. Бүх дунддын охид хөвгүүд ховсхлын улбааг уламжилж, гэрэл хөглөн урагшилах хүчин чадлын шингэн авч, шин аянд тасралтгүй шин жамыг нээж, бэрхи туулж шин байдлыг нээж, дунд тусын маягийн одоохчлалтоор улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, үндэснээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулахад шин хууцыг чармайн бичгэлж байна.
3: Төбараа жүг юм дээр. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны даргаж овлэж 12-ын өдөр Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Сингапурын улсын хурлын дарга Ши Жинпингтэй хэлэлцээ хийсэн байна. Жаулэжи илэрхийлэхдээ Нядан дундад Сингапур хоёр улс гадаад тарилцаа байгуулснаа 35 жилийн ойгоон хамтар бэлгэлж төрүүлэгч Ши Жинпин болоод ерөнхий сайд Хуан Шүн цай чухал уулзалт хийж дундад Сингапурийн харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Дундад улс Сингапуртай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, дундад Сингапурийн бүх талын чанарлаг, бараллын чанартай түншийн харилцааг тасралтгүй ахиулах дуртай байна гэжээ. Жолэж иж ахтан, дундад улс Сингапуртай өндөр төвшөнтэй улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлыг эрисэ дэмжиж, дундад Сингапурийн нөхөрлөлийн улс төрийн суурийг бэхжүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа хөгжилтийн төлөвжүүлгийн авчилдааг чангатгах, оюунлаг чадвах, тоочлсон аж ахуй, чавар энерги, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлт зэрэг чарх хүрээнэ хамтын ажиллагаа өргөтгөж, нэг бүс нэг жамыг чанарлаг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. Соёл иргэн шилийн солилцоог хөгжөөнтэй болгож, ард түмнээ харилцан ойлголчиж, харилцан дотоншихыг улам сайн болгох хэрэгтэй. Олон талт харилцааг нэгтрүүлж, жинхэнэ олон талт үжилийг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жолэжи чухалчлагтан, дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал, Сингапурийн улсын хуралтай хууль тогтоох байгууламжийн солилцоо явуулж байгаа нь чангатгаж, хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг туршилгаан харилцан суралцж, харилцан лавлалт болгохгүй гүнжгэрүүлж, дундад Сингапурийн чанарлаг хамтын ажиллагаа, хууль чаачийн баталгаа хангах дуртай байна. Сингапурийн улсын хурлын гишүүдийн дундад улсад ирж, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас эрхэлсэн Жүнг өмнөд Азийн улсуудын улсын хурлын гишүүдийн судлан ярилцах хуралд оролцохыг ухтаж байна гэжээ. Жолэжи бас дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийн хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Си Цзиньпин илэрхийлэхдээ Сингапур нэг л дундад улс байх бодлогыг эрэсэж журмлан, дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг нь уугаа санаа эрэлхийг зоригтой байж, Сингапурд чухал аж тохиол хангах болно. Сингапурийнхан дундад улстай аж ахуй арилжаа оюунлаг чадвах, тоочлсон аж ахуй, бохирдолгүй хөгжилт, ардын амьдралыг ахиулах зэрэг чарх хүрээнэ хамтын ажиллагаа чангатгах дуртай байна. Сингапур дундад хоёр улс бүр олон талт үжил болон чөлөөт арилжааг нандинн үжиж байх бөгөөд хамгаалахар хүчлэн чармайж байна. Бүс нутгийн улс төрийн нарийн бодлоонтой хувирлт ихтэй байдлын өмнө Сингапур, Жүнг өмнөд Азийн улсуудын холбоо болон дундад улсын харилцаагийн гүнжгэрэн хөгжихийг идэх байтаа ахиулах дуртай байна. Сингапурийн улсын хурлаас дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хуралтай нөхөрсөг явуулж байгаа нь чангатгаж, хууль тогтоох зэрэг чарх хүрээндэх солилцоогоо гүнжгэрүүлж, Сингапур дундадын харилцааны хөгжилтийг ахиулахад хов нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хөвэй хэлэлцээнд оролцжээ.
2: Төмөрөгийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгчийн ханжин 12-ын өдөр Бээжинд Сингапурийн улсын хурлын дарга Си Цзиньпинтэй уулзлаа. Ханжин илэрхийлэгдэн, дундад улс болон Сингапур бол нөхөрсөх хөрш ба чухал хамтын ажиллагааны түнш болох юм. Нэгэн 6 дугаар сард тэргүүлэгч Си Цзиньпин ерөнхий сайд Хуан Шун цайтай уулзж дараагийн

0: хатнай дундад Сингапурын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг тодорхой зааж өглөө. Дундад улс Сингапуртай хамтар хоёр улсын удирдах хүний чухал хамтын танилтыг нарийн ханамгай найдварж болон байлдах болохын ойлголцоохон чаашидж чангатгаж, харилцан дэмжихэн чангатхан, чанарлах хамтын ажиллагаа өргөтгөж, ардын сэтгэлийн холбоог яхуулж, дундад Сингапурын бүх талын чанарлах, бараалын чанартай түншин харилцааг нэн их хөгжилтэй болгох дуртай байна. Хоёр талаараа олон талын хамжилцааг чангатгаж, өрх тэгш өмг тэглэмтэй дэлхийн олон туйлшрах ба түгээмэл ашиг хүртэх багтаамжтай аж ахуйн даяарчилтыг хамтар санаачилж, нэн төв голчи жүйж ахстай бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг ахиулъя гэжээ. Ши Цзиньпин илэрхийлэгдэн, Сингапур дундад хоёр улс бол сайн найз, сайн хөрш, хамтын ажиллагааны хүрээ хөвчөө өргөн, үр бүтээл элвэх баялах байх юм. Сингапур дундад хоёр улсын түншин харилцааг Сингапур тойлоор нандинж, хоёр талын хамтын ажиллагааг чаашид гүнжгэр үлэхэр өрс чармайна. Сингапурын талынхан нэг л дундад улс байх бодлогыг өрс журамлана гэжээ.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, Тубаражуугийн мэдээний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
0: Тубаражуугийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд Ил Хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсан үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаанд оржээ. Аюулгүй мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран газрын хамааралтын ажиллагааг өмгх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал газар Читайх хотын Шизэх тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл их сайхан хамжилчин ажиллаж байна. Читайх хотын Шизэх тойргийн Манлун тосхны намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюулгүй мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтон бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ.
1: Уламжлалт ажвилсын шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөж оссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж, тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхач түргэдэж, уламжлалт ажвилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажвилдур ба чимэж ангижилтийн яамнай сонин мэдээнэ өгүүлэгч тав чин хэлэхтэн. Дараачин алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнээ тогтунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж, тоног төхөөрөмжийн ажвилдурын голдлоготой ажвилсан хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдвэрлэх жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөлийн эхлэлтийн жилд Сычуан мужийнхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинжилэлтийн инженерэнд оруулж, 2030 он болоход бүх мужийн аюунлаг чадвхийн голлогч ажвилсан хэвчээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжилж, бодит чогчийн аюунлаг ажвилсан мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан мужийн машин хүнээ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн нэг нэгээр жан сурахыг дагаж, атгаж авах, жоубрлэх зэрэг нарилаг хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмл тоо баримтыг уусулчлах боловсруулалтын жагварт түшхэлж, машин хүнээ суралчлагын үр бүтөмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагчтан Фэнжин Юй хэлэхдэн, бид анхны хугацаанд чэндүүд 100 гарай жинхэнэ машин

0: тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зүгүн, Ибин, Гуанъян зэрэг үндсэн шатны тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байж, ажвэлсийн дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн ажвэлдвэрд ижилэх арчил 35-1-д хүрч, суур болох үйлдэл улам товам болсон байна. Тоочилсан үйлдэхүүн үйлдэх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацааныхаас 11-2-оор нэмэгдэж, тоочилсан оюунлог чадвахыд нэн гүнжгий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжилтлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус биеийн дараа бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэг хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтнад Фужэнэ Фужоугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин онцлох тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тооцоох нэг цогцжуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоох тодорхой ойлгож, энерг арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэхдэн, дараачин алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг төрөгдгөж, нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг жангилхийн чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо буян үйлчлэхэний үйлс төрөгнөр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжлэх ухаан техник мэрэгжил, амьд бодсон өм эмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжлэлтийн үр бүтээлийг төргөн найдваржуулж, ажвэлсэн хөгжилт дэс дэвших оюунчлах бохирдолгүй шин хэлбэр тийш төргөн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төлөөлөгч Ван Чан Лин хэлэхдэн, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хүчлэх жангилхийн хугацаанд бодож ахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлчнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон ажвэлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан ажвэлс болон ирээдүйн ажвэлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодож ахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилхийн ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
0: Төвраж үг юм дээр гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч хэлэхдээ дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсон хөвд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтлэн бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдөрт шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэднээ дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев хэлэхдээ амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэжээ. Хасакстана ажвилсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карунбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө шам балгас хүртэл ажвилдүр тарайлангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Карунбаев улам бүр дундад улсын хэдэн арван хотод тархаж, Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэр жилэн жейл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бус хүмүүс их ч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмний чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдэн дундад улс бол яг нэгэн ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түрэгдэлтэй болдог гэжээ.
2: Карон Баефийн хажиглалт болон тэмдэглэл нь Ходовгийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон Ходовгийн боловсон гүнжгийн хуусал чинь хөртнөө Боргожуун жийл гудамж болон Ходовгийн хотын тойрог хөйж хөгжилтэй хамт оршиж хөвөр мич тату хүчинтэй хотын оронжийх хамтаар чогжилжээ. Шанхайд хоёунлаг чадвахын мэрэгжлийг хажуулдуурын хөгжилт ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж чанарлах хөгжилтөд хүч хэрхэг их хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюннант хүжигсгэлэн цайхан хуул усны өнгөж өмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жон нь хөх байгаалтайгаан хөйж хөгжилт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Карун Баев сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн ходоогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон ишт бөгөөд хэлбэг баялаг юм гэжээ.
0: Карун Баев хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуу их үйлдэлэг юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжөлт хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгээний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар тариачдыг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелэлс босгож жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх хөдөө тусахны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэж. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөө хөх хүчин болох гол алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал холдог маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараан лавдун урагшилж байна гэж.
2: Яжутийн пирамид сувраг сонь дэд ерөнхий найруулагч Сами Каму Хави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дээр хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөх болно гэж. 2015 онд Сами Камухави Хяжутийн пирамид сувраг сонь банк сууга сурвалжлагчийн хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсганд хамдаглах чиргийн жагсаал шалгав үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хоролцсон байна. Сами Камухави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжилт зэрэг гол сүдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Камухави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чөм бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж дундад улсын ходоохны байдлыг хажгалахаар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэж Сами Камухави илэрхийлэхдээ дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхий даханд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогчийн байгуулхийг хідүүхитэй ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэж.
0: Камухави хэлэхдээ нүдэндээ үтсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байлаа. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаж үгийн сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдээ засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж дээдсийн хуучин гэрээн ардын гэр буудал болгон өөрчилсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Камухави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдөр ирэх үе төгөөмөлжих хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурд чиг гайхам биширж байлаа. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэглэг хөгөөр хөөчөлдөх биш, харин тэнцвэртэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жанрын их байгальтайган эйж өгчлөлтөйгөр жирэгчэн оршихыг чухалчилж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэжээ.
2: Нийтний 5-р сард Камухави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүнсүүдийн хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ Шинжаангийн сөрлөг сайхан байгалийн хөнгөжмж, хэлбэг баялаг хүндэснээ соёл, хүндэснүүдийн хайж хөгжилтэйгээр жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдээлээ гэжээ. Камухави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төвг ажрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилцааны хөрөнгө хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нөлөөтэй тасралтгүй хөргөтгөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт төдхөрхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг күйчэд харуулсан байна гэжээ.
0: Мэдээнүүдээс сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Арашинням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
3: Хүүхдүүдээ, Аражуугаа нээчих. Төв Аражуугийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Хайртай дүүнараа, өнөөдрийн дугаараар та бүхэнд авьяаслаг хүүхдүүд гэсэн болон тохируулж, Өвөр Монголын авьяастай, чармайлахтай, ончлохтай хоёр дүүтэй танилцъя. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хөглж байна.
0: Хайртай дүүнараа, авьяаслаг хүүхдүүд болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартаа урдаар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуулийн уртын дуунд авьяастай Анүүхэн дүүтэй хийсэн сурвалжлаг болон түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонсохоор боллоо. Одоо бид түүнтэй танилцъя.
2: Сайн байцгаж байна уу их юм хүндтэй сонсогчдоо. Би одоо Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуульд ирээд байна. Ингээд Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуулийн дуунай дугуйлангийн дарга худанго огчтой уулзаад байна. Ингээд одоо өгч маань сайн байж яв уу?
3: Сайн
2: байна. Ингээд одоо нийт сонсогчдоо мэдчилнэ үү?
3: За, өргөн олон сонсогчид та бүхэн сайн байцгаа гэнэ үү? Та нартай өнөөдрийн сайхан мэдээ төвшүүлье.
2: Тэгээ манай өнөөдрийн хэтрүүлгээд ирэх гэж байгаа хүүхэд хэм билээ?
3: 5-р оны сурч Ануухан.
2: Ануухан. Тийм байна. Тэгвэл одоо багш шав хоёулаа нийлээд одоо манай сонсогчид ямар сайхан ардын дугаан өргөх бол?
3: За, чимэл одоо бид миний сурагч Ануухантайгаа Орд сардын дуу 8 гүн арслан гэх дуугаар сонсогчдоо нэргийа.
2: Yeah.

0: ямар сайхан дуулдаг сурагч вэ гэд өөрийгөө олон сонсогчд доо танилцуулна уу.
1: Таарам сайн байх нь уу? Би бол Ушин хөшөний туршилтын баг сургуулийн 5 дугаар оны 4-р ангид сурч аж байгаа Анухан байна.
0: Анухан байна. Одоо хэдийн нас хүрдээ?
1: 11.
0: 11 настай. Тэгээд ямар ямар сайхан дуугийн мэддэг вэ? Ялангуяа Ордос ардын дуугийн сайхан дуулж байна. Мөн ч уртын дуугийн сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүргэдэг сайхан дуулдаг байна. Тэгээд хамаг анх энэ дуугийг дуулахад хинээс их сурсан байна.
1: Манай дуунай багш өвөө багшаас гээд сурсан.
0: Өвөгчтэйгээ уулзах нь уртай.
1: Уулзах уртай ээж ээсэн, эмэг ээсэн.
0: Эмэг ээжийн сайхан дуулна. Тэгээд одоо ямар ямар сайхан дуугийн мэдэж байна, сайхан дуулж чадаж байна.
1: Өвчтэн дууд таар ирвэс цаан ботго, жиран хайлаас 8 гуун арслан, цайвар цайвар ширга. Басаа дус хардын дуу бол.
0: Тэгээд дуу. Тэгээд урсгал дуу бас дуулах төртэй юу? Алчна. Тэгээд одоо Ордос ардын дуу бүхэн үлгэртэй, үлгэр бүхэн дуутай гэж ярьдаг манай ордосчууд энэ үгийг сонсч яв.
1: Сонсч яв.
0: Сонсч яв. Тэгээд өөрөө нэг дуугийн сурхад санаатай уулзход энэ дууныхаа үлгэр юм уу? Одоо чат хэлтэр учрын мэдж байгаа дуулдаг юм уу? Тэгвэл энийг мэдэхэд хинээс суудаг байл уу?
1: Эмгээжээ сан багшаасаа асуудаг.
0: За тэгвэл одоо сая өсөхөдөө дуун гарчаг хэллээ. Дуулах туртай дуу, сайн дуулдаг дуу гэж байна. Тэгвэл одоо 99 цагаан бутгах гэсэн дуугаа нэг сонсогч одоо нэг дуулчихно уу?

0: Энгийн цагт өөр олон уралдаанд орж яв.
1: Орж ясаа.
0: Жишээлж хэлвэл ямар ямар уралдаанд орж исэн байна? Хаан хаан явдсан байна?
1: Өхө толгойн уралдаан, өхнөр уралдаан, олон хурхын уралдаан зэрэгэд явж ясаа.
0: Тэгээд шагнал олж яв.
1: Олж ясаа.
0: Олж ясаа. Шагнал засахад улам цаашаа улам дөрөвтэй дуулъя гэд бодож гэнэ үү?
1: Бодож гэнэ.
0: Энгийн цагт баяр дан дуулна уу?
1: Манаас бол баяр дан нийлээ нийлээ чигээр тэгээд
0: тоглодог. Нийлж тоглохдоо яаж яаж тоглолт гаргадаг байна?
1: Дуулна, бүрүүсэнэ, усаа шүлэг мүлэг мшна.
0: Тэг шүлэг чийдэж яах шүлэг байна?
1: Ээжсэн шүлэг нийлээ чийдэж.
0: Чийдэж байна. За чөөл одоо дуу сайхан дуулахаар орохос шүлэг унших туртай юм байна. Тэгвэл одоо ээж гэсэн шүлэг нь одоо сонсогч таны хаалч юу вэ?
1: Ээж га чин ватар. Өнөө тугал нийлээ гэж хормой дон бүжсэн нээж үүрсний гэгээгээр цэлэн дээр ярсан л ээж амтан бүхнийг өрөөдөж хөрхий хэлсэн нээж ачтан бүхнийг снаж сэтгэл дайн даатгсан ээж дайнаас эгэж ирэх шиг хотоос намайг бараалахад таахтай магнайг минь өнөрдөн шийд болдог ээж бүхий зүсэлдэг болсон эр хүнийг тэгтэл бодогтой хүүхэд юмшгэн хажуудаа нь эрхлүүлдэг ээж энэ хүнээр би аргадуулж алгадуулж өссөн энэ хүний би айлгаж жовоож өссөн энэ хүний би өлгөж хормойдод чорнисим энэ хүнээр би жөөлгөж хөдөлгөж хүн болсим бурхан сэжиглэхгүй хүн ч ээдтэй сэжиглэдэм богд хаанд мөргөөгүй хүн ч ээдтэй сүгэж жолгодэм айж үйлэг алдах данч муу ээжэн дуудгийм айлгаж доголон дуудмас дүүжэхэд данч муу ээжэрэн ларгад дуудгийм яг л миний ээлсийг эгэлийн эгэл хүн ижгур галвын тэртэгээс хүн төрөгтний тэрсэр чагүй бүхний элгийтэй нийлх шиг ам бүгэлэн чилүүн живсгийн үес өнөөдөр төргөсөн биш үү? Бүтээж хочорсон муу ээжийн хань сайн яваагээд уулахаас өөр бүтэн жаргалын амт өөр юу байх вэ да? Бүгэ ирээд хойроор шануулдаг ачтай хүндаа би бүтэж очихт минь аргаддаг ээжтэй хүндаа би сүн нэх далайн чадаач тэмүүлж харах гэртэй хүндаа би сөмбөр их улаач илүү сөгөж мөргөдөг тэнгэртэй хүндаа би.
2: Одоо бид хамтар анухнад дуулсан сайвар сайвар шаргаг их дууг сонсъё.

0: жанкед ман нэвтрүүлгэд сайхан авьяасаа бодруулж сайхан шүлэг сайхан дуугаараа сонсогчдын сэтгэлийг уяраж Монгол соёлоо өвлөж уламжилж яваа ануухандаа баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Бичгэн найз нараа, сая бид ануухан дүүтэй танилцлаа. Түүнээ жижигхэн биед ийм их өнөрг нуугдаж байгаад нь та нар бас гайхсан байхаа. Ер нь дуудуулж явбал өөрөө илч өнөрг олдог мөртөн өөрөө л бусдад ч ихсэн эрч хүч олгодог шүү дээ. Тэгвэл бид жалгаад Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүүн хошууны Дүүлийн дүүтэй танилцъя. Дүүлийн дүү олон арвын авьяастай мөртөн бас олон ном унших дуртай юм. Тэгвэл бид түүнтэй хийсэн сурвалжилгаа сонсож түүнээ дуулсан уртын дуугаас сонсцгоё.
3: Дүүлэн сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
3: За сайн. За дүүлнийг бол танай сургуулийн уралдаан тэмцээнээр бас чамайг зөндөө харж ирсэн. Тэгээд баг сургуулийн сурагч одоо ер нь дээр оны сурагч болсон байна. Дүүлэн гэдэг нэртэй. Тэгээд шүлэг уянгалдаг бас уртын дуунд бахтай гэдгийг чинь мэднэ. Тэгээд энээс гадна чухам дүүлэн одоо жинхэнэ өөрийнх нь дур сонирхол юу байдаг? За бас ингийн амьдрал дундаа юуг бодож явдаг? Тэгээд бас 97-гүй дэлгэж ярнуу гэж хүсэж гэн өөртөө чинь илүү сайн танилцъя.
1: Тэра сайн байна уу? Би бол Алшаа Зүүн хошууны Монгол үндэсний туршилтын баг сургуулийн 6-р оны дүүлэн байна. Би бол уртын дуудуулах дуртай, шүдэг шүлэглэх дуртай. Бас манай сургуульд 3-4 жилийн хөтлөгч болсон. Би бас сургуулийн гадна сарнагшийн хажуу ятгах сурж байна.
3: За. Сайн чиний ингээд хуруу даржгаад ярьсан зүйлүүд бүр илүү оо урлагийн тал тийшээгээ. Урлаг соёлын юмд илүү дур бахтай. Тэгэхэд энэ нь юунаас болсон юм бол гэж өөрөө бодож өнгөрвөө. Яагаад би дуун дуртай болсон юм бол, яагаад би шүлэг зохиол унших дуртай болсон юм бол, хин нэг нь нөлөө юм уу эсвэл
1: би багасаа эхлээд мөн дуудуулах дуртай, цэцэрлэгээс эхлээд мөн өстө болон дуудуулж сурсан. Миний ээж бас угтаа уртын дууг дуулдаг байсан, гадна сурж ирсэн. Тэгээд миний ээж тайзан дээр уртын дуу дуулахад би бас нэх их бахархаж бас сурах тийм бодолтой байсан. Ардын юм явшаан тавайсан мөн залгаад сураар явсан.
3: Хамгийн анхнаас сурсан дуу нь ямар дуу байсан?
1: Хамгийн анхны мэдсэн дуу.
3: За болно.
1: Хамгийн анхны мэдсэн дуу бол хөвлөг хангаан бараа.
3: Таны ээжийн
1: дуулдаг
3: дуу.
1: Тэгэхэд би бараг мөн нэг 3-4 онд суудсан. Тэгээд миний SD талд дуулахаа би доо талдандаа

0: Нэг удаа манай багш, манай ангийн багш асуусан шүү дээ. Манай ангид хэн уртын дуу дуулж чадах юм? Нэг уралдаанд оролцуулъя гэсэн. Би чинь нэх их өөрийн биен сүрхээ гэдэг дэрэн гараа очоод ихэд аялахгүй нэхэд аялцаа буугаа ирсэн.
1: 3 4 дэх он байсан. Тэгээ тэр үед бол тэр бол үнэндээ яг чиний ээжийнхээ дуулахыг сонсоод аялаа сурсан тэдий.
0: Үгүй юм итгэжгүй. Би тэгэхэд охор дуу дуулж ирсэн. Тэгээ миний ээж уртын дуу дуулах наран би хажууд нь дагаад миний ээж сурхан байцсан би залгаа сурчийгээ.
1: Одоо охор дуу гэх юм бол хүүхдэд тохирохоор морин хуур юм уу, ботгонай дуу гэх юм уу? Ямар ямар дуунуудыг дуулж ирсэн?
0: Миний хин цорго.
1: Охо тийм тийм.
0: Бас
1: миний хөдөөгөр.
0: Миний хөдөөгөр.
1: Хүүхд болгоны дуулдаг дуунууд.
0: Хизээд уралдаан ороод ирсэн.

0: Одоо бол уртын дунд илүү бахтай. Одоо залуучууд бол олонх нь өөрийн бахархдаг оддынхон дууг илүү сонсдог. Тэгээд дуу хөгжимд бахтай. Одоо танай үеийнх нь эсвэл өөрөө одоо ямар дууг сонгож сонсдог юм?
1: Би Монгол дуунсдэр би маань уртын дуулаа урсгал дуу сонсох дуртай. Сүмхээр ихчийн
0: тийм юм байна. Одоо урсгал дуунуудыг сонсон. Тэгвэл уртын дуу. Уртын дуу чамд ямар мэдрэмж төрүүлдэг?
1: Уртын дууд бол хаарна. Би ерөөл зав байвал маань элдв зүйлийн дуу аялаа дуулаад явдаг шүү дээ. Уртын дуу би нэг хэсэг завх дуулахгүй бол дотор жоохон бачимж их хийх нэг юм ганжтай.
0: Тэгэд санагдана.
1: Нэг сайн нэг хоолойгоо тавиад дуулчихвал нэг
0: дотор ууж ярьж байна.
1: Дотор ууж ярьж.
0: Тэгэд өөрийн шин сурсан энэ уртын дуунд дотроос аль нэг дууг нь хамгаас илүү дуулах дуртай.
1: Үнэн зөв тоглоо. Тэр дуунад их зөвхөрж

0: Дүүлний маань уртын дууны гişгээр ярилцлагаа өндөрлүүллээ. 2024 онд бүх орны багчууд хөөхдийн бичхэн содон дуучныг шалгаруулах уралдаан болсон. За энэ тэмцээн Шилэн голд явагдаа дүүлэн маань бас өмнө хоёр шатны шигшээгийг дамжаад одоо шийдвэрт уралдаанд оролцсон. За тэгээд мөнгөн медалаар ингрэм бэл алгасан билээ. За ингээд дүүлэн охиндоо юу сансан 9 хүсэлд бийлээсэ гэсэн зөнгөлий тавьж ярилцлагаа өндөрлүүлээ.
1: Дүүлэн дүү бас ном унших өдрлөгөөр тохиол болгон даяартай ном уншсан төрөг долоон хаалцсан байна. Одоо бид шингэлтэй сурвалжилгаас сонсч гоё.
2: Дүүлэн та бас уулзчлаа. 3 дугаар сарын эцсээс одоо 4 дугаар сар болтол энэ хоорондох хугацаа ном унших сар. За тэгээд 4 сарын 23 бол ном унших өдөр. За тэгээд ийм нэг ураалгын дор одоо би бас та нарын хажууд ирээд ингээд сурвалжилгаа авч ийн хүүхдүүд ямар ном уншиж ийн сурагчид бас энэ сурлах хичээлийнхаа энэ яруу цагаар ч гэсэн ном уншихаа мартлагүй та нар ямар ном уншиж ийн
3: би орчин аавын улмас гэх сайхан ном уншсан.
2: За яагаад энэ номыг сонгосон?
3: Энэ бол би сургуулаа ирээ сургуулийн номын сангаас зээлээ. Тэгээ энэ нэр нь аавын улмас гэсэн. Тэгээ би бас яагаад аавын улмас гэж нэрлсэн юм гэх тэгээд энэ номыг сонгосон. Энэ номд голдуу зохиогчийн бага насны баяр жаргалтай амьдрал ба тэр олон зүйлийн амтан ба хүний дундах сонирхолтой үлгэр домгийг бичсэн. Тэгээд энэ их олон хэсэглэлтэй ном дотор нь хэсэглэл болгоноос би бас олон төрөгдөл олддог. Жишээлбэл энэ сүүлийн үеийн голдуу нэг яма генет бас бус яма бас өөрөө сүүлийн эртилгээ бөгсөн гаргахсан энэ ичвэртэй явдлыг хийж ингэснийг мэдэрсэн байна. Тэгээд энийг дурдаж гаргаснаа дараа яман сүргүүд бас сүүлийн төлөө бас үеийн болсон. Тэгээд эцэст нь би бас энэ хэсэглээс өөрийн юм муухай байсан ч өөрийнх хүний юм сайхан байсан сайхан гэснийг мэдэрсэн.
2: Нэр нь тийм байна шүү гэд илүү суугдалтай нэн зохоод бас яг тийм үү.
3: Энэ дотор нь бас нэг мөн тэр зохиогчийн хөтөө тал дээр үссэн штэ. Тэгээ тэр ээж нь хүргээсэн

0: Тэгээ чамаа нөлөөлсөн эсвэл иште одоо ном унших нь чамд юуг авчирдаг гэж боддог гэсэн.
1: Миний би бас нэг уралдаанд оролцоод хурган малгайт гэсэн нэг ном шагнал болоод тасчихсан. Тэгээ энэ ном бас нэг сайхан. Тэр юм шат нэгэн хэсэг болсон.
0: За би бас чиний энэ хэлжсэн энэ номыг гарцхыг нь бол харж исэн. Гэхдээ би бас уншаагүй. Чи ингэж хэлсэн чинь би бас тэр номыг хайж уншиж үзье. Чухам ямар ном байсан юм болоо гэд бодож байна. За дүүрэнд баярлалаа.
2: Би ч анаач нараа. Манай нөхөрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлах хүлээсэн дүү нартаа баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нөхөрүүлгийн найруулагч нөхөрүүлэгч Хүнчин, Хяногч Отхон та нарынхаа хүлэн сонссонд баярлалаа. Баяртай.
3: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
5: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
7: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх мишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэ баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул.
6: Өвөгдөөдөөс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн өртний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөн ирэх гээждэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хэдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийма. Эх нутаг минь.
1: Шээш ши чэнжанг жинбуу дээти. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн хоолын 3 дугаар батийн агуулгаас сонирдуулахар бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Системт инженер ба бүх талын үүднээс шин засалтын замыг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Толгойн өвдвөл толгойн өмнөж, хөлн өвдвөл хөлийн өмнөж, өөр өөрийнх нь л хамааран харилцан харшлах явдлыг дахиж хийж болохгүй. Харин эрх хүч нэгдэлтэй төлөвлөн нийдэмд нь харгалжиж, бүхэл цогцын арга бодлого хэрэгжүүлэн олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж амиахан боловсны байгууллалтыг бүх талаар бүх орн бүс бүх явцад өрнүүлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл усны бохирдлыг сайтар засаж усны орчин ахуйг сайтар хамгаалахад зүүн баруун эрэг дээд дод урсгал хуурай дээрх ба усан дээрх газрын гадарга ба газар доорх гол мөрөн ба далай тангис, усны ам ухай ба усны их баялаг, бохирдлын сэргийлэн засах ба ам ухай хамгаалахыг бүх талаар нэгдэлтэй төлөвлөж, системт засалтын хамгийн сайн үр бүтэмжэд хүргэх хэрэгтэй. Уул ус, ой шугаа, таран газар, нуур тойрам, өвс бэлчээрийг нэг цогцож уулсан ам ухай хамгаалалт сэргээлтийг гүнжгэ хэрэгжүүлж, улсын нутаг дэвсгэрийн их өвчгээр ногооруулах ажиллагыг өрнүүлэн хөр шорон идэгдэл ба чөлжилт чулуужилтийг ерөнхийдөө засах ажлыг түргэтгэх хэрэгтэй. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулахад ихэр хамгаалахыг хамтаар атгаж, ихэр нөөж ашиглахыг төвчж, ам ахуйг тэрүүнд тавих ба ногоон хөгжилтийг баримталж, хөхмөрөнд холбогдох альба аж ахуйн ажиллагад ч юм ам ахуйн орчин нөхцөлийг үл өвтгөхөөр урдэл болгох хэрэгтэй. Тавд хамгийн хатуу дүрм хамгийн чанга хуулийн засалтаар ам ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаална. Ам ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалахад эрх биш дүрмд түшгэлж хуулаар засахад түшгэлэх хэрэгтэй. Манай улсын ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын дунд оршиж байгаа товын асуудлын олонхийн байгууллал бүрэн бос, дүрм чанга бос, хуулийн засалт чанга бос, хэрэгжүүлэлт тууштай бос, шийтгэлт хүчтэй бос байхтай холбоотой. Дүрмийн талаар шинийг үүдхийг түргэтгэж, дүрмийн хангалгыг нэмэгдүүлэн дүрмийн иж бүрдүүлтийг төгөлдржүүлж, дүрмийн хэрэгжүүлэлтийг чангатхан дүрмийг хатуу хязгаарлал ба халдаж болошгүй өндөр хүчтэлт утас болгох хэрэгтэй. Дүрмийг чанга хэрэглэн эрхийг хамаарч, төшмөдийг засаж, чилмэг тэнгэрийг хамгаалан ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эрх байвал заавал хариуцлага байх хэрэгтэй, хариуцлага байвал заавал үүргэлэх хэрэгтэй. Хариуцлага алдвал заавал нэхэмжлэх хэрэгтэй, ам ахуйн болон байгууллалтын тухай намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг боттойжуулан найдваржуулж, үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэгч чанга бөгөөсөө улас гүрэн хүчрэгжмэ. Хууль хэрэгжүүлэгч дорой болбаасу улас гүрэн дороотмэ. Засгийн

хэрэглэгээ заавал идэгэмжтэй байлгаж, хуул чаажийн эрхүү шиг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Дөрмийн амжирлын хүчин нь хэрэгжүүлэхэд би. Жангилг нь үнэнхүү атгахад би. Дөрмөн чанга хамаарахад түшгэлдэг. Бид нэгэнт аль олон өөрчлөлтийн арга хэмжээ ба холбогдол бүхий дөрмийг нийтэлсэн юм а. Төвийн орчин ахуйг хамгаалах хинэм байчаалтыг атгахтай адилаар найдваржуулалтын сайтар атгах хэрэгтэй. Дөрмийн хатуу чанар ба өрх сүрийн өрхөш бата би болгох хэрэгтэй. Сонголт хийж, хувируулж, дутуу дарган хэрэгжүүлж болохгүй. Удирдах кадрын амь ухаан боловсны байгууллалтын хариуцлагын дүрмийг найдваржуулж, чанга хянан шалгаж, хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй. Амь ухаан орчин нөхцөлийг хайхахгүйгээр сохор балайгаар бодлого

0: болохгүй. Амьхан орчин нөхцөлийг өвдсөн эсрэг талын нийтлэг жишээг их хүч оруулан атгаж чанга шийтгэх хүчтэй дохио өг хэрэгтэй. Хаа хэж хүнээс хариуцлага нөхөмжлөх чухалтай байвал эрхүүч эцэстэнт тултал нөхөмжлөх хэрэгтэй. Дүрм тогтоолыг шүдгүү бар болгож яасан ч болохгүй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүнгэрдэн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

6-д бүх бөмбөрчгийн амь охин боловсны байгууллалтыг хамтаар сүвгчилнэ. Амь охин боловсны байгууллалт нь хүн төрөлхийнхээ ирээдүйтэй холбогдож байдгаа. Ногоон гэр орныг бүтээн байгуулах бол хүн төрөлхийнхээ хамтын хүсэл эрмжилэл мөн. Амь охин орчин нөхцөлийг хамгаалж, уур амьсгалын хувирлтыг арга чахад дэлхийн ил улс хүчир бэрхшээлийг хамтаар туулж, хамтаар чармайх чухалтай альж улс гээд үүнээс зайлж, амал бодоод бусдыг хайхаарахгүй байж болохгүй. Манай улс нэгэнт бүх бөмбөрчгийн амь охин боловсны байгууллалтын чухал оролцогч, ховь нөмөр үзүүлэгч, хөтлөн дагуулагч болж, байгалийн хүндэтгэн дээдлэх, ногоон хөгжилтийг баримтлах, амь охин системийг түргэлэн байгуулах ба ариун чивэр үзэсгэлэнт сайхан дэлхийн ертөнцийг хамтаар байгуулахыг зорж байна. Бүх бөмбөрчгийн орчин авахын засалтад гүнзгий оролцож, бүх бөмбөрчгийн орчин авахыг засах системдэх манай улсын өгүүлэх эрх болоод нөлөөлөх хүчний чангатгаж, олон улсын өмгч ормын ховсолтын чиглэлийг идэх үед хөдлөн жолоодож, дэлхийн орчин авахын хамгаалалт ба үргэлжлэх хөгжилтийн шийдвэрлэх төслийг бий болгох хэрэгтэй. Орчин авахэд нөхөрсөг байхыг баримталж, уур амьсгалын ховролтыг арга чаах, олон улсын хамтралчааг хөдлөн жолоодох хэрэгтэй. Нэг бүс нэг жамын бүтээн байгуулалтыг ахиулж, амь охин боловсны ойлгогдхон ба үйлдэлгээр жам дагуу улсуудын ард түмэнд боян үйлдэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Бохирдлын сэргийлэн засах, бэрх сэдвийн шийдвэрлэх дайныг эрээс сайтар хийх хэрэгтэй. Энэ бүл Шижинпингийн бүх улсын амь ухаан орчин нөхцөлийг хамгаалах их хурлаар ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Намын 19-р их хурлын илтгэлд голдлогыг атгах, дутуудлыг нөхөрлөх, буурайжвэлийг чангатгий довойлгож, ялангуяа хүнд их аюул төгшөрийн сэргийлэн арилгах, нарилаг онцтойгоор ядуугаас ангичруулах, бохирдлын сэргийлэн засах бэрэгсэд би шийдвэрлэх тайныг эрс сайдар хийж, чинэлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээх явдлыг ард түмэд зөвшөөрөгдөх, түүхийн шалгалтыг дааж дийлэх болгох хэрэгтэй гэж би чухалж хэлсэн юм а. Одоо бид давуу хүчнээ төвлөрүүлэн нэм бүтөмчтэй төрийн бодлого арга хэмжээ авч байгаад энэ удааны бэрхшээд би шийдвэрлэх дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт амь ухаан боловсны системийг түргэлэн байгуулна. Түүхийн уулзуур хугацаанд амь ухаан орчин нөхцөлийн асуудлыг түргэлэн шийдвэрлэхэд эрх биш амь ухаан өртгийн үйлдэлээр баримжаа болгосон амь ухаан соёлын систем, аж үйлсийн амь ахуйжилт болон амь ухаан аж үйлс жилтээр гол цогц болгосон амь ухаан аж ахуйн систем, амь ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг сайжруулахар гол болгосон харалтат хариуцлагын систем, засах систем ба засах чадварын одоогшилтоор батлаг болгосон амь ухаан боловсны байгууллын систем, амь ухаан системийн сан орчил ба орчин ухаан аюул төгшөрийн бүтэмжтэй сэргийлэн эжимтгэр голдлого болгосон амь ухаан амар төвчний системийг түргэлэн байгуулж бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Амь ухаан боловсны системийг түргэлэн байгуулахар дамжиж, манай улсын амь ухаан хөгжилтийн яс чанар ба үр ашгийг илт дээшлүүлэн 2035 он болоход өх баялагийг арилгах ба орчин ухааг хамгаалах орон зайн байршил, аж үйлсийн бүтэц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, үйлдвэрлэлийн арга маягийн ерөнхийд нь бүрдүүлэх амь ухаан орчин нөхцөлийн яс чанарыг үндэснээс нь сайжруулах, амь ухаан орчин нөхцөлийг хүрээнтэх төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх, үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын харалтыг үндсэндээ биелүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Тусаж ууны дундаж үе болоход баян хүчрэх арчилсан боловсон ээж огчилтай, үзэсгэлэнт сайхан нийгэм жирэмт одоогчилсан хүчрэх улсыг байгуулан бүтээж, бодсын боловсон, улс төрийн боловсон, оюуны боловсон, нийгмийн боловсон, амь ухаан боловсныг бүх талаар дээшлүүлэн ногоон хөгжилтийн арга маяг ба амьдралын арга маягийг бүх талаар бүрдүүлж хүн хийгээд байгаал ээж огчилтайгоор хамт оршиж амь ухаан орчин нөхцөлийн хүрээнтэх төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг бүх талаар биелүүлэн үзэсгэлэнт сайхан дундад улсыг байгуулан бүтээнэ.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр дугаард ногоон хөгжилтийг бүх талаараа ахиулна. Ногоон өнгө бол амь насны бэлэг тэмдэх эх байгалийн дөвсгөр өнгө мөн. Нинч сайн сайхан амьдралын суур, ард олны хүсэл өрөмжилэл мөн. Ногоон хөгжилт бол шин хөгжилтийн ойлгогдох хүний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Шинийг үүдэх хөгжилт, жогчингүй хөгжилт, нээлтэд хөгжилт, хамтаар идэлх хөгжилттэй харилцан холболдож, харилцан нөхөрлж, харилцан үйлдэл үүжүүлж байдаг. Тэр нь бүх талын ховьсэлт мөн. Чанар сайтай одоогч хэлсэн аж ахуйн системи байгуулахын зайлшгүй шаардлага мөн. Зорилго нь ихэмжээгээр үйлдвэрлэх, ихэмжээгээр хорогдуулах, ихэмжээгээр гадагшлуулах уламжлалт үйлдвэрлэлийн загвар ба хэрэглэгээний загварыг ховируулж, эх баялаг үйлдвэрлэл хэрэглэгээ зэрэг элементийг зохицуулан тохиролж уулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба амь ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын зохицуунгүй бөгөөд нэгдэлтэй байх хүн хийгээд байгалийн эй зохицуултайгоор зэрэгчин оршихыг биелүүлэх явдал болно. Ногоон хөгжилтийн арга маягийг түргэлэн бий болгох бол бохирдлын асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн бодлого мөн. Ганцх бохирдол ботсын гадагшлуулалтыг эх үүслээс нь ихэр бууруулвал сая амь ахуйн орчин нөхцөлийн яс чанарыг илүүтэ сайжруулж чадна. Үүнд бүтчийг тохируулах, байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх, аж үйлсийг хүчрэгжүүлэх, хэлхэх, бүрэншүүлэх бол голдлого болно. Аж ахуйн бүтэч ба энергийн сурвалжийн бүтэчт тохируулалт хийвэл аж ахуйн хөгжилтийн төвчнийг дээшлүүлж болох мөртөн бохирдол бодис гадагшлуулах дараасыг багсгаж болно. Чухал их аж ахуйн төрийн бодлого ба аж үйлсийн байрлуулалтад төлөвжүүлгийн орчин авахын үнэлтийг өрнүүлж, улсын нутаг дэвсгэрийн орон жаг нэн хөгжүүлэх байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн орон бүс сав газрын аж үйлсийн байрлуулалтыг тохируулна. Энерги арилж орчин авахыг хамгаалах аж үйлс, ариун чивэр үйлдвэрлэлийн аж үйлс, ариун чивэр энергийн сурвалжийн аж үйлсийг байжуулан бужгаарулж, өндөр бүтэмжтэй тариалан тэрүүнээ үйлдэх үйлс, одоогийн үйлчилгээний үйлсийг хөгжүүлнэ. Эх баялагийг бүх талаар арилгах ба орчилдуулан ашиглахыг ахиулж, үйлдвэрлэлийн систем ба амьдралын системийг орчилдуулан золгуулахыг биелүүлнэ. Ногоон амьдралын арга маяг нь ард олны идэж өмсөж, явж суухтай холбогдож байдаг. Аривтай бөгөөд жохимжтай, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч байхтай амьдралын арга маягийг санаачилж, хөөнчрлэн бүрлгөх ба жохисгүй хэрэглэгийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Аривч байгууллага, ногоон гэр бүл, ногоон сургууль, ногоон нийгэм тойргийг цогцлон байгуулах ажлыг өргөнөөр өрнүүлж, ногоон аялалыг дэлгэрүүлэн амьдралын арга маягт ногоон ховьсгал хийхээр дамжуулан үйлдвэрлэлийн арга маягт гэдрэг шахалт өгч ногоон ховьруулалт гаргана.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3 дугаард амийнхан орчин нөхцөлийн товын асуудлыг шийдвэрлэхийг ардын амьдралын урдаар бодлого хийх хүрээ болгоно. Ард олонд ашигтай явдлыг хэдий бага байсан ч хийх хэрэгтэй. Ард олонд хор хөнөөл учруулах явдлыг хэдий бага байсан ч арилгах хэрэгтэй. Бохирдлын сэргийлэн засах бэрэгсэд би шийдвэрлэх дайныг сайтар хийхэд бэлэг тэмдгийн чанартай хэдэн чухал их дайлал дааны хийж ард олны дэрэгдэх амийнхан орчин нөхцөлийн довын асуудлыг хүчин төвлөрүүлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Одоохонд хүнд бохирдлт цагуур бохир өмгөө усан чогч хотын бүсэлсэн хог новши хөдөө тусганы орчин авахын нэгэнт ард түмний сэтгэлийн жовлон ба амьдралын гамшиг болж ард олны үйлдвэрлэл амьдралыг хүнд ночтой нөлөөснөс ард олон санал гомдол ихтэй байна. Чаашлаад энэ нь нийгмийн тогтон бос байдлыг үүсгэх чухал хүчин зүйл болжээ. Эрхүүч их хүч оруулж байгаад эдгээр асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Давуу хүчнээ төвлөрүүлж, ил талын хүчний дайчилж, олны ухаан хамтын хүчний төвлөрүүлэн, олнороо сэргийлэн, олнороо засаж, нэг нэг дайлал даанаар хийж, бохирдлын сэргийлэн засах бэрэгсэд би шийдвэрлэх нэг удааны ардын дайныг хийх хэрэгтэй. Чилмэг тэнгэрийн хамгаалах дайны ялалтыг эрс тэмчин олох бол голдлогын доторх голдлого мөн. Энэ бол улсын дотоодын ард түмнээ тулгам хүсэл эрмжилэл болох бөгөөд бас ч бидний Бээжингийн өвлийн олимпикийн бэйн тамирын чуглааны сайтар эрхлэх тухай дэлхийн нийтэд хийсэн амлалт мөн. Бээжин, Тянжин, Хэби ба өргөн тойрон хөхмөрний гурвалжин хойг Вихэ голын тал гажир жиргээр гол дайны талбар болгож Бээжингэр голдлого болгож агарын яс чанарыг илт сайжруулахыг хатуу чанга шаардлага болгож хамтран сэргийлж хамтран хязгаарлахын чангатхан хүнд бохирдлт чагуурыг үндсэндэн арилгаж ард олонд хөх тэнгэр хөвөн чагаан үүл одон мэчит гялалтсан байдлыг дахин олж харуулах хэрэгтэй. Аж үйлсийн бүтцийг тохируулж илүүдсэн ба хочронгүй үйлдвэрлэх чадварыг багсгаж нэмэгдлийн шин хөдөлгөгч энергийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Баримжаанд хүргэн гадагшлуулахыг ахиулж, голдлоготой ажил төрлийн бохирдол ботсын гадагшлуултыг бууруулж, элчийн чахилгаан, болд төмөр зэрэг голдлоготой ажил төрөлд хөт доор гадагшлуулах өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бүх улсад тархай бутархай өмх жамраагүй бохирдол ихтэй аж ахуйлын засгийг хэрэгжүүлж, эрс шуурхайгаар нэг бүлгийн хааж зогсон хүчингүй болгож, нэг бүлгийн чигчлэн сайжруулж дээшлүүлэн, нэг бүлгийн нүүлгэж хүрээлэнд оруулах хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн бүтцийг тохируулж, нүүрсний хэрэглэгээний ховын жинг багсгаж, чивэр энергийн сурвалжийн хөгжилтийг түргэтгэх хэрэгтэй. Газар орны байдалд нь тохируулах олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэхийг баримталж, чахалгаан хэрэглэхэд тохиромжтой бол чахалгаан хэрэглэж, хий хэрэглэхэд тохиромжтой бол хий хэрэглэж, умард орны өвлийн уларлын чивэр дулаалгыг эрээс говьшгүй ахиулан, байгалийн шатаг чийгийн үйлдвэрлэх, хангах, хадгалах, борлуулах системийн байгуулалтыг түргэтгэж, байгалийн шатаг чийгийн ирэлтийн байрлуулалтыг шилдэгжүүлэн, хоолын торыг холбон нэвтрүүлэхийг чангатгаж, шатамхай хийгийн ирэлтийн хангалгыг батлах хэрэгтэй. Нөхбөр өгөх төрийн бодлого ба үн ханшийн дэмжилгийг хангаж, нүүрс шатааж байсныг шатамхай хий шатаах болгох, нүүрс шатааж байсныг чахалгаан хэрэглэх болгохыг хэрэгжүүлсний дараа ард олны хэрэглэж болох хэрэглэж дийлхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нүүрс шатаах жижиг уурын жуухийг шиг шиг дүүлэх эрчмэн чангаруулж, бохирдл ихтэй нэг бүлэг нүүрсэн чахалгааны машин чогчил бүрийг түр зогсоож, дэс дэвшүүлэн өөрчлөхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Тэврийн бүтцийг тохируулж, засмал замын тэврийн хэмжээг багасгаж, төмөр замын тэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Цайву, түлш, ачааны машины тэргэнэ бохирдлыг шалвдан засаж, бараа тэврийн эжигнэлтийг өмгөхлөн нийлүүлж, дэс дэвшүүлэх, яс чанарыг дээшлүүлэх,

нь үр ашигын нэмэгдүүлэхийг ахиулж, хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх, хэлхээжүүлэн эжгэнхий түрэгтгэх хэрэгтэй. Усны бохирдлын сэргийлэн засах ажиллагааны төлөвлөгийг гүнжгэ хэрэгжүүлж, усны сурвалжийн газрыг хамгаалах, хотын бохир өмнөх усан чогцыг засах, бөөхө танксийн ерөнхийлэн засах, хөхмөрний хамгаалж засан сэргэх брексит би шийдвэрлэх дайныг сайтархийж, идэх усны амар төвчний баталж, хотын бохир өмнөх усан чогцыг үндсэн дан арилгаж, ард олонд чевэр тунгалах ус, номин ногоон эрг, гүйхэн усна загас чолиглсан үжимж байдлыг дахин харуулах хэрэгтэй. Ус засах талаар цөм бас асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Үүнд хот болгосны бохир усыг хураан чуглуулах ба шийдвэрлэх төхөөрөмжийн дутуудлыг түргэлэн нөхбөрлөх бол нэг маш тулгам асуудал болж байна. Энэ талаар шийдвэрлэгүү үлдэгдэж байгаа зүйл маш олон бий. Төвийн орчин авахыг хамгаалах хэнэн байж алтынхны хангасан байдлыг үндсэлвэл нэн ялангуяа зарим шууд хараа хот далай дагуу хөгцсөн мужи аж ахуй онцгой орон гүртэл чүм их хэмжээний бохир усыг шууд гадагшлуулж байна. Хатуу харалт тогтоож бүх хүчнээрээ бэрхийг шийдвэрлэн бохир усны хоолын торыг нийтэн бүрхүүлэх, бүхнийг чуглуулах, бүхнийг шийдвэрлэхийг түргэн биелүүлэх хэрэгтэй. Ингэхгүй бол харин нэг талаар засаж, нэг талаар гадагшлуулад байвал хүч их оруулцгаад бүтэмж нь барахтай болоход хүрнэ.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонсголоо. Тус жохойн цалгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
2: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаа най, цагаан өнгө.
2: Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
1: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсын хан төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
2: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэлхийлэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.
5: Би одын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөөд гарч би сэтгэлээ чөлөөдий.
6: Дугаа минь байхад мордохот хэлээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
7: Гаргийн амралтаараа би уул гэхээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
6: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтдлан ядрах хүрэн. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүхнөрөө мэдэрдэг.
5: Гадаа сайхан байна.
6: Үжимч гоё байна.
7: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
6: Хүмүүс байгаль гарч салхин шиг өргч хөлөөг мэдрий.

0: Нэрэн үеийн гэгээрэл.
1: Нэрэн үеийн гэгээрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Нэрэн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хөргөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрнөхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг

0: та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шилэн гол ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн улс төр үжил санаа нэхэлтсэн багш дээд лектор Болчлуу багштай хийсэн гэрэлчлэхийн эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн та нар сайн байж гэнэ үү?
1: За ингээд юуны бүрд эрхэм танай манай ярилцлагын хүлээн авсан маш их баярлалаа.
2: За би бас баярлаж байна.
1: За ингээд ер нь багшиг бол одоо манай сонсогчд сайн мэдж байгаа. Өөрөн бол одоо монголчуудын гэр бүлийн сургаа модлын ухаан гэсэн олон сайхан одоо гэр бүлийн хүмүүжлэлтэй холбогдсон ном жохолуудыг тооруулж байлаа. Тэгээд ч одоо олон газруудаар, сургуулиудаар хурж одоо гэр бүлийн сургаа модлын хөвдөр олон ч одоо тайлбарч хийж байлаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлгээр дамжуулж өнөөдөр одоо багштай болчиж гол нь одоо манай бүсгүй чууд тань чирүүлсэн. За бүсгүй чууд маань гэр бүлийн сургаа хүмүүжлийн хөвдөр үжүүлэх нөлөө ямар байдаг? Тэгвэл хүүхдийн сургаа хүмүүжлэлээр үжүүлэх нөлөө ямар байдаг? За энэс нь ахуулаад бас одоо гэр бүлийн сургаа хүмүүжлэл, хүүхдийн сургаа хүмүүжлэл гэвэл бас эхийн хайр, ээжийн хайр дурддах ёстой. За тэгээд хайрын хүмүүжлийн хөвдөр бас танаас тайлбарж авъя гэж санала.
2: За за. Ер нь одоо энэ их хүн гэж сэр бүсгүй мэдээ одоо уламжлалаас аваад энэ гэр бүлтэх энэ одоо байр сурах гэмээн бол одоо их чухал. Ер нь одоо хүн төрөлхөд нэг одоо нилээд боловсон цаг үед орсон хамгийн анхны нийгэмч мөн өгчлийн цаг үед их өнөр голж ирсэн. Өнөө өдөр ч гэсэн гэр бүлийн баг амин сонсон их өндөр гэдэг. Яагаад бол өрсүүд бол одоо бүр өртнө саадын хүнд ажил, хол ажил гэм ба. Аяндэн монголоод авч шул аяндэн аянжин гэдэг лад умал одоо хүнд ажил, хол ажил явчихдаг гэсний гэрийн өдгөнж гэр бүлийн тэр нь халуун дулаагаар явж охот олны их хүн бүсгүй хүнэ нөлөө бол хамгийн их байдаг. Тиймээс их хүний ч юм бол одоо юм бүхий нэг их хүслэг бүр ихтэй холбож ярддаг. Тиймээс одоо нутгуу санч гэсэн их нутгийн дэлхийн ч гэсэн их дэлхийг ярддаг. Тиймээс энэ нэрдлээс нь авч үчгээд энэ байр суурь үйлдэл ямар чухал гэдэг юм бэ. Чөл одоо ангүр хийжсэн цагаар одоо өрөө ангүр ан явж ангангаж энэ тэрний сайхан хүн соол болох чаднау бүсгүй хүнэ ухаан эргээд тэр арс ширийн сайхан үлдэж идэлээ сайхан ховчос болох чаднау тиймээсний одоо эртэндээ тимч та одоо өрөө ч одоо тадал гасчаан байлддаа илдаж явна альж ашгааж энэнийг одоо юм болох чаднау гэдэг чинь бүр гэр бүлийн дотор их хүн одоо ижгэнэх тэр тэгэхээр энэ өдөр ч гэсэн адилах одоо хонч гэсэн одоо гас явдал мөнгө олж дийлн энэ өдрийн хөдөлмөр хөгжөөд энэ мөрөгдөл хөгжөөд одоо хүний хөдөлмөрийн одоо буюу хөдөлмөр ухааны өрийн хөдөлмөрөд нэг их тодорхой хаваах болч онцгойны бүсгүйчүүдийн одоо энэ хөдөлмөр төрх байр сууриас яг тутам өндөр болж байна. Энэ адилхан хавар одоо тодорхойгүй боллоо гэдэг боловчны бас л яг гэр бүлийн ортод авч ялла гэсэн одоо их үнэ одоо нүлэх юм бол бас л их чухал байранд байсаар одоо бүсгүй өнөгдөгч Монгол хүний хавд авч үзвэл бол одоо саалсу хоол хоош одоо идэ умдаанаа өргчүүлэхээс эхлээд энэ ойдл байдлыгэд нэг чухалны одоо хөөгтөө хүмүүжүүлж үсгэх энэ дээр бол одоо ханч орол дийлхөө тийм байр суртай шүү дээ. Одоо их хүнч мал одоо үрээн хөвөлдө 10 сар авч ивнэ. Одоо нэн хөөгтийн хүмүүжлэгдэх чинь одоо хөвлийн хүмүүжлэс эхэлнэ гэж юу гэдэг чил нэн бүх хүнд болсон бүсгэчүүдийн тэр дотоод сэтгэлгээний байдал бол хөөгтийн тэр одоо хүүхэд бол их нөлөө үзүүлнэ. Энэ хүүхэний байдалд бол 5 сартай бүр энэ гадар сонрын олоосонс ч гэдэг чинь мэдрэлийн систем хамгийн ордоор бүтэн шивн зүрхнээс эхлээд 4 сартай бол одоо мэдрэлийн систем боё болчихно. 5 сартай бол сонортой болчих гадар ортны бүр мэддэл. Тэвэсний энэ хөвөл дотор 10 сар байна гэдэг чинь бол нэгдэхээс манай монголчууд бол хүүхдийн харамт нэг настай эхэлдэг чинь 10 сар болчихъя. Тэгэхээр энэ 10 сар дотор бол нэг их өнөөдөр сэтгэлгээний байдал тэр бол одоо хүүхдийн хажим яа их нөлөөлнө. Тимээсний хүүхдийн хөдлөл хөвлөөс эхэл нэгжилдэг. Тим болохоор энэ бол хонч орлог дийлэх үе. Одоо нөлөө штт. Дараа нь одоо хүүхд гарч ирмэгтний хүн бол одоо үлгийдэж аавна. Хөвлөдөн төвөрн одоо байдал хүүхүүлнэ. Энэ хүүхдийн нэг насны хөвжаагийн шийдвэрлэх хамгийн чухал мөч бол одоо нялх болчихнаас. Одоо 1-3 насны бол одоо бараг хөвжаагийн шийдвэрлэх цаг үе хилдэг штт. Энэ үедний их хүнэ нөлөө хамгийн их хүүхэлн эргэдний хүүхдэн энэ үнс таална гэн энэ хүүхдэд чинь сай хөвөлдлөөс одоо энэ үлгийд унах үед бол ганчхан л тэ уйл чадна. Тэглэж гэсэн тэр нэтер бүх сэрлийн хэрэгтэн бүр хайрын мөдөрн. Одоо хүүхдээ нэг сайхан ингээд ав төвөрдөг, өлгөндөө наадаг, тэгээд хүүхдээ сайхан хайрын үгээр ярилчин үнсэд таалны энэ ч юм бол одоо бүр хайрын мөдрүүлжэн шүү. Хүүхдээ энэ найлах балчин насандаа одоо энэ өхийнхээ хайрыг хэдий хөндөө мөдөрсөн бол тэр хүнээ дотоос хэмээ тэвэн амгалан бол. Одооны багчууд хүүхдүүдийн сэтгэгч асуудлыг их гарч ирэх бол бүр нэлэх болчнасандаа энэ хайрын мөдөр тийхэн дотоод сэтгэлд нэм амгалан тайван тийм амар төвчнөө сэтгэл суугдад тийсэн үүтэй их холбоотой гэж одоо эрдэмтэд судалж байна. Тиймээс нэ тавасаас энэ хайрын хүмүүдлийн тухаас яриа гэж. Энэ хайрын хүмүүдэл гэдэг чи одоо том болсоосод бол одоо би чам айрлж ингээд үгээр илтгэн тэгвэл одоо хүүхдэд айрлж өгөн одоо хоол ууш юм одоо тэр нэг бүлэг салд өгөхөөр илтгэж та. Гэтэл нэг тэр найлах үлгийтэй байхд бол юу? Эх хүнээ тэр нэг зүйлийн сэтгэлгээний байдал, үнсэд төвөрж байгаа байдал тэгвэл нэг тэр хүүхдэд нь яаж хэлж ярьж байгаа тэр нэг дууны өнг сэтгэл эн чинь бол одоо хайрын их мөдрүүл шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүүхдийн хүмүүдлийг гэрийн хүмүүдлийг шууд бараг эхийн хүмүүдэл гэж ярихад бүр болон гэж үтж байдаг. Ярангуй ч хүнээ нөлөөс ихтэй ч хүн болголд хүүхдэд бол одоо тэр нэг жарах санааны талын сүс жаргийн талын өчг тэг хүүхд бол одоо жайхан толгойн үдүм хэлдэг шүү. Ягаад гэвэл эдэр бол ич хүн бол одоо тэр нэг жилийн одоо хүчнээ бүлэг тандах аав хүн байвал гэр их амгалан тайван ч юм одоо хөөр удаа одоо тэр нохо шавгаас яхав тэр нэг жилийн сүрсүлттэй болно гэж гэтлний хүүхдийн нялх болчихнаас нь дөх нөлөө бол ачлах хүн өнөөдөр нэг жилийн хайрын нөлөө. Эргэдний их хүн гэдэг чинь хамгийн их нөлөө алхна. Хүнээ хүмүүдлийн одоо хамгийн нөлөөч юм бол одоо хөвдөр айлгчилдэг шүү дээ. Энэ дотор бол одоо хөл бол хамгийн их нөлөөлдөг. Хөлөөр очиад нэг хүнээ дотоод сэтгэл илэрч шүү дээ. Үжил сэтгэл. Хөвгтхэн юу ярьж байна вэ? Амьдралын тухай ямар үжил тань бүрд тайл хөлөөр очиж мэдрэгдэж шүү дээ. Тайл хөвгтөд хайрлж, өнөрсөн, өнөргүй сайхан сэтгэл эргээд л амьдралдаа нь итгэлтэй байна уу? Тэр нэг баялангүй сэтгэлгийн өнг тэр юм чинь бүр хөвгтөд их нөлөө болж шүү. Тиймээс нэг өхийн нөлөө болоо нэлэх балчнаас нь гол дух хөлөөр их нөлөөлөгнө. Эргэдний хөөхтөд хөлд орохыг бас л их хүн их нөлөөлнө. Байдал үлгийтэй байгаас наад л ангалж байгаас наад л хөөхтгээ ярьж лээ. Хөөхтөө чиний амны чинь хөлвөр хөдөлгөөний харсаар харсаар гадар дотоод сэтгэл нь одоо чиний тэр хөлж байгаа үгийн илдэг дэлхүүч гэсний санааг нь нөлөөлж байна. Дотоод сэтгэлд нь их уюухан баялагдж байна. Тэгэд дотоод сэтгэлгээ илтгэхгүй байх яраггүй болож ирэх үед хот эхэлнэ. Нэг л гараад ирж татаа илтгэхгүй яраггүй аваа ээжэлгээд эхлэх л тэр хайрын сэтгэлгээ илтгэн штт. Энэ дамжаадны хөлд сайхан орсон хүүхд одоо энэ нялх болчих насанд нь хүүхдгэн дандаа ярддаг. Энэ одоо энэ тохиолдол нь садлагаа маань ичихэн хэлгээд нь Америк гэдэгт садлсан. Одоо манай энэ залуу өгчүүд бол хүүхдүүдэн тэгэд л асрагч идэгээс саатуулчихвал ойроо нэмээ ойртхоо хүүхдээ арив ярих шүү дээ. Арив ярих болсоор хүүхдийн хөлнөө хөвдлийг бас наджгаалтлал. Өргөдний энэ хөл хөвжин өгдөг чинь дотоод сэтгэл ертөнцийн нөө хамаг анхны зам. Хүүхдүүдтэй л хэл баян бол одоо баялж яано, батэмж яано, бохимж яано, уурлж яано гэдэг дотоод сэтгэлгээний чөлөөт илтгэн. Томчулж гэсэн тийм шүү дээ. Одооны энэ адил үйлсээр амжилттай болсооч бүр хөлнөө чадах их өндөр усууд бол чөөний удирдахаар өти хөлөөр очиж санаагаа илтгэн хөлийн өвдө ярдгаас доор хөмсөн доор нь дээтлж хэл хөл хөрвө хөлнөө энэ нэг мөдрөм дааны усад бол нэг ярсаргаа төмсөй бүр дургуугийн хөтлөгч гэнэ. Өчиг хийлэгдэг мөн өхи хийлэгдэг тийм одоо сэтгэл чиндэд их хүнээ сэтгэлгээний илтгэнэр гэдний хүүхдийн нэг сайхан мөдрсөн бол тэрнээ дотгоос сэтгэл бол их баялаг бол нэг өөрхөр хөвгч гэнэ. Эргэдний хөлд сэн орсон хөлт өхи хөлийг дагаад хөлд орж та. Хөлд сэн орсон хөлтөд дотоос сэтгэлээ их чөлөөтэй илтгэж чадна. Ийм хөлтүүдийн бачмдад бохинд бах. Одооны хөлтүүдний бүр энэ гар удас хүн төлөвс сүлжээнд зурсуур гаччлаад орсноос хаад дотоос сэтгэл ертөнцийн өөнтэй солилч болч энэс болоод хөлтүүдийн энэ сэтгэл санаа хаагдаж битүүрл одоо ана бахинд лингэн гэж олон болж байна. Энэ бүр хөлтэй болоод тиймээс энэ хөл дотор зөвхөн нэг жилийн хүнтэй харилцах тэр нэг хэлнэ багч гэж ярьж болох хөл гэдэг чинь хүний хамгийн баялаг нь сэтгэл ертөнцийн илтгэх хамгийн чухал зам. Ярангу одоо хүн сэтгэлгээ янз бүр илтгэж болно. Дуу бүжих одоо гэтлний хамгийн баялаг илтгэх зам бол хөл. Тиймээсний хөл дотор бол нэг их хүн одоо хүүхдээ нь хөлд сайхан дагуулна гэдэг чинь тэр их хүний ухаан мөсөөрэг тэр нэ авьяас чадвар эргээд нэг энэ хүн үжил сэтгэлтэй холбоот эргээд төлөө дамжаад их хүний үжил сэтгэлийг хилтгэж штэ. Ажил амьдралдаа их итгэлтэй чог жохол бүсгэчүүдийн дууны өнгө нь бол тийм ирэх өнгөтэй чог жохотой мөртэй ажил мод хийхдээ бас тэр муухай үг ярьдгаа зарим хүн бол нэг ажил хийхийн тулд гомдол тоочонд хатгав яархаж бас ярина энэ хүүхдэд ямар сэтгэл өгөн тэрсний хэл дотор оролцсон хүний арим дотоод сэтгэл хадгалагдж штт тэрсний хэлээр дамжаадны хүүхдэд бол нэг хөлний хүмүүжил болох төдий биш бас хайрын хүмүүжил болон тэр хүндний амьдрал ажил үйлс одоо манай хэлдэг нь ертөнцийн хөдөлж юм бойлоход одоо төлөвшгэд одоо хамгийн их нөлөө бол дарааны их хүний төр үйл хөдлөх ажил мадандаа нэг шалмаг байна уу их халуун сэтгэлээр ханд जैन хүүхдэн бол одоо дуурайж байгаа л бүх юмээ сорно шүү дээ. Арива ажил хийхээсээ илүү одоо их алвас мөс хоолны их гавьяарахдаг одоо би бүр хүүхдийн төлөө дандаа тийм нэг гавьяа тоотдаг хүн байна шүү дээ. Одоо юу хийсч одоо ордаар нэг их гомдол гавьяа тоотны энэ нөлөөгөөс болоод хүүхд тусны одоо хажим одоо адил сурлагатай ингээд л яг л алвас чаас юм сэтгэл хүснэ юм сэтгэл төлөвшөлт тиймээсний хүний энэ хүүхдийн хүмүүдэлд өгөх нөлөө бол одоо дэлгэрэнгүй ярих маань яриад багшгүй бид одоо голдлын яригээд л одоо ингээд дүгмөр ярьж штэ гол нь нэг жилийн сэтгэлгээний хүүхдийн дотоод сэтгэлгээний бай болгох эргэдний хүүхдийн баг насны тэр ад жаргалын мэдрэх мэдрэмж хүүхд ингээд бага насндаа аав ээжи хайрын мэдэрсэн мөн гэр бүлийн ад жаргалын мэдэрсэн хүүхдүүд амьдралдаа их жаргалын олд мэдэрнэ. Ийм хүүхдүүдний их чог жохотой хиймэрлэг одоо тайлбар сэтгэл санааны их өөдрөх хөгд маны одоо нэг хөрөл сэтгэж чинь өрөвлөр хөгжин. Ингээд бага насндаа ингээд хайрын олд мэдэрсэн ад жаргалын олд мэдэрсэн хүүхдүүд юм бол одоо тэр юу гэж хэлнэ вэ? Тэгэхээр сэтгэлгээний өнгө өөрөөр өгсөн сэтгэж нэг өөрөөр өгсөн бас болоод амьдралдаа их ядрантай, ажил сурлагатай их одоо хүний алавдлага. Үнсээр одоо энэ хөвгт их ядрант

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрин үеийн гэгээрэл нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан хөдөөгийн сул шүлгээр жургаан бадаг гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Боожуу болон Төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фантон Да нийтийн онтоолын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч. Өргөсөн нэр Жирнэм, Чол, Шихүү, Жүйши. Үүшэн, дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжүү хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Он тоолын 1178 онд төрийн хэргийж өвлөн мэдэгч болоод сүн шоозунлуга санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутаг сүүжүүдэн бочиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тараачдын хөдөлмөр амьдралыг олон талаас тусгадаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэртэй хөгжөөнт газар. Өлжи тулралын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжгүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тави үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгүүд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөрий архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хотжээлийн чичигт дэнгийн сайхны саялл мэд

0: эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг зургаан бадах Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнээ хулсан суяа хэрми чоолн чохивэ. Уран эрвэхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблануу тарж нэхэхи хэдий эс чадавч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон өрөө гэртур түр амран тунгалах усаар аршаалам уу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрэм салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлуга улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангис нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал

0: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуурудыг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонд амалтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа дөрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Бараж Өвгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Лю Кэжуангийн Ку Хан Шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хөргөж байна. Лю Кэжуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө Сүн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужиан мужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүнээ шүлгийн хөв намбан нилээд ахуй

10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан хаалга дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үл

0: Чэргийн хөгжим Лүкэрон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түмэн хүн сахма. Чичхэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танима. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбти бэхэлмө. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бүх харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ часмөө. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч ихнэр тур шагнмөө. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархна эм ави химээвээс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмөлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илжилсэн байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Дараагийн дугаараар тус сурвалж илхийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн тухайн үед хүлэн авч сонсч хаана уу? Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу Алтан Дүш, хянагч Оюн. Сурвалж илхийн хангасан шилэн голын аражиогийн хэн болон хүлэн сонссон та бүхэнтэн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолохый. Баяртай.
2: Заа найж минь, ордо надад нэг учир тохиолдлоо.
3: За юу гэж?
2: Хэдэн хоног өмнө би хоёр дуншуур төгөргийн гой машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
3: За битгий худлаа яраа. Хоёр дуншуур төгөргийн машин гэж хаа байсан юм?
2: Өнөө метро штэ, гажир дагуураа илдэг галтэр.
3: Тэгнэ, тэгнэ, тэгнэ.
2: Метро дээр нэг залуу хоёр жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ёстой их уурдлсан шүү дээ.
3: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
2: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барий гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
3: Явж явж хашаагүй юм байна штт.
2: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
3: Юу машаа, метро, метро.
2: Тийм ээ. Метро дор бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосыг хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхэр хүлчгүй юм бэрх.
3: Одоо бол очиж хашин үйдтэй юм чинь.
2: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргилаад автсан. Сүлжээн дээр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
3: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй шттэ. Хаших хэрэгтэй шттэ.
2: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахта надад туслаач аа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
3: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмтсэн үү?
2: Үгүй ээ, үгүй. Бүгдөөрэн гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
3: Тэгнэ. Ийм байдаг баггүй нь утарч чинь.
2: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
3: Энд ч л зөв.
2: Хожим надад ийм учир таарвал үнэн худлаа илжихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
3: Тэгэн тэгэн. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ.
2: Дээс ирчмдээ.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

自强不息，厚德载物，讲信修睦，亲仁善邻等，是中国人民在长。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийг парламентын уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийг парламент уншина.
1: Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч парламент уншина.
2: Боочон инээсээр Арьегийн тэр хуурмаг цэгцгийг үнэхээр итгэж болохгүй. Тэр өдөр бид арх хүргэж өгөхгүй дүр тэр ууж чадахгүй химээсэн бөхтөл сая би түүний тайтагийн гэр дүр царай нь улаа бутарж хөчүүрсэн царайтай байхыг олж үжив. Найнаа итгэхгүй бөгөөс мөд хүрээний уудан дээр хүлээж багтун. Төвнийг тэнтэс хурц ирэхүй дүр дуудан жогсоож асууж үжигтун. Тэр юу хэлхийг үжсэх бай химээсэн дүр жингүй сонсоод хөгдөг дүүрэн уурсаж. Тэр юуне дарыг гарч ирмэ. Тим сэтгэлгүй хүнээс асууж яамэ химэв. Боочан. Найнэ бас ташаарч ухэ. Тэр сайхан хэлбөөсөө бид бас сайхан хэлмэ. Тэр сайхан хэлэхгүй болбоосөө бид өөр арга бодсугай химээсэн дүр. Жингүй сонсвасуу зүйтэй тул дарыг боочаныг дуудаж. Түүний гарч ирэхийг харж байхтун гэв. Боочан заах химэн хүлээж гарч ицсэн дүр зингүй толны хайрцгийг нээжж үсэн нэгэн зэрэг үжээд уруулаа мөн нэгэн зэрэг будаад нэгэн сачмал хуартай пансан альчуур аваад гарахыг завдтал бас ямар нэгэн юм умартсан мэт яахан олохгүй байтал гадна гинт боочан арье өнөөдөр баяр алцхай хаа архуугаад ирэв химэг сонсохдог. Зингүй сонсоод түүнийг дуудсаныг мэдээд яаран орхиулыг сөхөн гарч очтол шүэк боочан ээж үг. Өнөөдөр жангтаагийн баярын өдөр тул тэдэнд шахагдан дундуур хондог ууснаа эдүүгөө болтол царай бас нийлчгэлж байна гэхэ. Үг бархын урд зингүй хэдин өлгөн авчи. Хүнээ арх лавтай яах өөрийн архнаас амттай болоё химээв. Шүэк түүний өргөстэй үгэндөр царай улдэж яаран хурч ирээд инемсхэлсээр бэргэн ямар үг хэлмээ химээсэн төр боочан тэр хоёрын хэлэлцхийг үжээд дарыг гэр дүр зайлан оров. Зингүй анхандан түүндөр хуурамгаар уурлсан хэдэн үг хэлсгүй химээсэн бөлгөө. Түүний хачир өл мэддэг улэж хоёр нүдэн чихэрчи арга алдрах байдал мэдгэсэн төр хөөрхийлэх бодол орж тэрхүү амх таас нь хэдийн тэртээ ертөнцөдөр арилаад инээсээр тийм бөгөөсөө чамайг алавд басуу сая арих уумай юу химээсэн дүр шүэк би яахан ууж чадмээ хэмэв. Зингүй уухгүй бөгөөсөө бас сайн ахтайгаан адил арих ууж хэрэг гарга басуу хожим бэрчин надмат амтаран бэлэвсэрч өнчрэхүй дүр хүрмээ химэтэл хоёр нүдэн сэмэж хоёр гачир нь бас баахан улайс мэт болж. Шүэк түүний хэлхэн нэнттэй зохомжгүй болсныг үжээд явхыг завдтал зингүй үжиж гараад яахан тавьж явуулах гэж хэдин хурц ирээд шүү.

Зингүй тэндээ шуэкалүүгээ жуурад дотогш чирж байхыг олж үжив. Сянглын харин хэртхэн сочиж жүрхэн түгшин сэнтэмэнд бочин явчихвэ. Зингүй хэдийн айх уурлах давах чижи шуэкагийн хойноос харсаар удтал мэлрээд дотоон хорсож урамгүй гэртэн орв. Эннээс хойш сянглынгийг чөмгөндөн ортол хорсов. Сянглын боочаны тэнд очисгүй хэмээн хажуугийн үүдээр гартал энэ байдлыг үзээд сочин буччихвэ. Тэр өдөр боочаа Жамугийн гэр дүр сууж байтал Вангфурын танчууныг гойсон хэргийг Лотай төдр хэлсэн дүр Жаму. Нэг нутгийн хүн болвасуу маш сайн болээ. Тэр хүүхэд манай гэр дүр хэрч байсан гинэмхэнэ. Лоя ч нь яахан дурсцсангүй ажээ хэмээв. Вангфурын бид хүртэл мэдсэнгүй бүлгээ хэмээв. Жаму, сайн нь сайн болвч даанч хол болчихвэ. Хэдий Лоячин тэнд би хэмээвчи хожим тушаалн улдар басуу манай охин ганц ардах биш үү хэмээсэн төр Вангфурын. Хоёр гэр чим тушаалдруу байх тул мөнгө хэлж мэдэхгүй. Тэд бас шилжин ирж мэдэхгүйгээд эсэр гүчи эчстэн ирэх биш нутаг усандан эгэх болээ. Жичи бас Лоя тэнд тушаалдруу суух тул дээд түшмэд нь ам дугарсан байдал ямар нүрээр өгөхгүй хэмээм. Бодбасу Лоя нэгэнтэй тогтсон бөгөөд эзэн мэдэж чадахгүй тул хүн хилгээж Лотай тэдр мэдүүлсэн байхаа гэв. Жаму, та нар дуртай бөгөөсү нэн сайн болээ. Тэн хэмэ бичи гутгаар охин эдүүгээ яббасу 2-3 жилийн дотор эргэн ирж чадахваагүйг мэдгүй. Хэрвээ баахан удбасу би дахин түүнтэй уулж чадахгүй болмэй хэмээсээр нолив сунгав. Вангфурын үгүүлдрэн хүүхэд өсвөөс үх эрхгүй хайр дур очмээ. Хэдий нутаг усны хүн болбочи ноён суухгүй бөгөөсөө бас гайгүй. Ноён суувасуу яахан үргэлж хамт байж чадмээ. Хүүхдийн хов ергөөл мэдмээ. Үлгэрлбасуу ин гүнянгийг ойр өгсөн болбочи хүргэнтэйгаан тааралчгүй хаяа заримдан хоолч олж идэхгүй баймээ хэмээн үргэлж сонстмээ. Бид юм аваачиж өггүй чи түүний гардар орж чадахгүй. Ойроос нэг муу болоод төрхөмд нь ирүүлэхгүй болчихвээ. Хоёул хэрэлдбасу манийг тэдний мөнгө жоосыг зарцахгүй хэмэм. Хөөрхи тэр охин юр толгой өндөж чадахгүй болчихвээ. Тэр өдөр би түүнийг санаад хүн илгээсэн дүрх эн охин чихэн гэрдэр нуугаад гарч ирж өгөхгүй тул эм гэдэх албаар орж очихулаа манай гүнян ийм хүйтэн өдөр хэтгэн хуучин ховчс давхарлан өмссөн байжгүй. Тэр нүдэн толбосоо мэлмэл зүүлсээр эмгэд дүр. Хараад намайг ийхүү зовлонтой баймай хэмээн битгий хэлэх дуун. Энэ мөнгө миний муу зэяа болээ. Ховчс сонор эд юмичи хүргэж ирэх хэрэггүй. Би олж хэдлэхгүйгээр барахгүй намайг гэртэн хэлүүлвэ хэмээн барьж анчмай хэмээчгүй. Лотайтай бодож үзэгтэн. Энэ болвасуу харин нүдэн дүр үжигдэх ойр газар өгсөн нь болээ. Муу болвасуу нэнтэй сэтгэл зовмээ. Даа тайтай түүнийг охто ойшохгүй, даа Лояч үг дуурахгүй баймэ. Эдүүгөө ин гүнян үнэхээр маны гэрийн гутхаар зэргийн зарц охтыч хүрхгүй болчихвэ. Таны охин хэдийн надаас төрсөн бос болвчи Лоя нэгэнтэй энэ хүргэнийг үжиад тоосон тул сая ам алдсан байх. Лотайтайгийн жаврыг сонсож сайн өдрийг сунган илүү хөдөн хүн гаргаж Лоягийн тушаалын газар хүрхгийг үсмээ. Хэрхэн аваад хийг Лоя мөн осолдохгүй болээ хэмэв. Жаму, эчгэн мэдэж байх тул чи дарын сайтар бэлтгэж, алсын айнаа сайн өдөр сунган хүргүүл басуу мөн нэг хэрэг бүтэх болээ хэмэв. Вангфурын заа хэмээн хүлээн авав. Баучай сонсоод хажуугаас дугарч чадахгүй дотроон маны гэрийн охтын дотор охин тэр болээ. Эдүүгээ бас алстар мордох болж энтэг хүн харсаар байтал өдрөөс өдөр цоохорч байгаа хэмээн зовнов. Вангфурын босоод ёслон гарч ирсэн дур тэр бас үдэн гарч шууд гэртэн ирээд боовидр хэлэлгүйгээр ганцаар ойдл ойж суусан шиирэн дүр хэлсэн дур тэр бас дотроон зовнов.
өгүүлхэн нүү жоуын нян танчуны хэргийг сонсоод харин баярлаж дотроон

Миний өн охин гэртэн байхдаа намайг охт нь үдэнтэн хавчихгүй, намайг эхээр үчихгүйгээр барахгүй, түүнээ шивгчнийч хүрхгүй болчихгүй. Тэдий бас охсолжин аашилж өөр хүнийг өмгөлмэ. Тэр өмнө нь хашаад хван оричих өндийлэхгүй байме. Эдүүгөө лоя аваач басуу надар харин амар болмэ. Тэр намайг ачлахаас өнгөрчихвэ. Ин охин мэтэй болсон ч би дуртай химэн боссоор танчууны дэргэд хүрчээ түүнтэр баяр хүр гэж. Гүүнян, чиний өөдлөг чаг болчихвэ. Хөргөндөр оч басуу гэртэн байснаас дээр тул чи бас дуртай бие. Чамайг төрж өсгөөд чиний сайныг олж эдэлсэнгүй. Би хэдий 7% муу болбоч бас 3% сайнтай тул битгий очмогч намайг алга мартах тун химээв. Танчун сонсоод охт ёсгүй тул толгой даран ойдлон ойод нэг ч үг дуурсангүй. Жоинян түүнээ ойшахгүй гүжээд ганцарх онтогчин явв. Танчуне уурлах, инех, зовох давхарлаж, арг буюу ганцаар нойлбус унган сув. Нэг зэрэг суугаад бохинтон уйтгарлсаар Боогийн тэнд очив. Боогий дарэ, лин дүүг үхэх үйдөр чи тэнд байсан гинэн бүлгөө. Бас лин дүүг үхэх үйээр алсаас хөгжмийн дуун сонсогдөв хэмээм. Түүнтэр бас учиртай байж мэдмэй химээсэн дүр танчун инээсээр. Тэр бол басуу чиний санааг дагахгүй. Тэм хэмэвчи тэр шүн харин зихтэй. Хүний гэрийн хөгжим хөнгөрг болсон мэтээ чиний үг бас зүг байж мэдмэй химэв. Бооги сонсоод нэн үнэн бишижээ. Бас тэр өдөр сүнсн хөвлжин арилах үедэр нэг хүн дайвиг амьддан хүний дансан дүр үгэ үхсэн хойноо чөтгөрийн тоондөр үгэ химээсник бодоод лав тентэг ховлгоон дагн ертөнч төр буусан бэ яах юм бодов. Бас тэр жилэ шигийн дотор гарсан сарн дагнын гэрэл гэлба юутай ариун хөнчр ажи химэн бодов. Баахан удаад танчууныг явсан хайн зэж байныг эрхвэш ирүүлмэ химээсэн дүр тэр дари жаам өдөр мэдүүлээд түүнийг дуудуулжээ. Зэж байн дотроон дургүй болвчээ жаамуу ванфурнар дуудан явуулсан тул аргагүй хүрч ирээд Боогийн дэргэд санаа алдан зовж суумэ. Боги түүнийг далд газар аваачиж сэмхээр дайвигийн хэлсэн үгийг асуу басуу тэр ер сайн үгээр хариулсангүй. Боочи харин түүнийг шудраг журамтай химээ магтаад юр буруу шаасангүй. Шээян хэдийгээр Боогийг ураг холбох орой хүч гаргасан болвч ухаанаар баахан ааны тул Боогий жаамуу ванфурн нардур мэдүүлээд түүнийг нэг зарч хөвгүүндэр холбож тус тусын жамыг нь хөөлөгчхөө. Ван овох төхүүлэхээр хожим дайвгийн ясыг өмнөө шүргүүлэхээр үлдэн тэжээчхөө. Инка зэргийн бэчхэн охид уг хэвээр лоо тайтай дүр зарахдвэ. Боги үргэлжи дайвиг мөрөөдөх тул дайвигийн доор хүмүүс чүм бутран сарнсан түр дотроо нэнтэй уйтгарлан зоббэ. Аргагүй дотор бэхтэр жатал генет бас дайви үхэхтэн ухаан нь элмэт саруул байсныг санаж лав ертөнчөөс салж аршин орондон эгсэн бэ я хэмээн бодоод бас баярлав. Генетэ ширим боочай хоёр тэнтэй танчууны хардур мордох хэргийг ярилцхийг сонсоод эвүү халаг химэн бахарж ханчин дээр элэгдэн үйсэн түр боочай ширин хоёр сантран очиж тэтхэн босгоод яавэ гэж асуув. Боогий үйлсаар хэдийн үг хэлж гарахгүй болчихгүй. Баахан удаа дотор нь онгойсон хойно. Эдүүг амтрахын аргагүй болчихвэ. Манай эгч дүү нар чүм нэг нэгээр бутарч ухаа. Линг дүү борхон болчихвэ. Ихэгч нэгэнтээ өгчихвэ. Энэ мөн яам. Өдөр бүр хамт байсангүй. Хоёр дугаар эгч нэг ойлгоггүй харгас амтан дээр уучирчихвэ. Гурав дугаар охин дүү бас хол мордох болж уулж хуяа бэрх болчихвэ. Ши охин дүү бас хаа очихыг мэдхгүй. Шүэ охин дүү нэгэнтэй газартай болчихвэ. Эдгээр эгч дүү нар гэртээ нэгч үлдэхгүй бутарвасуу би ганцаар үлдэж яамэ хэмээсэн түр ширэн бас яаран хоргилов. Боочай гараан сажиж
чи түүнийг хориглох хэрэггүй. Би түүнээс асуусгүй химээгээд бооёг ос. Чиний санаагаар болбосуу, Эдгар эгчдүү нар чум нэг насныхан явдлыг бодохгүй, өртөлтлөн гэртэн чамай харж сууну. Өөр хүн болбосуу бас өөр бодол байж болмэ. Чиний эгчтэн нарын дотор хол морсдон нь үгүй хэлэхгүй, байвч лоё мэдэж үйлдэх тул чамтар ямар арга байма. Энэ ертөнцид төр чиг анчаар эгчтүүн дараа санану. Хэрвээ бүгдөр чамдугаа адил болбосуу би хүртэл чамайг дагаж болохгүй болмэ. Бичиг үтсэн хүн бүхнээ билэг оюунанд нээгддэг байтал чи яахан үжих тутам битүүрмэ. Тийм бөгөөсөө ширэн гүнян бид хоёр чиг чиган хөөгөөд чи өгчтүүн дараан авчран харж суваасуу барав химээв. Боогий сонсоод хоёр гараар боочай ширэнийг барьжи. Би бас мэдмэ. Яахан ийм өрт бутрмэ. Намайг үнэс болсон хойно бутарсан ч оройтхгүй химээсэн дүр ширэн түүний амийг бөглөж. Бас дэмийдээ чалчихгүй. Энэ өдөр сая баахан гайгүй болоод орнайнаа сая баахан хоол идэв. Одоо чи бас дахин төйвөө босуу би хамарахгүй хэмэв. Бооё тэр хоёулын үгийг сонсвасо чум зүйтэй болбоч дотор нь үемэрч их арга алдрахтан. Би бас мэдмэ. Ганц дотор ихлэв үемэрмэ хэмэв. Боочай мөн түүнийг ойшохгүй. Ширнийг сэмхээр дуудаж, хурдан хий тарах үрл уулгаад, алгуураар тайтгаруулан хэлэх дүн химээв. Ширн дарий тан чүндөр явахтан ирж уулжих хэрэггүй химэн хэсгүй химэтл боочай. Үүндөр зовх юу байма. Хэдэн өндөр өнгөрөөд түүний дотор баахан тайвэрсэн хойно тэднийг илүү баахан хэлэлж үлсгүй. Сангунян болбосуу тэдгээр хуурамч ардлугаа адилгүй. Их ухаантай хүн тул баахан ятхан хорголбаасуу хожим энэ мэт аашдаггүй болмэ химээв. Ийн хэлэлцэд жатал жаамуугийн тэндээс Яньянгийг ирүүлж, боогийн хуучин өвчнэн дагсныг мэдсэн тул ширэн тайтгаруулан хорголдож түүнийг битгий энэ тэрийг бод химэх тун химэн хэлүүлсэн дүр ширэн нар заа химэн хүлээж. Яньянг түр суугаад явчихгүй. Жаму бас танчуны хол мортхийг санажин хэдий мордуулын эдлийг бүрэн бэлтгэхгүй болбочи зардал байдлын зүйлийг чүм төхөөрөх хэрэгтэй тул дарий функцийг дуудан авчирчин лоян санаг нэг зэрэг хэлж өгөөд явж төхөөрөх тун химээсэн дүр функцээ жаа химээн хүлээв. Яахан төхөөрснийг мэдхгүй доод бүлэг дүр үждэгэ. 101 дүгээр бүлэг. Төгс үжимчит хүрээлэн дүр саруул сүн төөрсөн сүнс үжигдэжээ. Цэцэгтээ богтын сүм дүр бурхны шава жигтээ ер богж үгэнвэ. Өгүүл гану фэнгчээ гэртэн бучж ирхүүл чаалэ мүн ирээдий байсан тул дарий танчуных эдлэл хэрэгсэлээ ачаа хөсгийг төхөөрч бэлтгүүлгээр хүмүүс дүр хуванда алгав. Орой шар бүрийн өнгөрөөд гэнэт танчунтай очиж уулзах санаа орж, дарий фэнгарийг хоёр бяцхан шивгчинтэй дагуулж, нэгэн бяцхан шивгчнэр дэнглүү бариулаад гарч үж босуу, сарны гэрл арчсан толмод тунглах тул фэнгжа дарий дэнглүү баригчийг буцаагаад, цайны гэрийн цонхны дэрэгдүр өнгөр босуу, дотроос нь хүмүүсийн уйлах мэт инех адилд бас ямар нэгэн учир хэрэлцэж байх мэт шимээ сонсгодов. Гэрийн зардас эмгэд бас ямар хэрэг эдэж байх болов уу химээ мэдээд фэнгжэ дэми тааламжгүй болж шоо хүндэр үл мэдэгч болон орж очоод наривчлан сургалдаж үг хайж үнэн учрыг ану мэдэж ирэх дун химээ захсан дүр. Шоо хүн хүлэн авч одвэ. Фэнгчэ ганчэ фэнгарийг дагуулж хүрээлэнгийн уудан дүр ирбэсүү уудыг дарсангүй сул хамхаад байчгүй. Эзэн бол хоёул уудыг түлхэн орж үжвэсүү хүрээлэнгийн доторх сарны гэрэл гаднахаас нэн саруулхан газар дүүрэн модны сүүдэр бөрхөөд хүний анир чимээ охтгүй. Маш уйтгартай зихүүн санагдав.
Танд чи сэрүүн бүргүдэж их тэр замдур ортол гэнэт нэгэн зэрэг салах сэрчхэнэн өнгөрч модны санаанаас зулгарсан навчи хүрээ дүүрэн сэрчхэнэн хийсэч намаан

дууралсан хэрэг таагу хонгийн болжмөр дүр хин эсв. Фэнгжи арих уусан тул салхан дүр бэйн жихүүсвэ. Артур фэнгар бас хүжүүгэн агжээл гэж хэчүү жихүүн баймай хэмээсэн дүр фэнгжи мүн тэсэж ядан дари фэнгар дүр. Хурдан очиж тэрэ цагаан хэрмэн ханжаарийг авчрахтун. Би сангүүнянгийн тэнд хүлээж байсгүй хэмээв. Фэнгар хэдийн бас харж хувчас давхарлаж өмсөсгүй хэмээн бодож байсан тул заах хэмээгээд эргэнгүйчвэ. Фэнгжи урагшан хэд алхахтал гэнэтэ ардн сүр сар хийж шинчлэх чимээ гарах мэд санагсан дүр санамсргүй орой гүсэнд босчгүй. Тэсгэлгүй эргэн харж үжвэсүү хоёр нүд нь зул мэт гэрэлтсэн нэг хавхаар юм араас нь хамраан сартайлгийн шинчилж байв. Фэнгжи сүнс нь оройгороо гартал айж тэсгэлгүй хай хэмээн дуу алдатал харин нэг бүдүүн гарж нохоо байжгүй. Тэр нохой нэг зог тус замнагч эргээд шүхэр мөт сүүлэн чирэн гүйсээр шороон уулан дээр гарч жогсоод фэнгжигийн жүг эргэж хараад савраан бажааж байв. Энэ хэр фэнгжигийн жүрэг цэцэрж бэй долгсон сентимент сэрүүн бүргийн үүдэн дээр хүрээд нэг уулыг тойрон гартал өмнө нэг хүний бараа бүртэлж жав. Фэнгжи гайхаж лав адил нэг гэрийн шивгчэн би яах юм бодоод хэм бай гэж хоёр та асуусан боловч ер хүн гарч ирсэнгүй тул хэдийн ухаан галдан завдтал ард нь нэг хүн авах бүргэн намай бас танихгүй байна уу хэмээн шивнэх мэт болов. Фэнгжи яаран эргэж үж босуу тэр хүний дүр байдал говь сайхан дээл ховчс гоё хэнчэр маш танил мэт санагдсан боловч аль гэрийн бэр болохыг санаж олсонгүй. Тэр хүн бас авг бүргэн та баян эрхэм жаргал чингэл дүр шунсаар миний тэр жилийн хэлсэн төмөн оны мөнгөний суур тавих явдлыг чөм салхины үзүүр дүр хийсгэчихвэ хэмэв. Фэнгжи сонсоод толгой дарам ботсон боловч юур санаж олсонгүй. Тэр хүн зихүүнээр инээж авг бүргэн тэр үйдөр намайг яахын санаж байснаа эдүүгээ харин ёсон тэнгэрийн цаана таг мартан явуулчихвэ хэмээсэн дүр Фэнгжи сонсоод сая жаарунгийн бэй өнгөрсөн бэр чин авахыг санаж олоод эвүү чи үгсэн хүн байтал бас яахан энд хүрч ирвэ хэмээн нэг толмод эргэн явахыг завдтал хэсэг чулуун дээр бүдрэн унаад харин зүуднаас сэрсэн мэт болж хамаг буяас хөлсөн бороон горох мэт асгарч ухэ. Орын гүс нь арчийн боссон болвч дотор нь харин ухаарсан тул шоохон фэнгэр хоёрын ирэх нь бүрэг бараг үжигдэв. Фэнгжи хүний ээлэг болгооч хэмээн сентиментэ мөлхөн босоод таа нар өдийн утгатал юу хийвэ? Хурдан авчирч надра өмсгөх тун хэмээсэн дүр фэнгэр дэргэд нь ирж өмсгөөд шоохон түшиж урагш явах хэмээтл фэнгжи. Би сая танд хүрхүүл тед чүм унтж ухаа. Бид босчгүй хэмээсээр хоёр шивгчний хамт сентимент харьж ирвэсүү жаалын нэгэнтэй бурчж ирээд байв. Фэнгжи түүний ердөнгтэй адилгүй их өнгөж усн ховорсныг үжээд асуусугай хэмээсэн болбоч түүний зангийг мэдэх тул айж чүлс дуурсангүй унтчихгүй. Маргашин үүрийн таван жингийн үеэр жаалян ордны дотоод төргийн ерөнхийлэн захарч бүгдийг хянахч тайган чөвшө ани гэр дүр очиж учир сургалцгүй хэмээн боссон болвч даанч эрт болсон тул өчигдрийн бүргэж ирсэн ордны хуулбар ширээн дээр байхыг үжээд гарын аяар авчи үжвөөсөө нэгдүгээр зүйл ану. Түшмэлийн зуурганаас бодрол айлтгаж, ялгагч түшмэлийг шамтан сунгаж, зарлгийг дагаж, тогтсон дүрмөр хэргэлэх тухай. Хоёр дугаар жийл ануу шүүх зуурганаас их өргөн дамжуулсан, юннаны бүгдийг дайчлагч түшмэл ван жунгийн нэгэн айлтгах бичиг. Ховхон галбуу авчи хил давах хэмээсэн учир, нийтээ 18 ялтан түрүү нэгнээ нэр боу ин, Тайши түшээ гүн жаахуагийн гэрийн хүн, жаалын түр бодож аваа доош үжбосуу, гуравдугаар зүйл ануу, сүүжүүгийн цагдагч түшмөл лийшоогийн нэгэн айлтгах бичиг, гэрийн бол

0: Дон зоригоор тавьжих, эрэг сүрээр цэрэг ардыг дурамжилсоор, чиг чих нэрийг хүчирхийлж, алж хороох үйдр хүрүүлснийг буруушан илчлэх учир. Сүрэг ялтнэ овог ши нэрфу, өөрийн хэлтгээр үй залхамжилсан гутгаар зэргийн тушаалтан жаафаны гринхэн. Жаалян энэ нэгэн зүйлийг үжээд дотор баахан эвгүй болож, залгаа доош үжцгүй химээхүүлээр, Оретвасу бас чивши анлуга учирч эс чатхаас болгомжилэн, ховчсан өмсэж хоол итгээгч хүлээлгүйгээр фэнгарин авчирсан цайнаас хоёр оочмогч гэрээс гарч мор онон одов. Пингар сосон ховчсыг хураан тавьчихвэ.
1: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчиж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Одоо та бүхэн жалгаад хуурчиж алсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авчи сонсон уу?
1: Чирэг жогсог харчаад яхо буулаг жийхэна. Чирэг тэнд төр жогсов. Хансугандүр өртөө үйн дээр үлэн талхсан нүшөө. Чирэг иржээ гэсэн нэг сон сэвгнэр нь өврийн бойвари вахтан богом тингачир их ширгийг жалан. Нио усугин бай өврийн бьерэний вахт чиргэгий татгши буулга хүгин ойсот. Чиргэгий болон ев дарам бооба. Тамын дөмөн чиргэгий болбла гадуур нь хүрэ даттны буужээ. Гуарабын гаттыр гажир халаагур мөн хүрэ даттны буусан нэ дарага фэнжи вэн шуа жангнан нуан шахуган. Хуайнан нуан сымаасян. Олон бүгдөр дотогши буу мэнчин мөн гол орд гүн тэгэн гаджир нь юусу ичча асууна дээсэнэ бэдлэй ямар бэн. Нэвшу гүн ясыг ичээгэд үгэлда. Орчин мин хэдэн тарын дотор болбол амбадагийн ёгор татад хуалийжи. Албан чирэгийн ёгор орчимын хэдэн жил өлсөд. Арбат түмэн чирэгийн өлсөн мэнчин чигэр боллоос садан нилээд гүйчээд. Богонд ээрэн хий айл янган мөн сонсчээ. Ясын жуугийн ерэгд ардад юэл үр жоволон болбол басчу олм дахур дахур жожарахсан ябдали жуэ даралан. Юэншуэ болон уанг нардурун юэшу мэдвулаад. Эн мэтту мэдвул жуарам мэнчин гуарабын нүдрин хэрм талвгэмэн юэншуэг инжарлага. Хэрмийгий туган эн гаджир үдр хоннэг нэлэд хэдн үдр болли шуугийн. Сонгмингийн буё өндөр тайндүрэй гарна дүрвэн жүгий өдөр өдөр ширтэна. Аглагийн уулан дүрэй гарна ал сологий хэ барална. Чэнш болло тангнуули болбол чон ажирин дотор жүг жүхтэн тэлэвжээ. Өнмөтүрс ехөөгөр сэрэмжиллэн бээн атла. Өдөр хоннэг үнгэрэг маши дүргэн ажигн үтэ нэгэн өдөр. Барагун хэши явахсан арба чирэг гэдэрэгэн ирэмэн. Ихэ юэншуэ болон сонгбиндэрэ мэтулна. Чиншуэн уан хуалийжи. Хуалийшан нар. Арабын табын дөммөн чирэг болбол жах богом торруу чирэг хөдлэгэн гэсэн лабдүүн чимэгий мэтулжи. Өнгад чирэ хэг бэлтгол хийжээ хийгэл хуэ гэлүүтэ нэгэн өдр үнэхээр. Хуалийжи мэнэ жах богомд хансүнэ баруун жах дүчин гажирий үжүр чирэгий хүрэ ебдарам бува. Чирэгий хүрэ боосан бэдлий юэншуэ фэнжи асар тэндүрэ гарамэн чин ала сологий өртнүн сээн шинэ татаж авширад үжээтэн гэлээ. Чирэгийн сөргэрл өмнэхэ хүрвэ. Юу бол үшөөтний өн бада үнсэн товарг болгоог мөн фэнжи тэнишэ божи жангнан хайнаны хоёр онгтэй зөвчээ өн дэний хөрхин хийвэс үж хэмай. Шяхуган угэлнэ миний нэг хүнне үтгэр өн дэнийг болбол бэдэн өн үшэнгүүнэ тавн жингэн үйсэд болбол. Чирэгин хүрэгин дартгалын жасгаалар бэлдэ басу нэгэл удааны дээдэр болвон нэл шоч болло. Өдөр өдөр гарч бэлдэд өдгөөжих төлөвтэй зүгийн үүрий уохчилжих төлбөр дээн хийгээд болох вэ. Өн маггүй хаалийжийгий өнгөрөө өмьё юу байна. Өнөөхөр бодно үчивас жүйтэхэн мэнчин мэнэ уошингүүнэ табанжинэ хүлэжи. харж өчөж байтал агарын нар баргуна тащээ чинжингөр өнгөрчээ чинжиди ханду хоёр болжээ. Төр үйс валсин гэншвай фэнгжи хинэгэн бия энэ үсчин дээний болула пот хэлбэч харин хөнгөрөг шойж чирэг үдгөөр чирэг жаргав. Овремпай нэн нэри тоотжээ.

0: дөрвөн талаас нь болов дөрөөн сэнжи дүгнүүлж болох вэ? Дөрв тапбар жоогдож болох вэ? Ахтны хэжэрэг хангнуулж болох вэ? Арав тапбар жоогдож болох вэ? Ах тоорэг болов их өпхөрчгэнэн иман гаргач ах болох вэ? Энэ тахт нэгэд тэр чахтан чингэнэ. Бэми таван жингийн нэг үйсэд болов чирэг боосно. Бартан түүшө хайр дөрвөн талаас чирэг бөгжи. Богомтын ачир бэлтгэгээд байсан. Хоорэ төлөш төлөөний жийлэг болбол өндөр ёхогор дөрвөн талаас нь өөрөйгүүд овалаа. Тэр үдэ яхсэн баргүй хоёроос их сэлхэн тээж үдсд яхолдны тарж. Дөрөн болбол өөрөйлж үд тос шатхан биенч загсныг нь тос унван яшо өөрөйлэн мен дөрөн болбол шатгаж. Таман жингийн өнгөрөж жүрган жингийн үйсэд бэми дүрбэн талаас пад орг үнэр галин чандар дэшан ухж нээшүү. Хуали жи үшин үнэ юг нөрн дуандаад дэд мангар дээн үсхай гэн үт барба. Дамдамар тошчоны бил чөөж яна дарлы хүчи үдэг бэхээд авч. Эмгар бар тошчоны бил чөөж яна эмар галин чандар охтарг үйдөр жолгад гэмэр нүдний орыгоо орын гарамар аашин хин үйсэд чин шэнуан. Хуали жи хуйхгэмэн сандарч хөлгөн түргий өмөр хуучи ягансар хоёй гэлж хоёйгэн дээ түлий чангалж хуарчаа чивсэг төмөр шатам дээр гэж өнөөхөн бомтын сонгийн нь шүүгий юувэ амгэ чамраа тэгсэн чинь энэ чинь аа өнөөр мэн сүл итгөө болбол гашуун ямрын мэтгөө сөргөө өчгөө болбол хүчүү ямрын мэтгөө мэн багааны үсүүгий дан мэрнээ ши дотлоогоор устгаас үхий. Хуали жи нэ бардангэн болбол хүм баамтд ихтэн үсэд сүүн ар уусад дарагдаад хан улс өөр төнгөтэй юм уу гэж боджээ. Өнөө гахчаав хан суугын нүүшгүй өөр нэг л дээр чи гэж өгж бардан боджээ. Энэ их чирэг ирсэн бол энэ огт мэдхгүй. Хэрвээс овэрим бай бөх чирэгийг төвлөрүүлэм ян чи чирэг үтгэх дүн ба гарамын зэрэг талбаж ахтан ичээ бод тендер гараад үжэтэн гэлээ их сайлантэ үдэш толдаа. Валангал охтрыг өдрөөр хэлжөө дөрвөн тал дөрв болов нэгэн тэнэн мэнэ дөрвөн талаас нар гарч игээд л гөвгөм болж ибэна. Айя өнөөдө ягаа юм хүсв болчихсон. Барээс жүрэс болов галли хүчин ихтэд бата болоод өвсөн жолгох аюул тэй болж юу болоос буярын баргун хэши төмчсүүг өврийндөө хуали сан хаслун нари жандаржин сайчэн лун сайчэн ху нари төргөн нэмэгэ дагаж ам өвсийг хамгал хаар ирэх мэн нэгэн сала төмөн чирэг бадартан баргун хэши өмнөдөрлөө шүү. Сэнжиэн ши мэтэми өнөдөж бараа янас чавра. Тэр ам өвсөндөн жолоо үсэр бараа тал юу хөшөн төвлөрүүлэм. Аврим бай сэнжиэв ах нөлгмөр тахкм мард асне бай чирэг бадартах тэгий болвла. Шаахуган дур ташаагад сэнжи баргунэс жүрийг бараа харжи би этл татр ич. Парсын зүрэг тоглож яхэнэд хэнэн зүрэг орч ихсэн нэт фа лижи нэгэн бай өндөр дуугар чангадж олон ширги алан сарын нуулмэн жавар өстрэг атхан живсэг төмөр шатамар хүр хүр хүр хүр гэд гали хоёр тэн шин нь ярангуайдад ахтан мөрний тоглолж алвин ширги сарын нуулаад л ээс парвэд убад сэнжиэн ши хүлэжэт л ээрэн хүй бач тай ёх тоги жангарч хортнол гэж хаалиж юм уу нэ тагаар хийгин үйс өвөгшгч нь хаалиж өнөдр галин жасхал тэлбэж гэмэн бардан бүхий бод гарын жевсгэр асгаж ягат тань нэг бас хэргүүл хүүнү би хоочин шин хорслыг гээч хөр ирж лүмши хансан гажра их ширгийг өдгөн ирсэн хан бол фин самгана харьяаны ирхийн үйс фэнги яш хэл болохгүй агуут хөмөндөг дүр толж барьж болохгүй хилэн багал дүр дүр толж хөлж жив ясаар хөргүүл болж хатхан живсэг сажаадараа дэрж ахтамэр тамраадараа дэрж хөндөө гарын живсэг харга харгасалж хөнг унаамэр зүрэ зүрэд гэрж зүрж гарч зөвөрөөр гэдэрж зүрхэн хийж агаан чанчаадэрж варбаат гарч вана хөлг байдж юесэг хийж агаан чадлаадэрж хаяг үлийн бай хос тарж хэн өмөн өчнүү хос найлуя бальжирэ хийгин үйсэг санжи балан хвалийжин хүш чадл нэгэн тэлэн тэнчин хөвнэ хүнэ ялгүүрүг тарвис атхан жасэг нэстэш нэстэш тохтлэн дор ал хүннавар хөмнэг нэр толь хаяг үлийн бай я сэхэн мэнэ нэг жо тэвэн жасэг жүржир хийгин үйсэг санжи энмаку хум алтэй юх хүши парад юбэн хэммэн хөлгэн жолох борошинан дарад зүсү парэсэн мэн ахны жолло дараад гартар живсэгвэж тонкад абад сонжиги шодгсан чин хочруулж гэж хидмаан өргөж абад нүд өргөөд үжөтөн гэлээ төр үйсэд тэнгэр гэгээр жах чах тулаа бараг үн хэши боруулжи бовар нөхөдрог ирхийгин үйсэд сонжи атхан живсэг өрдөг дааран дарж өрдөн үн номсам сөг татаадавч гуарвин чивны гол жиппийгий соглом миэн чин нэхэн нэрэх хвали жин эмэн баган жүрий гол дүл жиэгат мэнэ өмэлдэр бэй мэшхэн сугаад арвин тавны сар мэтүү төб төгрүг дог дог дат жиэгат харамад тэлбаад хэсэн дэхгэ мэн догарж хуатагэ дэл жиб баган жүрий жаган сарх мэн ихид хэдэгэ жиэлад гартар бэжи далам мүрнэхэн дэгүр багал жуурны хэн хэжугар лэт багаад абаад гаражи баг хэцгаад татч бижийн голтон бол богол жуурын бол дарамт хөндвөн шарий олгосон толаа хөмсгий жанд шитнийг жуугаад атхан живсэг хвалиж цог татн аммэж болвэ өнөдрийн шаргаад өөртөө таарахвэ амин гажэрийг авчиг алсан очиний ч олгон чирийг Хөргөн галын чандри үжэтгэн клэн нэгэн тэлэн ам өвстэ жалгаа замдэжи Хвалишан хвасылун сайчэллун сайчэн хүг чандржэна төргөнө төргөн одоо гарва барва гасан дуугийн гар шарга олсон хвалижи чиригийн дондор бэлчэн дутаажэн сэнжи нэгэн жилгэн хэмжилдэг болвш тэр болгэ өврийн бай Эмаа хөөг татаж яах бачид ич хэнийч хаслын чиевсэг өргөн сэнжигийн хадараад ирлээ шүү сэнжи орв жанд хаслын хоёр ясар арав бүдэн дэрч адил баргын хоёр тэрнэс гэж арвн хос хэр хэрн хос түш түчн хос най болгир хинүсэг хаяг үлий хүш тэрнэс гэж Ахтам өртөн гүйдэн таарж, атхан жевсгэнэ харган таарж, хүлгунам өртөн тоглохан таарж, хүндөө жевсгэнэ жархан таарж, жам-жами аппад жэнчаад ерхүү үнэхэр, жаббар сэлхэн нэфтэр хүн үүггээд нэг жо тэвэн жевсэг, жүр жэр хэн үйсэд мэн хвасылун, тохшын үшчий хүлөөж болуғы. Мэрдэнэ жалогий боруулаад болуғы, галин шэндэр ехчээ, гархүгий өрхий Хөлгөн жологи дараад хөрвөөс чаашаан гартал жевсэгүүд атхан мөнгөн жадар аваад жадлаа тэхсэн чин жүүн сүбгэр шоп жадлан гаргаж хөндлэн аппаа таялаа. Өнмөй өртөмшээс талжээ. Сай чаллүн мэр хэрэлган болуэээ гэдгийн мэд фэнжи ичжээж ялан баруу хэши хандан ерхийн үйсэн фэнжи. Жевсэг өрөгөн уахт сай чанху хөлөг хийсгэн фэнжи хаяг бол яхтар сай жаллун чаашаан боруулаа шүү. Тэвэн хос жуан жевсэг жүрэмгэнэрэн фэнжинэ үхши сай чанху хөлөөж болвай. Болвай! Бүдмэн гарин наллаг дээрж өвжэш габалду хонас хүлсэн гарчи хүндө гарин жевсэ хүндө шиннэг санагдаж хүнэг ваннамэр бэдэрэхтэй балж бөө боруулгэмэн доагаран дохтаж ахтан хүлгэндэр бөй охшин сугаад барсын хөхши төвлөрүүл жиагаад дэншан хүшараад дараа даваа тэрсэн уулигий дарах яашан чан яхм бол тэргүнөрө нэтэс гэж хас гарин жевсэгэр
1: сая чэн хөл дээр багтаж хэнах гурван жадыг багтаа тэнгэл тайшан бол дарж буусан нэтл сайшан бол хаграад буусан нэтл нүдэн ич гал савар болвэ гэдэг юм бодод бошуугийн хөргөлж хөргөн жолаа дараад хөрвө чашаан гарт хэх гэд аваад жадлаа тэгсэн чин нэрийн норогийн голд шавт жадлаад гаргаад юм. Сайн жан хөө нэгэн төлөө алгачээ хаалижинэ их жарлага чирэг төргөнөө хөдий хордон гарж ирвэл хөдий төргөн сэна ам болоод өвсөнд хордож нэгэн төв болхой. Албан чирэгийн янжин эрбэн хоёраад иржээ. За одоо эдгээр чирэгийн дон чирэг чирэгтэй анж агварлан бэлтг уучраас хаалижинэ чирэг болоод дөвш дангаж хагас чирэгэн сугарж гарч хагсан болвол гал хатгах нь хатгатаад алгадах нь алгадаш шүү. Фонгжинэ жирлэх нөө өнөөдөр одоо нөмжил ялна. Даралж ягаад нөө төр үйсэн. Тагмраад уруудахсан хальги хвали чигий болвол валсин юушэр нөмжил нэрэв валган тоосн охтрогдөр хэгэж вансн хөлг тамраад вийлэ. Уруудахсан хальги хвали чи исэн жүгэн бүнэт бэсн хөшөн тамруул хагас чиргэн.

өмрийн баян шарга алтан бацраа гэдрэ гаргав. Ах нүлэг мөрний амны тал тангшан дээр нь арсан тэшүр ер сонтол сонтол гойж санас санас тоглож мөсөндөр мөнгөн доги тэлвчихсэн нэтл мөрдингийгөө ярах өвөр дүрмэн туурын өвчн доором хөрчгэнж эдгээр олон урвадагсан жирэг тагаан ширж талаа хийн санаа үгээд таа хин висэн фонгинэ чадлах нөө нэгэн төлөө хөөтэй хоцрохсон үж өөрийн хэрэгийн бүслэад авчийн шүү фонги тагарн чиргөөс сонсоо та бол самууны дагжээ шэлдси дагжээ өнөөдөр өнөөр ясимодод живсэн хаяат пож өгтөр толбол нэг живсэг хөдлөхгүй хөрвөө хийгөт өвөж хаалж итэ чог өнөө гэж бодом миши сэн очээр и охт үгэ хаалж ширэг олсон боллээ нөх хэрэг ширгөөс эм гар хил бодоод уу үжүрлээд гарсан юм а ширгэн болвол дөнгөж дангаж нэг хоёр том шам дагаж гаржээ өссөн ширгий бөгдөрийгий хараан гилаад аавчиг төдгөр олон ширг үч явсга хайжээ өмнөөдөр нь сүгчээ валсийн яси дагнаа гэж өврийн бүйсүүд болвол хаалижинэ ширгт орох санаа гэж аравнда хөрвгөө юм ууд уудын дүр ашиж өрг гэртэрмэнэ ошоод даралж ягаад хөө жаваад ирчих бачраад өврийн бүйсүүд ямар арга юм бэ Есэн жоогийн ажир юулур жовлон эрг нардад өлбөг тэрсэн хаалижи арггүй дан албан ширэгт нь орсон талда өннө хэлэд өвдөг нуглаад өннөс хануластэн бууж өгч яана Ja, fengjine sur hush walbul baragul lungsi hansungdur nigin dhullana mandad. Artumne hulchon juon omogtane yaralchan. Ardardi horondon dor dorane hulchine. Mane han walas tuolgur turin jaudu yenshi fengji gdug humun. Нотхийн үүргөөсө олны дарасыгий болбол эрлгаа жүгжи. Хортон нолгий хуалижиг өнсөн тавраг болтар шоод болбол. Нотг орноос хөөж гаргаажи гэсэн чимээ болбол өн гадр нэгэн төлөн мандан дуурснаа. Чиригийг хараахт яа нэгэн жирэг буугаад Олон жиригий болбол хаансу гондур чоглоолж төрвөйсө. Оврын чирэг бас өди төдди шарахтаж өди төдди өндөгсөн бэна толаа хийнэ гэдэг чинь хоёр үжрээрэ өндөл гарна гэдэг чинь бэ хэрэгөө. Шарах тахсан жиригий болбол сэвлоод бэй нөхчөгсөн жиригий болбол ясигийн тоожээ хүр мангандын оршуулаад өн мөтүүгэр горвангийн хэрмигий тэлбэшүүхи. За фэнжи юэншуай өн гаджир горван өдрин хэрмигий тэлбэхи болбол түр дортхуэ. Жичи жалгэж хэлху вачирин дарага бол урвудан гарсан. Чиншуэнван хуал ижи. Уул усанне дундур урвудан дотана. Өөрийн бай сүнсэн артар жавхуурсан болбош шарах хөндөө очраас арааны шүтдий тархтал жуана аажмийн өдр хөөш юм мангар фэнжи чамаас үшаапл үгээ тихвэ нэгэн өрдөм тэний өөржүү ын шар хийгий сэппл хүнгээ болвэ эрл чагаачил шарах сэвлэг хүмүнийг ичиг тэлбэн нүна өрөд үтжөтэн клэ орчмын ийжүгийн гаджир болвол нэгний өх өрдөмтэн хүмүүн бэна гэс сонсоод оврын буйёрон хүржээ тэр гаджир хүрээд 49 өдөр ширх савлын суваа карт орох жанжин хэн хэн одоо бэ хэм хвалижи хвалишан сайчэлло гуаран хэн хүмүн үлдэ чиргэн болбол хоёр том шам бэна за энгажир ту чисэн өдрөө шэр хийгээ сэвэлсэн уучраас угын ансар сэм болоод сэнэмний төрчээ
энэ гачир мөн хөллийг амар жүхд нүдр валжи эрдэм дэнэ ачлийг нь харуулж барснаа сүүлэр хаалижи хаалишан жовдно одоо бэдэн ямар гачир ашиж бэй далдалнаа энэ гачир бэдэн мөн чигэр соттыг үйчон гэдэгч юм болбол тэр халаа тэнгэрээр хам болжи яад гэвэл фэнжи мөн мөн орноос явуудэ бэдэн хөрвөө хийгээд хүчэн бүртгөөс юм дээн тулаа хийвэл сэн очрггүй бэдэн ямар аргаар ямар гаджрыг ич хүчэн бүдүрл лүүн ши хансан исэн жүгөөс дээн чирэг өлсгийн

Өлөөболло шаажиг ээчнэ хөчнөө нэрэгүн бээвэштаа. Өндір мадандар ачаасу бала өөрлэг шаббүн мангтэйдүүл. Өнэн орндан хумрэгтэгсэн өшоотн ябсэн хүнчиндаа. Араатн хэрэгэж гүчгүйшиэдаа очаг гаазээр үбээшаа. Сэхэн жүгүртээ шаббүү гардууд хөчнөө нэрэгүн бээвэштаа. Халаатай модондор ошоот бол бараа суухад монтид сехэн орнон тидэ тгсэн самгүн явсан чиншэн унга нотг орндон хөнгөрөгдөж араатан шобгийч гүйч хөөлээ ачгүй гадраан сонгатан гэлээ одоо хөлчөө чүггүй нээ оврын ханнал валтад дандаа хөл дохтож шатхгүй нээ Чиншэнван хаалижида чэжин дотрам бодчжээ. Босу ямар валтад очоод буян далд сохимээ. Сэн мөрн болвол хоёр мал тахгүй. Сэн оо төсмөл болвол хоёр төрий төдөггүй. Сэни өннар болвол хоёр өртэй хэнэл хөө. Сэн өргөдөл төрөө төгөл хоёр бодлоготой явхэ шүү. Өврэний байлаата сэн өргөдөл гарсан мье. Хоёроо төрийг ида төгтөхгүй лээ бүйминд. Ханаачи бол сасанда хагчаад гаржээ бүйминда. Босонда хүрмэн чин босу бол сидэтгийё. Өнө дүүрийн хэвэн би та өргөр ханаас бууж өгвөл мөрөө чиншэн вангч мөннэг нэр чинь мандхам шүү. Өрхөнөө баатргөөтл нэрг астан чиншэн ванг би өмөннөн урвсан бодлогоо нь хүйчайгэн маан болсон юм аа. Төгөрг чөөжн дотром болбол танган сийхэн ботхлээ. Ямар гажир очвол дээрөө ялгартай сайхан бот хийнэ. Өртөө уужвараасаа нээртээ бээсэн. Тиа хани уал сий болбол

0: жалгам жиллэн өглөө очир нэгэн дарага өгүний димилөө тоочвээ лээш уурн сөдөв баллий шаахи өлгөө дүгүлхүү өлгірнээ дарага хансу бомти өжилін суасын валси вэншуэ фэнжи чирэгин бадалгий гийшөөжээ Чэрэг жарху дэвтэр номиги шаагад хэдн өдөр хөл амрахсны дарага фэнжинэ бүя. Чөг чөгтөр мэнэ чэнш тангнули дэлэвжээ лунши хансан исэн жүгэн гажар балуул чирэгэгэ явала чима апчи. Чэншуэ нон хуалийжи ямар гажар бээн өгэмэн чимэгэ мэнэ сэхэн лавала түжэн кэлэ. Чэнш тангнулуд мэнэ гэдрэгэн өргэжирээд балуул юэншуэ дэр мэдүүл жэна. Юэншуэ мэнэ сонс норвул Чин шэнэн хуалийжи тэхан урууд явж гэмэн сонсчи.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журмт, хянагч Отхон. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана өрхөн мөндөдтэй сонсогчдоо та бүхэн төгөөм мэдчилэн жолгож байна. Би журамт байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр та бүхэндөө Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуулийн мундууны багш Дуучин Гэрлээгийн хай дуунуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Ингээд энэ нэвтрүүлгийн түмэн жаргалын үг үлгэрийн аялгау Дуучин Гэрлээгийн дуулсан Наран тамхатай нутаг гэсэн дуугаар эхлүүлж байна.

байгаад та бүхэндөө чөгжөлтийн үг содд алайгийн аялгау дуучин гэрлийн дуулсан А байжан санахд гэсэн нэгэн сайхан дуу хөргий.

Эрхэм мөндөттэй сонсогчдоо, дуу чингэр левэл хорчин нутагт төрж өссөн хөө. Яг ийм утгаараа хөргөн удам хорчин нутгийн уул хайрхан ус бэлчээр түүхийн олон баатарчууд шар мөрнөө шижэр толгон урсгал мэлмэрсэн үлгэрт дуу, уртын дуу, бовэн их шигнвэл дуу чингэрлээд дуулахын сайхан авьяасыг олгосон байдаг. Одоо жалгаад дуучин гэрлэгийн дуулсан утгахгүй очноо ээжээ гэсэн нэгэн сайхан дуг та бүхэндөө хүргэе. Үг аяг мундарч дагва жохоос юм байна.

хэрхэн мөндөтэй сонсогчдоо. Бай жүнэ үг үлгэрийн аялгуу дуучин гэрлэгийн дуулсан хөдөө талын ерөөлөгсөн дуугаар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна.

хэрхэм сонсогчдаа дуучин гэрлээ баг наснаас андуулж бүжиглэх дуртай болохоор 15 настай дан орчин жүн гарын хойд хошууна улаан мөчрдөө элсэгдэн орж бүжигчин болсноос түүний анхны урлагийн мөр эхэлсэн байна. 20-р жилийн туршид Түнглийн хотын хуулийн голын урлагийн бүлхэмд шилдэг бүжигчин бөгөөд дуучнаар ажиллаж 2000 оноос 2002 он хүртэл Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуульд дууны мэрэгжил сурч олон жилийн хугацааны дуулах урлагийн тав чанд чөхрөшгүй жирмэн суралцсанаас 1997 оноос одоолтол Өвөр Монголын том хэвчээний дуу бүжгийн мөрөчөнд олон удаа 1-р, 2-р, 3-р болон шилдэг шагналыг тосч байжээ. Одоо жалгаад Сүүмнээ үг аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан Хээж минийсэн дуг сонсъё.

Тэнгэт дуучин гэрлэгийн дуулсан аа байж нутгуусан дуулсан сайхан дуунуудаар хэлхэгцэн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Ле Кавасурнгийн үг се сэрэн жилдийн аялгау дуучин гэрлэгийн дуулсан аа минь гэсэн дуу хамт та сонсъё.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод ингээд доо чиндан хожим хойшдын урлагийн уран бүтээлийн нэг өндөр амжилтыг хүсэд BBC-ийн үг далан баярын аялгау доо чингэрлэгийн дуулсан насан өндөр хээж мэнэ гэсэн нэгэн сайхан дуу та бүхэнд хүргэе.

хэрхэм сонсогчд одоо жалгаад та бүхэн дүн зүүдэнд хэрэгдэх улаан модон миний гэсэн дууг хүргье. Энэ дууны үгийг Ван Ван Шин хаяг үлгэр зохиосон юм байна.

Эрхэм сонсогч та, дуу чингэрлэгийн хорын санд ер нь ээжийн тухай дуу холон байдгаа тагилгүй яах вэ? Энэрлийн тэнгэр болсон ээжийн дуулахгүй яах вэ? Одоо жалгаад та бүхэн дон сайжрахын үгийг хөгжилтийн аялгуу дуу чингэрлэгийн дуулсан ээжидэн жолгоно гэсэн дууг хөргий.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо Чингэрлэ хархан багасан хорчин ардын дуугийн хангар талд оссноос орчин ардын богино дуу, уртын дуу, үлгэрт дууг дуулахад төрлөх авьяас чадвар нь олоос төв юм байж, онц хойлон Монгол уртын дууг гадаадын уран мэрэгжлийн дуулах арга маягт ойлдуулан дуулах талаар өндөр хэмжээнд төгөрч урлагийн амжилтыг олсон байдаг. Одоо бид Эрдэнэ чулуунай үг хаялгуу дуу Чингэрлэгийн дуулсан хүний сайхан сэтгэлгээсэн дууг хамтдаа сонсъё.

Эрхэм сонсогч та, Дуу Чингэрлэн одоо Өвөр Монголын Хөхөтийн урлагийн сургуульд дууны мэрэгжлийн багш ажиллаж байна. Ингээд түүний дуулах урлагийн аянаж олоо мөн урт байсаар түүний ирээдүйн урлагийн нэн өндөр амжилт Гэрэл Гэлваг эндээс жүгнэн ерөөж байна. Дэ Цэдвийн үг Сэчин Чогтын аялах уу дуугар, Учрыг гэсэн дуугар нэвтрүүлгээ өргөлжилүүлээ.

0: сонсогчид аа. Өвөр Монголын Хөхтийн урлагийн сургуулийн дуу нэмэгжлийн багш Жалуудууч Гэрлэгийн ая дугаар хэлэх хэрэгцсэн. Энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна.
1: Найруулагч Арааш Ням, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянагч Хувсгалтай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй замаар яваа хүмүүст амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалаан дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
9: Сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ удааны мөдөний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
10: Улсын төрөлхөгч Ши Жинпингийн урлагаар Бирмагийн өрхөлөгч манай улсад турин айлчлалт хийхэр байгаа.
9: Тулгуур жаралт үүрэх харуулчилхан бат чэжилж, сэргэн мандалтын аянд хөрөл хөглөн урах шилнэм. Чаг оранжэг асалсан жингам шанаа жарах санаа, ховсглын хуучин суран гажрын чанарлах хөгжилтэн шин жамыг гэрэлтүүлнэ гэсэн мэдээлэл.
10: Жолжи Сингапурын улсын хурлын даргатай хэлэлцээ хийсэн.
9: Ханжин Сингапурын улсын хурлын даргатай уулзсан жирэг мэдээ мэдээлэл нүүдээс сонсхон. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсон уу?
10: Тубараж үг юм дээр. Улсын төрөлхөгч Ши Жинпингийн урлагаар Бирмагийн ерөнхийлөгч Минган Лян 6-р сарын 15-наас 19-ны өдөр болтол манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр байна.
9: Тубараж үг юм дээр. Жинганшан уулвал дунд улсын хувьсгалын өлгийн мөн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жаахдан Жинганшана үеэс бидэнд үлдээж өгсөн хамгийн өрхөм нандин өв хөрөнгө бол дараа. Чах хугацаа ба орон зэг алсалсан Жинганшана жирах санаа болно. Өнөөдөр бид чах үеийн шин нөхцөлтэй уялдуулан хүслэнгэн өрс бат хөөчилдэх. Үннээс жүви өрж шин жамыг нээх. Төсвөр хатуужилтайгаар тэмчиж бэрхий туулах. Олон төмөнд түшиглэн ялалтын тэмчин олохыг баримталж жингам шанаа жарах санаанай чаг үеийн шин гэрэл галваг сачруулж байна гэжээ. Дунд улсын өвхамтчуудын жарах санаанай системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болсны хавьд жингам шанаа жарах санаа одоо болтол уламжилагдаж бүх намын гишүүн кадрчуудын тулгуур жаралтанд давтан боловсруулж хүчрийг туулан бэрхий давж төг төмөн ард төмний жолоодон үндэснээ сэргэн мандалтын аянд өрөл хөглөн урагшлуулсаар байна. Өндөр сүрлэг жингам шанд очин гал мөнхөд дүрлж байна. Одоо өдөр болгон бүх улсын ил газраас ирсэн хүмүүс энхүү ховсглын хуучин суран газарт хүрч тулгуур жаралт үүрэх харуулчилхан ойлхон мэдэрж байна. Ховсглын гүн жужаан агуулгах тунд түшхилж тухайн газрынхан жингам шандх миний айлал гэх ховсглын судалж суралцах ажиллагаа өрнүүлж 22 удаанай бодит ахвайгийн үжил санаа улс төрийн хичээл нь ховсглын улваг жалуучууд багчуудын сэтгэлд үндслүүлэн соёолулж байна. Жингам шан бол ховсглын уул, байлдаан тэмчлийн уул, бас ч баатарлах уул, яруу алдарт уул мөн. Ховсглын үрэгцэн баатарчууд халуун чус ба алтан амаараан энд хөдөө тосхноор хотыг бүсэлж зэвсэгт хүчнээр засгийн өрхий авах ховсглын жүв жами нээж балрагчгүй аюун санаанай өрлөх хөшөөх чохжилжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин адил бус талбарт жингам шанаа жарах санааг олон удаа ярьсан бөгөөд жингам шанаа жарах санааг бадруулах тухай тодорхой шаардлага дурдж шин чаг үеийн нөхцөлтэй уялдуулан жингам шанаа жарах санаанай шин чаг үеийн гэрэл галваг сатруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан юм. Ховсголт хүрсэнд үнсэлсэн жан шигийнхэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дурдсан хувьсгалын хуучин суурин газрын чанарлах хөгжилтийг төрөгдөх талаар төрөнд явж, дунд бүс нутгийн хөгжилтийг яхуулах талаар өрөл хөглөн тэмчиж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг яхуулах талаар зүтгэл чармайлга гаргах хэрэгтэй гэсэн харалт шаардлагыг батжээжилж, Жингон шанаа жирах санаагаар жолоодлог болгож, бодтой ажиллах дундаа шин хууцыг бичгэлж байна.
10: Үндэс жоби гэрж шин жамыг нээх бол Жингон шанаа жирах санаанай хамгийн ил тод чаг үеийн ончлог мөн. Жингон шанаа гүнд байрлаа шин шан тусханд, тусганаард үе улран хүмбэр хэдхэн фэнл тусах шатан тараа болон хэдэн арван муу хулсан ойд түшиглэн амьдарж, 10 жилийн өмнө хүмбэрийн дундч жилийн орлого 3,000 төгрөгтөө хүрэхгүй байжээ. 2016 оноос эхлэн тусганай намын өрн, уулан тусганай бодот байдалдаа суурлан, тараачин өрхийн гарт тархаж байсан, хөвчөөдсөн үр ашиг олоход хүчиртэй, алган чинэ таран гажруудыг төвлөрүүлэн эргэлтэнд оруулж, хоршоожил байгуулан, шар тоорвлоод чай тархийг нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Үүнээ хамт Жингон шанаа хоёр их гол үжимжийн орны хооронд байрладаг өвөрмөч давуулгаан ашиглан хөдөө тусгахны аялал жуулчлалыг ихэр хөгжүүлж 30 гараа айлгарын буудал болоод тараачин айлын жуулчлалыг эрхэлсэн байна. Одоо шин шан тусган жилд давхурдсан тоогоор 30 төмөн жуулчныг хүлээн авчи. Можийн 5 эйдэсийн хөдөө тусгахны жуулчлалын чигээр үнэлэгдэж тусгахны ардын хүмбэрийн дундач жилийн орлого 3,600,000 төгрөг төхөрчийг 10 жилийн дотор 10 гараа дахин нэмэгдсэн байна. Өнгөрснөө Совьяд орон болох Ганжуул Жангшигийн хамгийн өмн жахтах дурм можийн уулжарт байрлж, уул олон гажар баг нэг үе бойд бөглөө эрт чөлөөлөгдсөн орон гэх чолтой байсан юм. 10 жилийн өмнө Гондун Шанган Омнай их болонгийн оронтой хуршилж байгаа орон байрын дабуулаг ба Томржамын торын уулжир чигийн давуулагтан тушиглан Ганжуу үннээс жовигэрх жорог санаа ба жорогтойгоор бусдаас төрүүлэх сүс жорогоор хөгжилтийн шин жамыг нээж далайтай жалахгүй мөртөн хил дахсан биши Жангшигийн өмнөд хэсгийн Совьяд орон бохолсын хувьсгалын эрт чөлөөлөгдсөн орондох чорын ганч гадагш нээлт хийсэн дотоод хуурайн бомт Ганжуугийн олон улсын хуурай жамын гармыг байгуулж Ботсин гүйлгээний тор сүлжээн Аз Европын 20 гарай улс ба гажар орныг бүрхэжээ. Энгэснээр бүх улсын хамгийн том чул гэрийн модон эдлэл хэрэгсэл бийлдэх суурин болох Нанкан тойргийг дотоод хуурайн өрчнөөс нээлтийн өмнө фронт жүг шууд нэвтрүүлжээ. Тухайн гажрын гэрийн модон эдлэл хэрэгслийн үйлдвэрийн сүргэжлийн үйлдвэрлийн үйлдэхүүнээ өртөг 2900 дуншуур төгрөгийг давж гадаадын жахаалаг жил бүр 50 дуншуур төгрөгийг давж байна.
9: Төсвөр хатуужилтайгаар тэмчиж их бэрхий туулах бол Жингон шанаа жирах санаанай гол суур өнгө мөн. Жанши мужийн уламжлалт ажвилсын тус мужийн ажвилдүрд ижилх ховин жин бараг 17 ховийг ижилж байна. Өөрчлөн шилдэгжүүлэх энхүү том явдлыг сайн хийх бол бүх мужийн бодож ахчин аж ахуйн үндэс суурийг бэхжүүлэхин чангалах болно. Хөхмөрнөө хөвөнд байгаа Жүжангийн чулуун тас химийн аж үйлдвэр нь энергийн хоргодол ихтэй үйлдвэрийн дан чолгой хүчирдэлд тулгаржээ. Ойрын жилөөс энхүү хуучин чулуун тас химийн аж ахуйлал нь төсвөр хатуужилтаа тэмжих зорилго санаагаар мөрөгжлийн бэрхийд шувталж тоочлсон оюунлах мөрөгжлөөр амжилттай хүчин олгож жилд 50 тонн үнэрт нүүрэгч үйлдвэрлэх төрөлжийг энэ жилийн сүүлчээр байгуулан дуусгаж Тухайн үед дунд хэсгийн гажир орны бохирдлгүй оюунлах чулуун тас боловсруулах төрөвнөө химийн аж үйлдвэрийн суурин гажир болсон байна. Одоохонд Жангши мужид нэгэнт нэгтүм 5,000 гарай уламжлалт аж ахуйлал шилдэгжиж шинэ байдалтай болж, Чахан мэдэ Жанг өнгөт төмөрлөгийн аж үйлс урд хожид төмөн дүншор төгөргийн өгнөнд орсон байна. 15 дугаар 5 жилийн шинэ гараан дээр Жангши мужийнхан шинээр мандсан аж үйлсэн хэлхээг бүх хүчээрэн ахуулж, Литий чахалхан чинэг, дээд дэсийн гэрэл чинэг жирэх байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсэн өрнөнгүй хөгжилтийг бүх хүчээрэн ахуулахын жирэг, төмөрлөхийн шин материал, тарих машина уулж ирж ирэх

0: Амдэ Сингапурын улсын хурлын дарга Ши Цзиньпинтэй хэлэлцээ хийсэн байна. Жаолэжи илэрхийлэхдээ Нядан дундад Сингапур хоёр улс гадаад тарилцаа байгуулснаа 35 жилийн ойгоон хамтаар бэлгэлж төрүүлэгч Ши Цзиньпин болоод ерөнхий сайд Хуан Шүн Цай чухал уулзалт хийж дундад Сингапурын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Дундад улс Сингапуртай хамтаар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж, дундад Сингапурын бүх талын чанарлаг, бараллын чанартай түншин харилцааг тасралтгүй ахиулах дуртай байна гэжээ. Жолэжи жахтан, дундад улс Сингапуртай өндөр төвшөнтэй улс төрийн итгэлцээгэн гүнжгэрүүлж, хэн альнахан амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухал их асуудлыг эрисээ дэмжиж, дундад Сингапурын нөхөрлөлийн улс төрийн суурийг бэхжүүлэх дуртай байна. Хоёр талаараа хөгжилтийн төлөвжүүлгийн авчилдаа гэж хангатхаж, оюунлаг чадвах, тоочлсон аж ахуй, чавар энерги, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт зэрэг чарх хүрээнэ хамтын ажиллагаан өргөтгөж, нэг бүс нэг жамыг чанарлаг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. Соёл иргэншлийн солилцоог хөгжөөнтэй болгож, ард түмнээ харилцан ойлголч, харилцан дотоншихыг улам сайн болгох хэрэгтэй. Олон талт харилцааг нэгтрүүлж, жинхэнэ олон талт үжилийг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жолэжи чухалчлагтан, дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал, Сингапурын улсын хуралтай хууль тогтоох байгууламжийн солилцоо явуулж байгаа нь чангатгаж, хууль тогтоох, хяналт тавих зэрэг туршилгаан харилцан суралцж, харилцан лавлалт болох гон гүнжгэрүүлж, дундад Сингапурын чанарлаг хамтын ажиллагад хууль чаачийн баталгаа хангах дуртай байна. Сингапурын улсын хурлын гишүүдийн дундад улсад ирж, бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлаас эрхэлсэн, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын улсын хурлын гишүүдийн судлан ярилж ах хуралд оролцохыг ухтаж байна гэжээ. Жолэжи бас дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийн хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. Ши Цзиньпин илэрхийлэхдээ Сингапур нэг л дундад улс байх бодлогыг эрэсэ журмлан, дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг нь уугаа санаа эрэлхийг зоригтой байж, Сингапурд чухал аж тохиол хангах болно. Сингапурынхан дундад улстай аж ахуй арилжаа оюунлаг чадвах, тоочлсон аж ахуй, бохирдолгүй хөгжилт, ардын амьдралыг ахиулах зэрэг чарх хүрээний хамтын ажиллагаан чангатгах дуртай байна. Сингапур дундад хоёр улс бүр олон талт үжил болон чөлөө тарилжааг нандинн үжиж байх бөгөөд хамгаалахар хүчлэн чармайж байна. Бүс нутгийн улс төрийн нарийн бодлоомтой хувирлт ихтэй байдлын өмнө Сингапур, Зүүн Өмнөд Азийн улсуудын холбоо болон дундад улсын харилцаагийн гүнжгэрэн хөгжихийг идэх байтаа ахиулах дуртай байна. Сингапурын улсын хурлаас дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хуралтай нөхөрсөг явуулж байгаа чангатгаж, хууль тогтоох зэрэг чарх хүрээндх солилцоогоон гүнжгэрүүлж, Сингапур дундадын харилцааны хөгжилтийг ахиулахад ховь нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэжээ. Хөвэй хэлэлцээнд оролцжээ.
1: Төмөрөжгийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 12-ын өдөр Бээжинд Сингапурын улсын хурлын дарга Ши Цзиньпинтэй уулзлаа. Ханжин илэрхийлэгдэн, дундад улс болон Сингапур бол нөхөрсөх хөрш ба чухал хамтын ажиллагааны түнш болох юм. Нядан 6 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Цзиньпин ерөнхий сайд Хуан Шүн Цайтай уулзж, дараачийн шатны дундад Сингапурын харилцааны хөгжилтийн чиглэлийг тодорхой жааж өглөө. Дундад улс Сингапуртай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ чухал хамтын танилтыг нарин ханамгай найдварж болон байлдах болохын ойлголцоохон чаашид чангатгаж, харилцан дэмжихэн чангатхан, чанарлах хамтын ажиллагаан өргөтгөж, ардын сэтгэлийн холбоог ахиулж, дундад Сингапурын бүх талын чанарлах, бараалын чанартай түншин харилцааг нэн их хөгжилттэй болгох дуртай байна. Хоёр талаараа олон талын хамжилж байгаа нь чангатгаж, өрх тэгш өмх дэглэмтэй дэлхийн олон туйлшрах ба түгээмэл ашиг хүртэх багтаамжтай аж ахуйн даяарчилтыг хамтар санаачилж, нэн төв голч жүйж ахстай бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг ахиулъя гэжээ. Ши Цзиньпин илэрхийлэгдэн, Сингапур дундад хоёр улс бол сайн найж, сайн хөрш, хамтын

0: Жил ханаа хүрээ хөвчөө өргөн, үр бүтээл элвэх баялах байх юм. Сингапур дундад хоёр улсын түншин харилцааг Сингапур тойлоор нандихынж, хоёр талын хамтын ажиллагааг цаашид гүнжгэр үлэхэр өрс чармайн. Сингапурын талынхан нэг л дундад улс байх бодлогыг өрс жоромлон гэжээ.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо, Тубаражугийн мэдээний нэвтрүүлэг үргэлжилж байна.
0: Тубаражугийн мэдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд Ил хажирийнхэн шинжлэх ухаан техник мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр ажилсын үүдэлт шинжилэлтэн хөтлөн дагуулахыг баримталж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн бий болгон хөгжүүлжээ. Буудай боловсрох үед хар мөрөн мужийн гол болох тармилууд ургалтын жангалхын хугацаандан оржээ. Оюунлаг мөрөгжлийн тарж хамгаалсан тусламжтайгаар бүх мужийн жуна уларлын таран гажрын хамааралтын ажиллагааг өмх дэглэмтэй явагдаж байна. Гурван мөрнөө тал гажир Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Эрдэн шишин таранд дөрвөн өм сүрчих машин болон тарж хамгаалах жолоочгүй нисгэл ягсайхан хамжилчин ажиллаж байна. Чи Тайхэ хотын Шицзэхэ тойргийн Манлун тосхнай намын үрийн шүүжи Ренчин Рун хөлөгдөн. Энэ жилийн машин дээр аюуллаг мөрөгжлийн сүрчих системийн ухсарснаар нэн тогтон бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болсон байна гэжээ.
1: Уламжлалт ажвилсын шинээс шилдэг тийш хөгжих алхаа ерөөсөө жогссонгүй. Энэ жилийн түр уулралд манай улсын тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэл худалдан авах бил оруулалтдаг. Адил хугацаанаас жуна 13.9-оор нэмэгдэж, тоног төхөөрөмжийн шинчлэлт болоод мэрэгжлийн өөрчлөлтийн алхач төрөгдөж, уламжлалт ажвилсыг өөрчлөн шилдэгжүүлэх ажил тогтунаар эхсэн юм. Ажвилдур ба чимээ жангжилтийн яамнай сонин мэдээнэ өгүүлэгч тав чин хэлэгтэн. Дараачийн алхамд бид машин механик, машин тэрэг, чахалгаан эрчим хүчнээ тоног төхөөрөмж зэрэг ажил төрлийн шин нэгэлжнэ тогтуунаар нэмэгдүүлэх ажлын төслийг найдваржуулж, тоног төхөөрөмжийг шинтгэх ба машин тэргийг хуучнаар шинийг солихыг үргэлжилэн ахиулж, тоног төхөөрөмжийн ажвилдурын голдлоготой ажвилсан хэлхээгийн чанарлаг хөгжилтийн ажиллагааг үргэлжилэн хэрэгжүүлж, бэлэг тэмдгийн чанартай үйлдэхүүнээ жангалхын ажил ба үр бүтээлийг дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг чангатгах болно гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхийн голлох хүчин зүйл мөн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Сычуан мужийнхан аюунлаг чадвхийг 1-р тоот үүдэлт шинчилэлтийн инженерэнд оруулж 2030 он болоход бүх мужийн аюунлаг чадвхийн голлогч ажвилсан хэвчээг 4000 дуншуур төгрөгийг давуулахар тодорхойлжээ. Одоохонд Сычуаныхан олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжилж бодит чөгчийн аюунлаг ажвилсан мэрэгжлийн шувтлалтаас худалдааны үйлсийн найдваржуулалт тийш хөгжихийг ахиулж байна. Чэндугийн өндөр шин мэрэгжлийн тойрогдох Сычуан мужийн машин хүнэ боловсруулалтын талбайд 30 шахам машин хүн инженерийн нэг нэгээр жан сурхахыг дагаж, атгаж авах, жоубрлэх зэрэг нарилаг хөдөлгөөнийг бийлүүлж, үнэн бодтой тоо баримт болон нийлэмэл тоо баримтыг уусалчулах боловсруулалтын жагварт түшхэлж, машин хүнэ суралцлагын үр бүтэмж ихээр дээшилж байна. Боловсруулалтын талбайн харилцагчтан Фэнжин Юй хэлэхдэн, бид анхны хугацаанд чэндүүд 100 гарай жинхэнэ машинаа тоо бүртгэлийн ажлын байрыг байгуулж, хоёр дахь хугацаанд Зэгүн, Ибин, Гуанъюань зэрэг үндсэн шатнаа тусгай орон хотод жалгаагаар жохох тоо бүртгэлийн орон нутгийн тавчинг байгуулж, манай орон нутгийн онцлогтой эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчлэг, олон нийтийн үйлчлэг, үйлдвэрийн ажиллагаа зэрэгт хандуулах болно гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхин эхлэлтийн жилд манай улсын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин түргэн байжж, ажвилсан дэс төвших үр бүтэмж илэрхий байна. Төрөө уларалд хөвчөөдсөн тоног төхөөрөмж үйлдэн бүтээх үйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас чуна 8-9-оор нэмэгдэж, нэмэгдэл өртгөн бүх хөвчөөдсөн ажвилдвэрд ижилэх арчил чуна 35-1-д хүрч, суур болох үйлдэл улам товэм болсон байна. Тоочилсан үйлдхэн үйлдэх үйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах ухчанахаас жуна 11-ийг 2-оор нэмэгдэж, тоочилсан оюунлог чадвахыд нэн гүнжгий чадвар олгож, тоочилсан аж ахуйн амжирлын хүчин ориглон бадарсан байна. Бохирдолгүй хөгжилт бол чанарлах хөгжилтийн суур өнгөмөн. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тус баян дараа бохирдолгүй үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Энэ хэсэх хугацаанд улсын нүүрстөрөгчийн хэмжих төвийн ажилтад Фужэнэ Фужуугийн нэгэн бол төмрийн аж ахуйлалд нүүрстөрөгчийн хэмжин оншлох, тоо баримтыг харгуулан хянах, нүүрстөрөгчийг гадагшлуулах тооцоог нэг чогччлуулах үйлчлэгээ хангаж, аж ахуйлын нүүрстөрөгчийн суур тоог тодорхой ойлгож, энерги арилж нүүрстөрөгчийг багсгах далд хүчнийг уудлахад хүчин нэмрэлсэн байна. Улсын нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн төвийн эрхлэгч Лимин Фэй хэлэгдэн. Дараачин алхамд бид мэрэгжлийн судлал нээх, баримжаа тогтоох, үр бүтээлийг ховруулахыг төрөгдгөж, нүүрстөрөгчийн хөмжилтийн суур баримжаа, нүүрстөрөгчийн тооцоо хийх арга зэрэг, жангилгын чар хүрээнд нэг бүлэг бодтой үр бүтээлийг бий болгохоор чармайж, улсын хос нүүрстөрөгчийн байлдах бодлогыг найдваржуулах ба Фужэнэ бохирдолгүй чанарлах хөгжилтийг ахиулна гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жилд манай улсын дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс ба одоо буян үйлчлэхэний үйлс төрөгнөр хөгжиж, агаар аялал, сансар аялал, квантын шинжилх ухаан техник мэрэгжил, амьд ботсон эмэмлэг зэрэг чар хүрээндх үүдэлт шинжилэлтийн үр бүтээлийг төргөн найдваржуулж, аж үйлсэн хөгжилт дэс дэвших, оюунчлах, бохирдолгүй шин хөлбөр тийш төргөн дэвшиж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ байжуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олсон байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дээр хэлэгч Ван Чан Лин хэлэгдэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хүчлэх жангилгийн хугацаанд бодож ахчин аж ахуйн суурийг бэхжүүлэх, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлэхийг нэн товойлгоно. Шин нэг ойлчнай шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ховсгол болон аж үйлсийн ховсолтын байлдах бодлогын аж тохиолыг эжимдэж, шинээр мандсан аж үйлс болон ирээдүйн аж үйлсийг байжуулан бужгаруулах хэрэгтэй. Бодож ахчин аж ахуйд суурлан бие даасан үүдэлт шинжилэлт ба голлох мэрэгжлийн жангилгын ажлыг чангатгаж, сурган хүмүүжил шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чадвартай хөгжилтийг нэг чогччлуулан ахиулж, чанарлах хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин хангах хэрэгтэй гэжээ.
1: Төв радио гэмэдэ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагчийн хэлэхтэн дундад улсад би ирээдүйн нийгмийн хөгжилтийн дүр байдлыг олж харлаа гэжээ. Гадаадын хэвлэл мэдээллийн сурвалжлагч дундад улс болоод дэлхийг холбох холбоос болсны хувьд дундад гадаадыг нэвтрүүлэх чухал бэлтгэл бадруулж байна. Тэд дундад улсад ажиллаж амьдарч өдрөөс өдрөд шиндэн хувирж байгаа нээлттэй багтаамжтай дундад улсыг үнэнхүү ойлгон мэдэрж байна. Өнөөхөн сурвалжлагч Бээжинд суугаа гадаадын хэвлэл мэдээллийн 3 сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэднээ дундад улсын их газар дээрх ажиглалт болоод ойлголтыг ойлгосон байна. Хасакстана аж үйлсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карымбаев хэлэхдэн амжирлын хүчнээр бэлгсэн дундад улс өөрийн жамаараа лавдуунаар урагшилж байна гэжээ. Хасакстана аж үйлсийн сонно ерөнхий найруулагч Сарик Карымбаев 2001 онд анх удаа урлагаар дундад улсад айлчилсан юм. Үүнээс сүүлээр том хотоос бойд бөглөө Шам балгас хүртэл, аж үйлдвэр тариалангийн гаралтын орноос үүдэлт шинчилэлтийн төв газарт хүртэл Карымбаевын улмөр дундад улсын хэдэн арван хотод тархжээ. Энэ хугацаанд тэр дундад улсын эрдэмтэн, ажилчин, тариачин, аж ахуйлалтан, инженер, сурвалжлагчийг сурвалжилж, тэрчлэн жээл гудамжинд санамсаргүй тохиолдсон танил бос хүмүүсийг ч сурвалжилсан байлаа. Дундад улсын нийгмийн өрнөнгөө хөгжилт болоод ард түмнээ чог бадрангой урагшлан давшсан оюун санааны дүр байдал нь түүнд гүн суугдал үлдээжээ. Тэр хэлэхдээ дундад улс бол яг нэг ном шиг, хуудас болгонд нь оюун ухаан ба рид шиттэй байдаг. Тэндээс би ер нь элвэг баялаг ололт түргэдэлтэй болдог гэжээ.
2: Карымбаевын хажиглалт болон тэмдэглэл нь одоо үеийн дундад улсын хөгжилтийн дүр байдлыг хамтлагаар тусгажээ. Тухайлбал Бээжинд түүхийн уламжил болон одоо үеийн боловсон гүнжгий хуусал чинь хөртнө боргожуун жөөл гудамж болон одоо үеийн хотын тойрог хоёр чохчилтэй хамт оршиж хөвөрмөч татв хүчинтэй хотын оронжийн хамтаар чохчилж Шанхайд Хоёунлог чадвахын мэрэгжлийг хажуул дүүрийн хөгжилд ба хотын жасан чөгжлөлтөд бүх талаар хэрэгжилж, чанарлах хөгжилтөд хүч хэрэгөх хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Хюнан

0: Хүчигсэглэн цайхан хоол усны өнгөж өмж хөнг ялгарсан хүндснээ жан иргэншил ба хотын одоогчлөлт соловчин хүн жан нь хөх байгаалтайган хайч очилт жирэгчин орших журх хуудсыг жургалсан байна. Карун Баяф сэтгэл хөдлөн хэлэхдээ миний нүдэндх дундад улсын маягийн хотогчлолтын хөгжилтийн хүйлдэлгүүл холон өшт бөгөөд хэлбүг баялаг юм гэжээ.
1: Карун Баяф хэлэхдээ би Хасакстаны хөдөө тусханд төрж өссөн учраас хоосон үг хэлээд хөдөө тусханыг хөгжүүлж чадахгүй гэдгийг тодорхой мэднэ. Дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажил нь төг түмэн хүний амьдралыг үнэнхүү хавруулж чадсан агуйх үйлдэлэг юм. Тэр нь гажир орныхон байдалд тохирсон арга бодлого мэрэгжлийн төгөөмөлжилт хөдөөж ухаан бүтээгдүүнийг боловсруулах ба бодсын гүйлгээний системийг сайжруулах зэрэг арга замаар трачедиг идэж өмсөхдөө жовхгүй амар төвшин аж төрүүлж байна. Үүнээ улмаар нэн олон хүн хөдөө нутагдан үлдэн аадал биелэлс босгож, жах дэлгүүр дээр өрсөлдөх хүчинтэй шилдэг бүтээгдэн үйлдвэрлэх, хөдөө тусханы аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг ажил биелэлс эрхлэх боллоо гэж. Тэр үжигтэн дундад улсын ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлын арга туршилга нь дэлхийн ил улс онцгойлон хөгжиж байгаа улсуудад эрхэм нандан лавлалт болох ач холбогдолтой юм гэж. Тэр үжигтэн ядуугаас ангижруулсан жангилгын ажлаас чанарлаг хөгжилтөд хүртэл үүдэлт шинчилэлтээр хөдөлгөөх хүчин болох гол зүй алс хэтийн төлөвлөгдөх хүртэл дундад улсын хөгжилтийн байдал хөдөлгөөг маш эрчимтэй бөгөөд тодорхой байна. Дундад улс одоо амжирлын хүчнээр бэлхэж өөрийн хөгжилтийн жамаараа лавдун урагшилж байна гэж.
0: Яжуу тийм пирамид суврах сонноод ерөнхий найруулагч Сами Каму Хави хэлэхдэн та хэн нутгийн хөрсөн дээр хурц хэрхүү чамд лавтай хайл бус төрөгдөл хөг болно гэж. 2015 онд Сами Каму Хави Яжуу тийм пирамид суврах сонно банк сууга сурвалжлагч хуваар дундад улсад иржээ. Дундад улсын бүх улсын хоёр хурал Японы эсэргүүцсэн дайн ялалт олсны 70 жилийн ойх турсхан тэмдэглэх чиргийн жахсаал шалгуу үжих ёслол жиргийг мэдээлэхэд хоролцсон байна. Сами Каму Хави бас 12 муж орноор хүрч дундад улсын ядуугаас хангижруулах жангилгийн ажил хардын амьдралыг сайжруулах ба хөдөө тосхны хот балгасжилтийн хөгжил чирэг гол сүдвийг хамарсан мэдээллийг мэдээлж өнгөрсөн юм. Сами Каму Хави хэлэхдээ дундад улсад манай баялуулхад бэрхтээ гэж хүжиж байгаа чон бус харалт бүр баялагдаж байна. Дундад улсын түүхийг уншиж дундад улсын хотоохны байдлыг хажгалахар дамжаад миний үчгээр сая хэлсэн үгэл дундад улсын тухай хамгийн тохиромжтой төрслөл мөн гэж Сами Каму Хави илэрхийлэхдээ дундад улсын хөгжилтийн хүр бүтээл яг дэлхий дахинд ашиг хүртэж байна. Дундад улс хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогчийн байгуулхийг хідүүхитэй ахуулж бүгд дэлхийн харилцан ашиг хүртэж хамтаар хамжилтад хүрэхийг ахуулж байна гэж.
1: Каму Хави хэлэхдээ нүдэндээ үзсэн бүхэн сонссноос илүү үнэмшилтэй байдаг гэж байла. Тэрээр өөрийн төвдийн уулын тосгонд нэг өрхөд хийсэн мартагдаж үгээ сурвалжилгаан эргчүүлж хэлэхдээ засгийн ордны дэмжлэгээр тэд банкин жиллэгийг ашиглан аж ахуйлалтай хамтран ажиллаж дээдсийн хуучин гэрээ ардын гэр буудал болгон өөрчлөсөн нь үе олон жуулчдын анхаарлыг татаж тогтун орлогыг авчирсан бөгөөд тэдний гэр бүлийн амьдралыг ч ихээр сайжруулсан байна гэж. Ойрын жилд Каму Хави дундад улсад олон удаа ирсэн байна. Гар утсаар тоочоо хийх чахим худалдаа зэрэг тоочлсон хувьсгалын урсгалаас бохирдлгүй аяллийн үйлс өдөр ирэх үе төгөөмөлжих хүртэл тэр дундад улсын хөгжилтийн хурдчийг гайхам биширж байла. Тэрээр дундад улсын маягийн одоогчлолт бол тооны нэмэгдлийн нэг л хөгөөр хөөчлөдөх биш, харин тэнцвэртэй хөгжилтийг эрэлхийлэх зам мөн гэж үздэг байна. Тэр дундад улсын хөгжилт нь хүн жан нь их байгальтайган ээж өгчлөлтөөр жирэгчэн оршихыг чухалж хэлж, бодсон боловсон болоод оюуны боловсны хамжилчин хөгжихийг ахиулж байна гэж.
0: Нийтне 5 дугаар сард Каму Хави Шинжаанд болсон 2025 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн улсуудын хөвлөл мэдээллийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтад оролцсон байна. Тэр хэлэхдээ Шинжаангийн сөрлөх сайхан байгалийн хөнгөжмж хэлбэг баялаг хүндснээ соёл хүндснүүдийн хайж очилтойгоор жирэгч оршиж байгаа нь түнд гүн суугдал хүлдээлээ гэж. Каму Хави хэлэхдээ тэрээр дундад Хасгастан хоёр улсын хоргосын холын улсын хил хажгарын хамтын ажиллагааны төв гажрыг тойрч үзээд нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах том төсвийн доорх гадаадаас оруулах гадаадад гаргах харилжааны хөрөнгөгүй хөгжилтийг биеэрэн хойлгосон байна. Энэ нь дундад улсын гадаад нөлөөнд тасралтгүй хөрөгдөх харилцан ашиг хүртэн хамтаар хамжилт хөтлөхийг баримтлах хамлалт ба ажиллагааг Куичэд харуулсан байна гэж.
1: Мэдээнүүдээс сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Арашинням, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нөөчих. Төв радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу хайртай дүү нараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэй хандж байна. Би хүн чинэгч нь байна. Хайртай дүү нараа. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндөө авьяаслах хүүхдүүд гэсэн болон тохируулж Өвөр Монголын авьяастай, чармайлахтай, ончлохтай хоёр дүүтэй танилцъя. Дүүнэр минь радиогасан холтгүй байгаарэ.
1: Чавадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөргөлж байна.
0: Хайртай дүүнараа, авьяаслах хүүхдүүд болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан урдаар Өвөр Монголын Ордос хотын Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуулийн уртын дуунд авьяастай Анүүхэн дүүтэй хийсэн сурвалжлаг болон түүнээ дуулсан уртын дуунуудаас сонсохоор боллоо. Одоо бид түүнтэй танилцъя.
2: Сайн байцгаж байна уу их юм хүндтэй сонсогчдоо. Би одоо Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуульд ирээд байна. Ингээд Үүсийн хошууны туршилтын бага сургуулийн дуунай дугуйлангийн дарга худангоо огчтой уулзаад байна. Ингээд одоо огч маань сайн байж яв. Ингээд одоо нийт сонсогчдоо мэдчилэн үү?
3: За, өргөн олон сонсогч та бүхэн сайн байцгаж байна уу? Та нартай өнөөдрийн сайхан мэдээ төвшүүлье.
2: Тэгээ манай өнөөдрийн хэтрүүлгээд ирэх заяа хүүхэдлэх юм билээ.
3: 5 дугаар оны сонсогч Ануухан.
2: Ануухан. Тийм байна. Тэгвэл одоо Багш шав хоёулаа нийлээд одоо манай сонсогчд ямар сайхан ардын дугаан өргөх бол.
3: За чимэл одоо бид миний сурагч Анухантайгаа урд сардын дуу 8 гүн арслан гэх дугаан сонсогчдоо өргөе.
2: Жаа.

0: ямар сайхан дуулдаг сурагч вэ гэд өөрийгөө олон сонсогчдод танилцуулно.
1: Таарын сайн байх нь би бол Ocean Khushne-ийн туршилтын багш сургуулийн 5 дугаар оны 4-р ангид сурч аж байгаа Ануухан байна.
0: Ануухан байна. Одоо хэдийн нас хүрч байна?
1: 11.
0: 11 настай. Тэгээд ямар ямар сайхан дуугийн мэддэг байна? Ялангуяа Ордос ардын дуугийн сайхан дуулж байна. Мөн ч уртын дуугийн сайхан хүмүүсийн сэтгэлд хүргэдэг сайхан дуулдаг байна. Тэгээд хамгийн анх энэ дуугийг дуулахад хинээс их сурсан байна.
1: Манай дуунай багш өвөө багшаас гээд сурсан.
0: Өвөгчтэйгээ уулзах нь уртай.
1: Уулзах уртай ээж ээсэн, эмгээж ээсэн.
0: Эмгээж ээсэн сайхан дуулна. Тэгээд одоо ямар ямар сайхан дуугийн мэдж जैन, сайхан дуулж чадаж जैन.
1: Өвчтэн дууд таар ирвэс цаан ботхоо, жиран хайлаас 8 гуун арслан, сайвар сайвар ширгаа. Баса өвдөс хатын дуу бол.
0: Өвчтэн дуу. Тэгээд урсгал дуу бас дуулах төртэй юу? Алчнаа. Тэгээд одоо Ордос ардын дуу бүхэн үлгэртэй, үлгэр бүхэн дуутай гэж ярьдаг манай ордосчууд энэ үгийг сонсч яв.
1: Сонсч яв.
0: Сонсч яв. Тэгээд өөрөө нэг дуугийн сурхад санаатай уулзчиход энэ дууныхаа үлгэр юм уу? Одоо чат дээр учрын мэдж байгаа дуулдаг юм уу? Тэгвэл энийг мэдэхэд хинээс суудаг байх лүү.
1: Эмгээжсэн багшаасаа асуудаг.
0: За тэгвэл одоо сая өсөхөдөө дуун гарчаг хэллээ. Дуулах төртэй дуу, сайн дуулдаг дуу гэж байна. Тэгвэл одоо 90-ийн хам бутгагсан дуугаар нэг сонсогчдод нэг дуулчихно уу?

0: Энгийн цагт суур олон уралдаанд орж яв.
1: Орж ясаа.
0: Жишээлбэл ямар ямар уралдаанд орчсон байна? Хаан хаан явдсан байна?
1: Өхөд толгойн уралдаан, өхнөр уралдаан, олон хурхын уралдаан зэрэгэд явж ясаа.
0: Тэгээд шагнал олж яв.
1: Олж ясаа.
0: Олж ясаа. Шагналсахад улам цаашаа улам дөрөвтэй дуулъя гэд бодож байна уу?
1: Бодож байна.
0: Энгийн цагт байр дан дуудуулна уу?
1: Манаас бол байр дан нийлээ нийлээ чигээр тэгээд
0: тоглоод. Нийлж тоглохдоо яаж яаж тоглолт гаргадаг байна?
1: Дуудуулна, бүрүүсэнэ, шүлэг мүлэг мүшнэ.
0: Тэг шүлэг чийжэл яг шүлэг байна уу?
1: Ээжсэн шүлэг уу? Химилэ чийжэл.
0: Чийжэлж байна. За чөөл одоо дуу сайхан дуулахаар орохгүй шүлэг унших төртэй юм байна. Тэгвэл одоо ээж гэсэн шүлэг ана одоо сонсогч таны хаалч шүүл.
1: Ээж га чин ватер. Өнөө тугал нийлээ гэж хормойдон бүчсэн нээж үүрсний гэгээгээр цэлэн дээр ярсан л ээж амтан бүхнийг өрөөдөж хөрхий хэлсэн нээж ачтан бүхнийг снаж сэтгэлдээ даатгсан ээж. Дайнаас эгэж ирэх шиг хотоос намайг бараалахад даахтай магнайг минь өнөрлөн сэд болдог ээж. Бүхий зүсэлдэг болсон эр хүнийг тэгтэл бодогтой хүүхэд өмшгэн хажуудаа нь эрхлүүлдэг ээж. Энэ хүнээр би аргадуулж, алгадуулж өссөн энэ хүний би айлгаж, жовоож өссөн энэ хүний би өлгөж хормойдод чорнис юм. Энэ хүнээр би жөөл гэж хөдөл гэж хүн болсон юм. Бурхан сэжиглэхгүй хүн ч ээдтэй сэжиглэдэм. Богд хаанд мөргөөгүй хүн ч ээдтэй сүгэж жолгод юм. Айж үйлэг алдахтаанч муу ээжэн дуудаг юм. Айлгаж доголон дулмас дүүжэхэдэнч муу ээжэрэн л харгад уулдаг юм. Яг л миний ээлсийг эгдэн эгэл хүн ижгуур галвын тэртэйгээс хүн төрөгтний тэрсэр чагүй бүхний илгээтэй нийлх шиг ам бүгэлэн чилүүн живсгийн үес өнөөдөр төргөсөн биш үү? Бүтээж хатерсан муу ээжийн хань сайн яваагээд уулахаас өөр бүтэн жаргалын амт өөр юу байх вэ да? Бүгэ ирээд хоёроор шануулдаг ачтай хүндаа би бүтэж очихт минь аргаддаг ээжтэй хүндаа би сүн нэх далайн чадаач тэмүүлж харах гэртэй хүндаа би сөмбөр их улаач илүү сөгөж мөргөдөг тэнгэртэй хүндаа би.
2: Одоо бид хамтаар анухнаа дуулсан сайвар сайвар шаргаг их дууг сонсъё.

0: Жанкед маны төрүүлгэд сайхан авьяасан бадруулж, сайхан шүлэг, сайхан дуугаар сонсогчдын сэтгэлийг уяраж, Монгол соёлоо өвлөж уламжилж яваа Ануухандаа баярлалаа.
1: Баярлалаа.
2: Бичгэн найз нараа, сая бид Ануухан дүүтэй танилцлаа. Түүнээ жижигхэн биеэнд ийм их энерги нуугдаж байгаад нь та нар бас гайхсан байхаа. Юрен дуудуулж явбал өөрөө элч энерги олдог мөртөн өөрөө л бусдад ч ихсэн эрч хүч олгодог шүү дээ. Тэгвэл бид жалгаад Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Алшаа Жүн хөшүүн дүүлийн дүүтэй танилцъя. Дүүлийн дүү олон арван авьяастай мөртөн бас олон ном унших дуртай юм. Тэгвэл бид түүнтэй хийсэн сурвалжилгаа сонсож түүнээ дуулсан уртын дуугаас сонсцгоё.
3: Дүүлэн сайн байна уу?
1: Сайн, сайн байна уу?
3: За сайн. За дүүлнийг бол танай сургуулийн уралдаан тэмцээнээр бас чамайг зөндөө харж ирсэн. Тэгээд бага сургуулийн сурагч одоо ер нь дээр оны сурагч болсон байна. Дүүлэн гэдэг нэртэй. Тэгээд шүлэг уянгалдаг бас уртын дуунд бахтай гэдгийг чинь мэднэ. Тэгээд энээс гадна чухам дүүлэн одоо жинхэн өөрийнх нь дур сонирхол юу байдаг? За бас ингийн амьдрал дундаа юуг бодож явдаг? Тэгээд бас 97-нгүй дэлгэж ярнуу гэж хүсэж гэн өөртөө чинь илүү сайн танилцъя.
1: Дээрээ сайн байна уу? Би бол Алшаа Зүүн хөшүүн Монгол үндэстний туршилтын бага сургуулийн 6-р оны дүүлэн байна. Би бол уртын дуудуулах дуртай, шүдэг шүлэглэх дуртай. Бас манай сургуульд 3-4 жилийн хөтлөгч болсон. Би бас сургуулийн гадна Сарнаагийн хажуу ятгах сурж бай.
3: За. Сайн чиний ингээд хуруу даржгаад ярьсан зүйлүүд бүр илүү оо урлагийн тал тийшээгээ. Урлаг соёлын юмд илүү дур бахтай. Тэгэхэд энэ нь юунаас болсон юм бол гэж өөрөө бодож өнгөрвөө. Яагаад би дуун дуртай болсон юм бол яагаад би шүлэг зохиол унших дуртай болсон юм бол хин нэг нь нөлөө юм уу эсвэл
1: би багасаа эхлээд мөн дуудуулах дуртай, цэцэрлэгээс эхлээд мөн өстой болон дуудуул сурсан. Миний ээж бас угтаа уртын дууг дуулдаг байсан, гадна сурж ирсэн. Тэгээд миний ээж тайзан дээр уртын дуу дуулахад би бас нэг их бахархаж бас сурах тийм бодолтой байсан. Ард юм жавшаантай байсан мөн залгаад сураар явсан.
3: Хамгийн анхнаас сурсан дуу нь ямар дуу байсан?
1: Хамгийн анхнаа мэдсэн дуу.
3: За болно.
1: Хамгийн анхны мэдсэн дуу бол хөвлөг хангаан бараа.
3: Танай ээжийн
1: дуулдаг
3: дуу.
1: Тэгэхэд би бараг мөн нэг 3-4 онд суудсан. Тэгээд миний ээжийн талд дуулахаа би доод талд байгаа. Аяа

0: Нэг удаа манай багш, манай ангийн багш асуусан шттэ. Манай ангидхийн уртын дуу дуулч чадах юм. Нэг уралдаанд оролцуулъя гэсэн. Би чинь нэх их өөрийн биен сүрхээ гэдэг дэрэн гараа очоод ихэд аялахгүй нэхэд аялцаа буугаа ирсэн.
1: 3 4 зүгээр юм байсан. Тэр үед бол тэр бол үнэндээ яг чиний ээжийнхээ дуулахыг сонсоод аялаа сурсан тэдэ.
0: Үгүй юм итгэжгүй. Тэгэхэд охор дуудуулж исэн. Тэгээ миний ээж уртын дуудуулах наар би хажуудан дагаад миний ээж сурхан байцсан би залгаа сурчий гэ.
1: Одоо охор дуу гэх юм бол хүүхдэд тохирохоор морин хуур юм уу, ботгонай дуу гэх юм уу? Ямар ямар дуунуудыг дуулж исэн?
0: Миний хин цорго.
1: Охо тийм тийм.
0: Бас
1: миний хөдөөгөр.
0: Миний хөдөөгөр.
1: Хүүхд болгоны дуулдаг дуунууд
0: хизээд уралдаан ороод ирсэн.

0: Одоо бол уртын дунд илүү бахтай. Одоо залуучууд бол олонх нь өөрийн бахархдаг оддынхон дууг илүү сонсдог. Тэгээд дуу хөгжимд бахтай. Одоо таны үеийнх нь эсвэл өөрөө одоо ямар дууг сонгож сонсдог юм?
1: Би Монгол дуунсдэр би маань уртын дуулаа урсгал дуу сонсох дуртай. Сүмхээр ихчийн.
0: Тийм юм байна. Одоо урсгал дуунуудыг сонсон. Тэгвэл уртын дуу чамд ямар мэдрэмж төрүүлдэг?
1: Уртын дууд бол хаарн би ер нь зав байвал маань элдвүүлийн дуу аялаа дуулаад явдаг шүү дээ. Уртын дуу би нэг хэсэг цаах дуулахгүй бол дотор жоохон бацамж их нэг юу ганжтай.
0: Тэгэд санагдан.
1: Нэг сайн хоолойгоо тавиад уулчвал нэг
0: дотор ууж ирж байна.
1: Дотор ууж ирж.
0: Тэгэд өөрийн шин сурсан энэ уртын дуунд дотроос аль нэг дуугийн хамгаас

0: За дүүлний маань уртын дууны гişгээр ярилцлага өндөрлүүллээ. 2024 онд бүх орны багчууд хөөхдийн бичхэн содон дуучныг шалгаруулах уралдаан болсон. За энэ тэмцээн Шилэн голд явагдаа дүүлэн маань бас өмнө хоёр шатны шгшээгийг дамжаад одоо шийдвэрт уралдаанд оролцсон. За тэгээд мөнгөн медалаар ингрэм байлгасан билээ. За ингээд дүүлэн охин доо юу сансан 9 хүсэлнд биелээсэ гэсэн зөнгөлий тавьж ярилцлага өндөрлүүлээ.
1: Дүүлэн дүү бас ном унших өдрлөгөөр тохиол болгон даяартай ном уншсан төрөг долоон хаалцсан байна. Одоо бид шингэлтэй сурвалжилгаас сонсч гоё.
2: Дүүлэн та бас уулзчлаа. 3 дугаар сарын эцсээс одоо 4 дугаар сар болтол энэ хоорондох хугацаа бол ном унших сар. За тэгээд 4 сарын 23 бол ном унших өдөр. За тэгээд ийм нэг ураалгын дор одоо би бас та нарын хажууд ирээд ингээд сурвалжилга авч ийн хүүхдүүд ямар ном уншиж ийн сурагчид бас энэ сурлах хичээлийнхаа энэ яруу цагаар ч гэсэн ном уншихаа мартлаггүй. Та нар ямар ном уншиж ийн?
3: Би орчин Аавын улмас гэх сайхан ном уншсан.
2: За яагаад энэ номыг сонгосон?
3: Энэ бол би сургуулаан ирээ сургуулийн номын сангаас зээлээ. Тэгээ энэ нэр нь Аавын улмас гэсэн. Тэгээ би бас яагаад Аавын улмас гэж нэрлсэн юм гэх тэгээд энэ номыг сонгосон. Энэ номд гол дүү зохиогчийн бага насны баяр жаргалтай амьдрал ба тэр олон зүйлийн амтан ба хүнээ дундах сонирхолтой үлгэр домгийг бичсэн. Тэгээд энэ их олон хэсэглэлтэй ном дотор нь хэсэглэл болгоноос би бас олон төрөгдөл олдсон. Жишээлбэл энэ сүүлийн үеийн гол дүү нэг яма генет бас пост яма бас өөрөө сүүлийн эртилгээ бөгсөн гаргахсан энэ ичвэртэй явдлыг хийж ингэс нэг мэдэрсэн байна. Тэгээд энийг дурдаж гаргахснаа дараа яман сүргүүд бас сүүлийн төлөө бас үеийн болсон. Тэгээд эцэст нь би бас энэ хэсэглээс өөрийн юм муухай байсан ч өөрийнх хүний юм сайхан байсан сайхан гэснийг мэдэрсэн.
2: Нэр нь тийм байна шүү гэдээ илүү сүгдэлтэй нэн зохоод бас яг тийм үү?
3: Энэ дотор нь бас нэг ном мөн тэр зохиогчийн хөтөө тал дээр үссэн шттээ. Тэгээ тэр ээж нь хүргээ сумнай сургуульд сурулсахаар явуулгасны дараа бас зохиогчийн гэр нь бас тийм их зоос мөнхтэй биш. Тэгээд ядруу тийм анстай. Тэгээд зохиогчийн бас ээж аваа гомдахгүйгийн төлөө сайн суралцаад бас их олон шагнал багш олоод багшаараа магтуулж эцэст нь ээж аав нь бас их баяртай. Тэгээд би ч бас энийг уншаад би бас зохиогчтой адилхан ном бичгэн сайн сурч ээж аав нь гомдохгүй гэж бодчих.
2: Энэс гадна бас уншсан ном чамайг ингэж яг энэ номтой адилхан одоо өөрт чинь юу нэгийг бодогдуулаад тэгээ чамайг нөлөөлсөн эсвэл штэ одоо ном унших нь чамд юуг авчирдаг гэж боддог гэсэн.
3: Миний би бас нэг уралдаанд оролцоод хурган малгайт гэсэн нэг ном шагнал болоо.

0: бод тосчихсан. Тэгээ энэ ман бас нэг сайхан. Тэр юм шат нэгэн хэсэг болсон.
1: За би бас чиний энэ хэлжсэн энэ номыг гарцхыг нь бол харж исэн. Гэхдээ би бас уншаагүй. Чи ингэж хэлсэн чинь би бас тэр номыг хайж уншиж үзье. Чухам ямар ном байсан юм болоо гэд бодогдож байна. За дүүлэнд баярлалаа.
2: Бичгэн ажинараа манай нөвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжлах хүлээсэн дүү нартаа баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртайж болгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч нөвтрүүлэгч Хүнчин, хяногч Отхон та нарынхаа хүлэн сонссонд баярлалаа. Баяртай.
3: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарам хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандаж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
5: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
7: Манай бөмбөрчөгтөн 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг дэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай дэйлүүл.
6: Бүгдээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэнч сүүдэрн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэнд байдгиймаа эх нутаг минь.
1: Шээш ши чэн жан жинбу дэ жэти. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн хоолын 3 дугаар батийн агуулгаас сонирдуулахар бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Системт инженер ба бүх талын үүднээс шин засалтын замыг эрэлхийлэх хэрэгтэй. Толгойн өвдвөл толгойн өмнөж, хөлн өвдвөл хөлийн өмнөж, өөр өөрийнх нь л хамааран харилцан харшлах явдлыг дахиж хийж болохгүй. Харин эрх хүч нэгдэлтэй төлөвлөн нийдэмд нь харгалжиж, бүхэл цогцын арга бодлого хэрэгжүүлэн олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжилж амиахан боловсны байгууллалтыг бүх талаар бүх орн бүс бүх явцад өрнүүлэх хэрэгтэй. Жишээлбэл усны бохирдлыг сайтар засаж усны орчин ахуйг сайтар хамгаалахад зүүн баруун эрэг дээд дод урсгал хуурай дээрх ба усан дээрх газрын гадарга ба газар доорх гол мөрөн ба далай тангис, усны ам ухай ба усны их баялаг, бохирдлын сэргийлэн засах ба ам ухай хамгаалахыг бүх талаар нэгдэлтэй төлөвлөж, системт засалтын хамгийн сайн үр бүтэмжэд хүргэх хэрэгтэй. Уул ус, ой шугаа, таран газар, нуур тойрам, өвс бэлчээрийг нэг цогцож уулсан ам ухай хамгаалалт сэргээлтийг гүнжгэ хэрэгжүүлж, улсын нутаг дэвсгэрийн их өвчгээр ногооруулах ажиллагааг өрнүүлэн хөр шорон идэгдэл ба чөлжилт чулуужилтыг ерөнхийдөө засах ажлыг түргэтгэх хэрэгтэй. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахиулахад ихэр хамгаалахыг хамтаар атгаж, ихэр нөөж ашиглахыг төвчиж, ам ахуйг тэрүүнд тавих ба ногоон хөгжилтийг баримталж, хөхмөрөнд холбогдох альба аж ахуйн ажиллагаа ч юм ам ахуйн орчин нөхцөлийг үл өвтгөхөөр урдэл болгох хэрэгтэй. Тавд хамгийн хатуу дүрм хамгийн чанга хуулийн засалтаар ам ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаална. Ам ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалахад эрх биш дүрмд түшгэлж хуулаар засахад түшгэлэх хэрэгтэй. Манай улсын ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын дунд оршиж байгаа товын асуудлын олонхийн байгууллал бүрэн бос, дүрм чанга бос, хуулийн засалт чанга бос, хэрэгжүүлэлт тууштай бос, шийтгэлт хүчтэй бос байхтай холбоотой. Дүрмийн талаар шинийг үүдхийг түргэтгэж, дүрмийн хангалгыг нэмэгдүүлэн дүрмийн иж бүрдүүлтийг төгөлдржүүлж, дүрмийн хэрэгжүүлэлтийг чангатхан дүрмийг хатуу хязгаарлал ба халдаж болошгүй өндөр хүчтэлт утас болгох хэрэгтэй. Дүрмийг чанга хэрэглэн эрхийг хамаарч, төшмөдийг засаж, чилмэг тэнгэрийг хамгаалан ногооруулалтыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Эрх байвал заавал хариуцлага байх хэрэгтэй, хариуцлага байвал заавал үүргэлэх хэрэгтэй. Хариуцлага алдвал заавал нэхэмжлэх хэрэгтэй, ам ахуйн болон байгууллалтын тухай намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг боттойжуулан найдваржуулж, үр бүтэмж олохыг батлах хэрэгтэй. Хууль хэрэгжүүлэгч чанга бөгөөсөө улас гүрэн хүчрэгжмэ. Хууль хэрэгжүүлэгч дорой болбаасуу улас гүрэн доройтмэ. Засгийн зарлигыг заавал итгэмжтэй байлгаж, хууль цаазын эрх хүчийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Дүрмийн амжирлын хүчин нь хэрэгжүүлэхэд бий. Жангилг нь үнэнхүү атгахад бий. Дүрмэн чанга хамаарах